Чухте първа част от ораторията «Мъченичеството на света Теодосия» от Алесандро Скарлати в оркестрация на Раул Ангуло Диас. Изпълни ансамбъл «Ал Ейре Еспаньол» с диригент и клавесинист Едуардо Лопес Бансо. Предстои да чуете втората част от ораторията «Мъченичеството на света Теодосия» от Алесандро Скарлати в изпълнение на същия ансамбъл и диригент с солисти Белен Вакеро – сопран, Бруно Кампело – контратенор, Лукен Мунгира – тенор и Хавиер Бланко – бас.

Прозвуча втора част от ораторията «Мъченичеството на света Теодосия» от Алесандро Скарлати в изпълнение на вокално-инструментален ансамбъл «Ал Ейре Еспаньол» с диригент и клавесинист Едуардо Лопес Бансо и солисти Белен Вакеро – сопран, Бруно Кампело – контратенор, Лукен Мунгира – тенор и Хавиер Бланко – бас. Така завършва концертът им, състоял се през декември месец миналата година в град Убеда, Испания. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с още творби от барокови майстори. Следват 4 пиеси из обучение по испанска китара от Гаспар Санс. Изпълняват Хавиер Диас Латоре – китара и Педро Естеван – ударни инструменти.

четири пиеси из обучение по испанска китара от Гаспар Санс. Изпълняват Хавиер Диас Ла Торре, китара, и Педро Естеван, ударни инструменти. Следват три сонати за клавир от сина на Алесандро Скарлати, Доменико Скарлати. Изпълнява Клер Хуангчи, пиано.

Прозвучаха три сонати за клавир от Доменико Скарлати в ре мажор, ла мажор и ре мажор в изпълнение на Клер Хуангчи пиано. Продължаваме с аранжимент от Маурисио Сотело на други сонати от Доменико Скарлати. Соната в фа минор и соната в сол минор в изпълнение на Ченха Леви кларинет, Даниел Боровицки пиано, квартет Гринголдс и Аугустин Диасера ударни инструменти.

Чухте соната в фа минор и соната в сол минор от Доменико Скарлати. Изпълниха Чен Халеви, кларинет, Даниел Боровицки, пиано, квартет Гринголдс и Агустин Диасера, ударни инструменти. Следва пиесата «Заклинание и танц» от испанския композитор Хоакин Родриго. Изпълнява Шон Шайп, китара.

прозвуча заклинание и танц от Хоакин Родриго в изпълнение на Шон Шайб китара. Програмата на Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия, ще завърши с пиесата «Спомени за Алхамбра» от Франциско Тарега в аранжимент на Роджеро Ричи. Изпълнява Керсон Леонг, цигулка.

0: Чухте спомени за Алхамбра от Франциско Тарега в аранжимент на Роджеро Ричи. Изпълни Керсон Леонг Цигулка. С това днешният концерт Еврокласик Ноктюрно завършва. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски

Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз

0: съм Рад Каменски. Добро утро! Промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани, подготвя Прогресивна България. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. Премиерът Румен Радев потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията. И ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
0: Каза премиерът. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
3: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
4: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
0: Каза Зеленски. Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията на Съединените щати не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения и обявиха санкции срещу 60 души, компании и плавателни съдове. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Според Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Той предупреди, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждане на атаки срещу него. Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
5: Имаме вече щити по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
0: До момента огънът вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работата на Северния фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението

към селата Любеново, Криво поле, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. Пътят Пещера Батак остана затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Използва се обходен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера бяха наводнени. По време на бурята е изчезнал мъж от Пещера, който се издирва. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на река Дунав и затрудненията, които създава за работата на АЕЦ Козлодуй, като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проекта за такава, след което ще бъде взето окончателно решение.

0: дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
1: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
0: Каза Ива Петрова. Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Казанлък до 23 във Враца и Варна. В столицата 18 градуса при 89% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България и планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: какви времена само живеем. Заради всички тези електрически лампи никой не се сеща за мен. Горката свеща.
1: Изобщо не сте права, уважаема госпожице свещ. Аз, първият български глобус, много добре си спомням вашите посестри ми, на чиято светлина бях изработен.
0: Еха, а кой ви е изработил? Сигурно някой географ.
1: Един всестранно развит учен човек. Наричан е патриарх на българските писатели и педагози. Аз бих го определил и като будител. Тоест, личност, която запалва и съхранява пламъка на българския дух и знанието.
0: Името на този човек е?
1: О да, извинявайте, забравих да го кажа. Името му е Неофит Рилски. Според повечето източници е роден през 1793 година в град Банско.
0: Ама, наистина ли това е името му? Звучи ми малко особено.
1: Права сте. Това е монашеското му име. Иначе е роден като Никола Поп Петров Бенин. Но когато навършва пълнолетие, става монах в Рилския манастир.

0: манастир. Затова е неофит Рилски.
1: Как е попаднал в Рилския манастир?
0: Първоначално е отишъл там, за да учи иконопис, тъй като е бил близък приятел с Димитър Молеров, един от най-прочутите български иконописци.
1: И защо се отказал?
0: Мога само да гадая, но вероятно защото е имал буден ум, който не е искал да се ограничава само в една област. Затова и не е чудно, че Неофит Рилски става учител. През 1827 година започва да преподава в Самоков, а негов ученик е самият Захарий Зограф.
1: О, да, чувала съм за този известен иконописец и художник.
0: Неофит Рилски обаче съвсем не преподава само в Самоков. Между 1829 и 1833 той е учител в Рилския манастир, където също така спомага за възстановяването на част от светата обител, изгоряла при пожар.
1: А къде го отвежда колелото на живота след 1833 година?
0: На може би най-важната му просветителска мисия. Той е изпратен в Букурещ по искане на габровския стопански деец и дарител Васил Априлов, където трябва да изучава взаимоучителния метод.
1: Какво представлява този метод? И защо е толкова важно, че Неофит Рилски го изучава?
0: Взаимоучителният метод на практика представлява учене чрез преподаване. Мотото на метода гласи: който преподава, научава. А е важно, че Неофит Рилски го изучава, защото през 1835 година ще го приложи в Габровското народно взаимно училище. Първото българско светско училище.
1: А негов основател и дарител е Васил Априлов, нали така?
0: Точно така. Днес то се нарича Национална Априловска гимназия. Всъщност аз, първият български глобус, съм създаден за учебните цели на това училище. Но Неофит Рилски също така написва и учебници, които после бяха използвани и в други училища.
1: А кое е най-известното от тези учебни пособия?
0: Вероятно, първата българска граматика, която е издадена през 1835 година в Крагуевац, по онова време столица на Сръбското княжество.
1: Сигурно Неофит Рилски още дълго време е останал учител в Габрово.
0: Всъщност през 1837 година той за кратко става главен учител в Копривщица, а десетилетие по-късно за няколко години преподава и в Богословското училище на остров Халки, който е близо до Цариград.
1: А през останалото време?
0: През останалото време той е в любимия си Рилски манастир. В светата обител той се посвещава на книжовна дейност, а между 1860 и 1864 е игумен на манастира.
1: Вероятно, именно там приключва и земния му път.
0: Да, през 1881 година. Но духовната светлина на делото му блести и до днес.
1: Несъмнено. Вече разбирам и защо го определихте като народен будител. Той наистина е такъв. И аз също ще се постарая да поддържам пламъка на неговата история

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември.

0: инициативи на комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
1: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
2: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините, Добромир Видев.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобус с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. Церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец ще обжалва присъдата си и сега се чака решението на бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузския проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесант отказа да посочи посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции, или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него, Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините, Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премиер Анди Бърнам призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари

0: чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. А руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украина. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон Веселин Паунов.
1: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украина казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украина нарича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украина и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място станаха екипи на пожарната и доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Буковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. При Кресненското дефиле, край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0-3 третия си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1-0 и Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна

три поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански, Фратрия 2-2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемант Юрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на

0: преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромело, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора-Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 над Райан Пенистън от домакините.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6-ти километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61-ви километър на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърде на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ja mikäs kakakto? Sivusestate. Mielisitä. Sivelliprins. Kralli. Kralli.
1: Neka prvo da izmislim kralja vaša.
2: Kraljet bil visoki takav... Скажи, куда я снажен, а?
3: А, ми висок. Та е бил нисък и дебел, бе. Направо тапа и от всичко най-обичал той. Мухи да лапа.
1: Не, така. Не, бил строен. Само, че съм ятал леко десния си крак и куцо. Ай, така.
2: Чакай, как е единият ти? Двата той такова замятал. И съвършено не може да ходи човешки. Обичал много... Да слуша и смешки.
3: Много остър слух.
1: Не, чак толкова остър. От 2 метра не чува от павни гърмежи.
2: Косата му била като на тралеш.
0: И с едното око така леко не довижда.
1: А ми с едното бил сляп като картица, но зато бил като награблива птица.
3: Ще е толкова не издържа вече!
2: Какво му стана на този?
4: Разберете се. Как е изглеждало това, човек?
1: Добре, да? Направи си такъв крал, какъвто можеш.
2: Прави каквото искаш. Всеки заслужава такъв крал, както си такова. Избере.
4: Да, бе. Верно. Всеки заслужава такава приказка, каквато си измисли.
5: Да започваме нашата история невероятна.
6: Дано да бъде
5: като сладолен
1: приятно.
5: Здраве.
2: Слушайте нашето предаване. Представление за всички времена и нарави.
4: Всички са седнали и прави. Ха!

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Екип драматургични форми.

0: Господи! Колко съм хубав! Ръцете ми колко са хубави, Господи! Е, чак пък толкова с хубост на едно място бива ли? И колко съм... Сам вече не знам. А дали съм повече хубав или повече сам? А когато си сам, живота е скучен.
1: Скучен ли? Кой каза куче? Какво куче? Каква порода? Да не би да е куче от народа?
0: Скучно, скучно, скучно, скучно и тъпо. Когато на човек му е скучно, той се разхожда с куче. А когато човек е отчаян, пие чай. Аз така, ама така не искам.

дори дворецът бляскав и огромен. За мене няма радост, само дъх.

0: Е, не тъгувай, сине бледен. На твоите сумота е утре ден последен. Кажете вредом ви, че утре принца ще си избере жена по своя ранг и происход.
1: Хвърчете глашатай, търсете ви принцеса прочута, хубава, но най-важното от знатен род. Ще трябва да оженим принца млад за някоя заможна, хубава принцеса. Остава инак той голтак.
0: А моите богатства, те къде са?
1: Отдавна всичко си изхарчил и изпил. Хазната празна е и кралството загива.
0: О, Господи, сега ли точно? О, не бива. Какво да правим, жено? Бързо ми кажи и старините мои пожали. О, Господи, какъв резил. За да помогна на народа беден, товар с злато ми е тъй потребен.
1: О, принце, ето твоята съдбовна роля. Не ще оставим ти да скиташ гол и бос.
0: Да, да, женитба с принцеса само решава този голям въпрос.
1: Любезни принце, с баща ти утре ще решим коя ще бъде твоята жена.
2: Внимавайте сега, защото става интересно, че да се жени принц никак не е лесно. Кой ще усети грахчето в леглото? Това е важният въпрос.

0: часът на избора настъпи днес. В тронната зала с чар и финес ще дойдат принцеси от всичките страни, но само една ще стане жената на принца, нали?
1: Кралят и кралицата, като таралежа и птицата.
2: Седнете, принце, кандидатките са вече вън.
3: О, господи, умирам аз за сън.
4: Събуждай се веднага, стар глупак.
3: Е, аз какво да сторя, много ми се спи.
4: Ти само стой си важно, слушай и мълчи. Ще проверим с грахово зърно дали е благородна таз, която той хареса. Под 10 пухени дюшека ще го усети истинска принцеса.
3: Кого да усети под 10 пухени дюшека? Принца ли?
4: Не принца, а зърното бе, глупако стар. Зърното грахово е пробата за происход. Ако усети, значи е изтънчена и благородна. Ако ли не, навънка марш, негодница безродна.
3: Какъв марш? А генералите ли идват? И какво общо имат те с граховото зърно? Нищо не мога да схвана.
4: О, Боже, не помниш ли, когато ние се женихме, какво стана?
3: Стана сватбата, нали?
4: Не сватбата, не стана сватбата. Спомни си зърното, което...
3: А, да, не го усети общо взето.
4: Как? Аз веднага изкръщях високо.
3: И защото нещо имаше в окото.
4: Не ме ядосвай. Усетих зърното проклето. Сега съм аз кралица, ето.
3: Усетила си друг път. Ти като тъпа си заспа в леглото. И щеше те да спиш, ако единия имаше вместо зърно. Баща ти беше тъпкан с пари, зато и сега сме двамата, уви.
4: Да не говорим за това сега. На принца трябва да избираме жена.
5: Как ви? Нима, не ще избира сами аз. Не съм съгласен, тръгвам си тогас. И дума няма да пророня. А таз, която вие изберете при мен, яви ли се, ще я прогоня, защото моето сърце само избира. И любовта не пита, когато образ си намира.
4: Млък! Какво? На майка си държиш такъв език. Кълна се заслужаваш ти, плесник. Ще се ожениш ти за таз, която ни определим. Ще те извикаме, когато го решим.
3: Не правя. Излез от залата веднага. Ще извикаме, когато не решим.

моя, ще е думата последна. Ще я.

0: убедите всех лопакат. И заплака. А калисом или пък лукова глава?
1: Заплака принцът, вярно е, така е. От смачкан лук се плаче, то се знае.
0: Какво намекваш, скъпа жено? Започва май да става на жежено.
2: Кандидатките са готови и чакат в кралския двор.
0: Да влязат тук, за да хвърля царския си взор.

0: я и първата кандидатка. Не мога да разбера дали е гадска или патка.
1: Добре облечена и скъпо подарък явно иска да ми връчва.
2: Главата като кофа и дебела като бъчва.
1: А повтарям, явно е богата, виж по ръцете и златата.
3: Да чакам вън, с краля ще решим.
0: От Африка, принцеса Гади Гуди! Гуди!

0: vidim ta s kakvo ще ни очуди.
1: Ръхъцепъде! Аз съм мучала! А ти върши, върши, върши! Върши, върши, върши!
2: Не може да се отрече, че има доста зла.
0: Така е, но лицето ти е прекалено черно.
2: И като часовник цъка, без да мръдне.
0: Оставай да вземе, тук да гръмне. Да чака вън! С краля ще решим по самотение. Ще чуй после нашето решение.
3: Принцеса Насакото Яката, славеят на изтока.
0: Куприна злато и сребро, нивото явно е добро.
2: Добре, че пее, ама...

0: разбирам. Дали не пее нещо за пари? Бе, японци, иди ги разбери. По цял ден си пее и свири, и после вземе, че направи харакири.
1: Да чака вън! С краля ще решим, ще мислим ни по самотение, ще чуят утре сутрин нашето решение. Сложете под дюшетите на тези дами по едно зърно от грах, която го усети първа, ще бъде новата принцеса.
2: Зърно от грах! А, разбрах!

0: Кралицата и кралята е решили, но друго мислили добрите сили. На любовта са те подвластни. И с той глупово решение безкрайно несъгласни. И забушувал вятър, и дъжд изсипал се в порой, завила буря и нахлула гневно в кралските покои. Почукал някой плахо по вратата на двореца и, както в приказките става, казал би певеца, отворил принца и видял очи, които в съне си бил мечтал. Но да оставим двамата сами, когато двама се обичат, за трети няма място там, нали?
1: И кой пък тунка в този късен час? Не смея да отворя в тая буря люта аз. Дали пък човек в беда? Или пък зла прокоба? Не. Ще отворя. Да го оставя вън. Не мога.
2: Буде. Почти умряла бях от студ. Аз светлиля видях и нямах изход друг.
3: Ей, навън в бурята, що дириш ти, човече? А! Момиче! Наистина си посиняла вече. И цялата си мокра и в кал. Сърцето ми изпълваш с жал. А, но те с очи са ми познати. От де ли ги познавам тъй добре? Е, хайде тука и суши се. Изчакай бурята да спре. Те с очи. Отде ли ги познавам? Това е тях. Момичето от моя сън.
2: Простете, принце. Счупих тази чаша. Навярно дрогната от тази любезност ваша.
3: Но как попадна тук и знаеш ли, че те сънувам всеки ден? Обичам те. Без теб не мога да живея.
1: Ох, ах,
2: скъпи мои, любими мои.
1: Ах, как не искам да съм сам, когато истината знам. Не е мечта, което съм видял. Пред мен е тук момичето, което съм сънувал. Очите прекрасни и нежните ръце не са идея само пред мен, са събития.

0: Катерина съм от знатен род. Обикновен е моя произход. И пречката е тъй голяма, че има пропаст между нас.
1: Не да плачеш.
2: Ама,
1: аз ще говоря с татко. Ще
2: я запълня тази пропаст.
1: Тихо. Някой идва тук насам. Тихо. И не говори.
3: Ще се оправя сам.
4: Човек за любовта си трябва да се бори, а не любовни фрази да дардори.
5: А, което и създание неземно в твоята стая.

0: Казимито и Грахозърно и под душе го служи. Ако извика О веднага и го усети тя, ще имаш тежкото ми. Да.
1: О, да, о, да, любезни татко, ще сторя той, което наредихте. Кълна се, ще усети тя зърното, което пусна в леглото. Сега отивам, отивам. На нея много и се спи.
0: Вземи зърното, сине, и върви.
1: Решено всичко е. Виж, той зърно. Когато легнеш в леглото, извикай силно. О! Това ще докаже, че си принцеса.
2: А другите кандидатки къде са?
1: За тях не дей мисли. Късмета си те изтърваха, щом легнаха веднага, като борове заспаха.
2: Колко си добър, мили принце. Обичам те от все сърце. И то е твое. Вземи го в твоите ръце.

слушахте приказка за граховото зърно от Людмил Стане. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Ицхак Финци, Татяна Лобова, Веселин Мезеклиев, Петя Силянова, Васил Бачваров, Димитър Иванов, Пепа Николов. Записът осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.

0: telefona.
1: Alo, ko je?
0: Aš esu mečių čempionas.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуацията на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Ето какво каза пред кореспондента ни Кети Тренчева, директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, който е на място.
2: Доста така голямо количество валеше снощи късно вечерта, около 11 часа. При нас първия сигнал е 11.39. Колегите са насочени от пожара директно тук към Струмяни и Линденци. Затруднен достъпа следствие на огромно

0: Не дървета и наноси, които водата е донесла. Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да се премахват наносите. За съжаление, липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
1: Главен комисар Александър Джартов пред кореспондента ни Кети Тренчева. Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни, допълни кметът Емил Илиев. Той беше категоричен, че водното бедствие е следствие на унищожителните пожари в Пирин миналото лято. Над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. От вчера екипи на пожарната и на столични инспектората работят на терен, каза директорът на дирекцията Мария Тенева.
2: Колко сигнали реагирате? Общо са постъпили към 73 сигнала за дървета, 40 за наводнявания, проблеми с светофарния уредби. Голяма част от падналите дървета се поеха от столичната пожарна. Държа да го отбележа, че работиме в взаимодействие с тях. Ние сме реагирали на повечето сигнали за завиряване. Всичките 40 за завиряване сме ги отработили и на една част сме реагирали за дърветата. Останалите ги поеха пожарната. Имаше запушени шахти вследствие на падналата листна маса. В момента, в който се почистят от листната маса, водата се поемаше. Светофарите, имаше малко проблеми с светофарите. Техните аварийни екипи бяха уведомени, дойдоха, оправиха ги. В момента всичко функционира и работи. Инспектората не е спирал да чисти от вчера, веднага след бурята, цяла нощ и продължава и в момента, защото всички бяхме свидетели колко интензивна беше бурята и се бори доста листа.
1: Мария Тенева пред репортера ни Евелина Стоянова. В Южна Франция с нощи торнадо нанесе щети на около 100 жилища. Хиляди домакинства останаха без ток, пътища бяха блокирани от паднали клони, а 26 души пострадаха по време на бурята. За жителите, чието домове бяха повредени, бе организиран временен подслон. Бурята наруши и въздушния трафик, като министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснение и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишният Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен. Кремена Данева информира.
3: Припомням, че при съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Пред окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение спрямо другите двама обвиняеми. Ивелин и Теодор Велеви. Преди дни 18-годишният Теодор Велев беше арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата електрическа ЖП мотриса Alstom за България. Общо 12 влака са доставени на територията на страната. Те са финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Alstom продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Днес ще бъде извършен ремонт от

0: 10 до 12 часа на предавателя на ултра къси вълни Венец 5 на частота 104,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт и програма на турски език на Радио България. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме утрото с предаването «Нашия ден» на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а часът е 8 и 7 минути. Ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор Светослав Зеленски, звукорежисьор е Кристина Релевска и музикален редактор Зорница Цветанова. Ще се гмурнем в интересното, което се случва и страната в рубриката ни «Културен компас», а в рубриката «Темата на деня» предстои разговор с нашия колега Нина Цанева за международния семинар по албански език, литература и култура в град Прищина, Косово. А в рубриката «Разговор» ще си говорим с преподавателя по старогръцка култура и религия Марта Ивайлова за това как суеверията съпътстващи вярата са следствие от старогръцката митология. След това във времето на редактора тема за Камен Донев. Останете с нас!

0: скъпи слушатели, започваме с нашата редовна рубрика Културен компас и с мен в студиото е редактора Светослав Зеленски, който я подготвил. Здравей, добро утро!
1: Добро утро, Теди, добро утро на слушателите. Мисля директно да започвам.
0: Да, с давай, култура. Направо.
1: Започваме с София, с столицата и по-конкретно в Софийския университет Свети Климент Охридски започва 65-я конгрес на Европейската асоциация по оригинална наука. Форумът събира учени и изследователи от цял свят, които ще обсъждат глобалните предизвикателства и възможните регионални решения в условия на икономическа, социална и технологически проблеми. Повече за темите и събитията ще научим от един от организаторите, професор Косьо Стойчев, преподавател в катедра регионална и политическа география към СУ Свети Климент Охридски. Професор Стойчев, какво означава наистина за България и за по-конкретно Софийския университет домакинството на 65-я конгрес на Европейската асоциация по оригинална наука?
2: България има изключително благоприятен шанс да бъде домакин на 65-я конгрес. Той се провежда за първи път в София. Това означава, че София е припозната като надежден партньор, на чиято територия може да се извърши, така да се каже, годишната ревизия на нивото на регионална наука в целия свят, тъй като това е най-големият форум за регионална наука въобще в света. Най-мащабният, най-съдържателният. В момента ние имаме регистриране над 620 участници от 55 страни. И те ще участват общо на 161 научни секции. Такъв мащаб на дейност, свързан с регионалната наука в България, не се е провеждал като дейност.
1: Какви учени и експерти очаквате да участват в форума?
2: Ще участват абсолютно всички секции от европейските страни членки, както и Съединените американски щати, Канада, Южна Корея, Япония. Учените, които са включени в работата на ЕРСА, са най-престижните изследователи в сферата на регионалната наука въобще. На територията на България и в Софийския университет ще бъдат представени ключови презентации на лектори като професор Питър Никамп в сряда, носителя на наградата на ЕРСА за тази година професор Андре Торе от Франция, професор Роберта Капело, професор Андрес Родригес Посе. Всички те по някакъв начин или не по някакъв начин, те са свързани с формулирането на европейската политика за регионално развитие на различни нива. Ангажирани са с глобалните проблеми, свързани с програмирането на европейския континент. Освен, че преподават и създават школите от регионалисти в Европа, са силно ангажирани с дейността на Европейската комисия по формирането на кохезионната политика.
1: Разбрах, че тази година темата, една от темите е глобални предизвикателства и регионални отговори в ера на преход. Какви са наистина, може би, тези предизвикателства, които стоят пред регионите ни днес?
2: Това е генералният

0: така слоган на Конгреса. Това означава, че абсолютно всички 161 секции, когато коментират своите въпроси, свързани с дигиталния преход, с регионалната трансформация, с прехода към нови функции и позиции на европейските региони към едно ново бъдеще, ще бъдат осмислени през тази призма на генералната тема на Конгреса. Тоест по какъв начин регионите да променят своите функции, своите зависимости и своето позициониране, за да преодолеят глобалните предизвикателства, които стоят пред нея. Още повече основно внимание ще се обърне на това как Европа реагира на всичко, което се случва около нея, дали сме на правия път, дали действията, които предприемаме, са адекватни, кои части на Европа успяват да се адаптират по-бързо, къде имаме мерки, които гарантират ефективно смекчаване и къде съществуват най-големи рискове от девиации, които биха застрашили регионалното добруване. Тоест, в целия този контекст трябва да се отговори на тези въпроси в рамките на тези 161 секции.
1: Продължаваме към село Врабево и по-конкретно в храм Свети Архангел Михаил. Там безплатен клас по иконография под наслов иконата, дух, цвят и традиция. Класът е насочен към участници от възрастовата група 18 до 40 години. Участниците ще имат уникалната възможност да преминат през целият вълнуващ и свещен процес на създаването на една икона от първоначалната подготовка на дървената дъска до прецизното изписване. Обучението ще бъде водено от професионалната иконографка Борислава Кацарова, а всички необходими материали, за да се обезпечени за курсистите, благодарение на спечелен от местото читалище проект по програма Обществен форум за реализиране на партньорските проекти на община Троян. С това приключваме в село Врабево и отиваме към Варна, където с предпремиерата на операта Бал с маски от Джузепе Верди, тази вечер във Варна ще бъде закрито 17-то издание на фестивала Опера в Летния театър. Спектакълът е съвместна продукция на държавните опери на Варна и Пловдив. А за предизвикателствата през тази мащабна постановка и за финала на фестивала ще разговаряме с режисьора на спектакъла Нина Найденова. Госпожо Найденова, защо избрахте именно Бал с маски да постави финала на тази годишния фестивал?
2: Това е решение на ръководството.

0: режисьора на спектакъла Нина Найденова.
1: Госпожо Найденова, защо избрахте именно Бал с маски да постави финала на тази годишния фестивал?
2: Това е решение на ръководството на опера Варна да завърши с една от най-ните оперни заглава на Верди с участието големи имена Красимира Стоянова и Франческо Мейли. Желение майстра Стоянова се разболя, че има един звезден състав на сцената. Всички колеги Варна са повече от прекрасни в интерпретация на заглавието с майстро Балев и Мира Каланова като художник и Ани Пампулова като хореограф. Така мисля, че се получава представление, което наистина ще бъде така комбинация елита на фестивала тази година.
1: Постановката, доколкото разбирам, е съвместен проект на оперите във Варна и в Пловдив. Как протече работата между двата екипа?
2: Това е наистина похвално, че ръководството стиснаха ръце и се обединиха в едни времена, в които това е задължително театрите да реализират големи продукции на това, че се кооперират. Но всеки един от театрите има своя солистичен състав, така че премиерата е във Варна и годината бъде в Пловдив.
1: Интересно ми е с какво тази постановка се отличава от другите прочити на Бал с маски.
2: Бал с маски е една опера, която е изградена върху действителен сюжет за един голям монарх Густав III, който е бил един от най-големите меценати на изкуство. Създава Кралската академия за театрално изкуство, Шведската опера. Занимава се самия той с драматургия. Много е артистите, но в същото време е направил много промени, които са засегнали власт имащи вечна тема опозиция, депутати, артисти, политика, изкуство, характерното за времето, когато се развила от действителния сюжет. След това попада в ръцете на Жен Скрип, който прави драматургия по тази истинска история и съответно и във Верди през 1807 година създава пък оперното заглавие или интерпретацията чрез музика на Бал с маски. И всъщност нашата отговорност е сега да пренасеме целият този сюжет и благодарение на тази история, на това емоционално, силно подплатено ядро, което е от тези автори, успяваме да извлечем цялата тази сила на посланията и да направим отново този вечен конфликт, в който живота се приема по два различни начина. През изкуство, през хармония, през позитивизма и от друга страна на онези, които като опозиция искат нещата да се случват по реда, по който те определят. Така че една вечна тема, интересно да се работи именно покрай по действителни сюжети, защото виждаш как във времето всичко се повтаря и повтаря и повтаря.
0: И така завършваме отново към столицата Културният компас на площад Свети Александър Невски от 8 часа. Световните оперни звезди Соня Йончева и германският тенор Йонас Кауфман излизат за първи път заедно пред българска публика в концертната версия на шедьовъра Тоска от Джакомо Пучини. Грандиозното събитие Под открито небе е част от престижния мащабен фестивал Гала в София, организиран от продуцентската компания на оперната Прима. Под диригенството на утвърденият български майстор професор Григор Паликаров на сцената ще се представят хорът и оркестъра на Софийската национална опера, както и детския хор Усмихнати звезди. С това завършваме Културния компас. Отново към теб, Теди.
3: Ами това беше всичко. Сега ще се прехвърлим след песен към темата на деня.
4: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Казваме добро утро на нашата колега Нина Цанева, която се включва от Международния семинар по албански език, литература и култура, който се организира ежегодно от университета в град Приштина, Косово. Здравей, Нина!
2: Здравейте, Еди! Добро утро на нашите слушатели! Добро утро от Приштина! Да си българин в Косово и в Приштина е комплимент. Тук си много добре приет, да все едно като да се завърнеш у дома. Тук откриваш отношения, приемане и сърдечност, каквито и ние имахме до неотдавна. В Приштина, както каза и ти, съм по покана на Международния семинар по албански език, литература и култура, който се организира за 44-ти път от университета в Приштина, от филологическия факултет на университета. Тази година той се провежда от 17 до 29 август. Както вече казах, за 44-ти път традиционно преподаватели и студенти от български университети участват в семинара и заедно с албанските си колеги от филологическия факултет на университета в Приштина развиват своите познания за езика, литературата и културата на двете страни. Тази динамика е израз на дългогодишния културен и образователен обмен между България и Косово, между Софийския университет преди всичко и университета в Приштина. И играе голяма роля в укрепването на връзките между двата народа. Нека да кажа, че любопитното тук е, че в университета в Приштина има лекторат по български език, литература и култура. А ние знаем колко голяма и важна кауза за българската държава е разширяването на обхвата на лекторатите, които преди години са били над 200, а сега са под 100. И този лекторат съществува в резултат на усилията и застъпничеството на доктор Мимоза Хасани Плана, която е преподавател в университета в Приштина. Тя е литературен критик и човек, който от години работи за сближаването на България и Косово чрез образователен и културен обмен. Доктор Мимоза Хасани е български посланник на културата в конкурса на БНР. Благодарение на нейните усилия съвместно с колегите и от университета в Приштина и от Софийския университет Свети Климент Охридски, както и с неизменното участие и застъпничество на екипа на посолството ни в Приштина, става възможно откриването на лекторат по български език, литература и култура тук. Бих казала, че този факт всъщност е демонстрация на културна дипломация в действие, защото всички заинтересовани институции, не само университетите, не само носителите на албански език, който в случая става мост за комуникация между двата народа, а и българските академични власти, българското министерство на образованието и, както казах, дипломатите тук, наистина са направили

всичко възможно, за да може да съществува този лекторат. Важно е да отбележим, че в Косово има три официални езика – албански, сръбски и английски. Казвам го, защото очевидно многоезичността е традиционна за хората тук. И тъй като в началото казах, че се чувстваш като у дома си, все едно се завръщаш у дома, голяма роля за това възприятие играе и факта, че тук основната валута е еврото, както и вече в България. Но като погледнем към семинара, виждаме, че тук участват студенти, докторанти и преподаватели от университета в Прищина, от партньорски университети, както и различни представители на албански общности от различни региони на Балканите. Знаем, че на Балканите много пъстро населението, народностите, езиците. Любопитно е да кажа, че тук на семинара участие имат и трима жители на Ивайловградското село Мандрица, пристигнали специално за него. Те са сега заедно с мен на семинара. Те имат албански корени и пазят знанието за един много специфичен албански език, съхранен от 17 век. Точно както носители на български език пазят специфични наречия от български език от техните региони. Тук са дядо Коста, който е на 83 години, и по-млади две Катерини на около 70. Те ще имат участие в една от местните медии тук, даже ако не греша, след малко тръгват и те за участие, като специфични носители на албански език от различни региони. Любопитно е да кажа, че тук в Прищина преди време, по време на Балканската война, е била и българската държава за 4 години. Тогава тя е конституирала местно самоуправление в Косово и възможност на хората тук сами да конституират своя начин на управление, но това е било за кратко по време на Балканската война до 1915 година. Ако погледнем към съдържанието на семинара в Косово, виждаме много млади изследователи на албански език и на албанската и косовска литература. Ето днес, например, студент от Полша ще изнесе доклад за съвременния косовски писател и издател

Ето днес, например, студент от Полша ще изнесе доклад за съвременния косовски писател и издател Абдула Зенели. Косовска студентка ще разглежда темата за пътуването на героя между реалността и метафизиката в съвременните албански приказки. Студентка и изследовател на албанската литература и история от Албания ще анализира мистичния символ на виното в поезията на Наим Фрашери, известен албански писател. Студент от Западна Македония, от Гостивар, ще разглежда връзката между паметта и метафизиката. А Леа Юпи от Албания, млада дама, автор на книгата «Свободен». Тя е освен писател и обществена фигура. Нейната книга и нейните произведения са много превеждани. Тя е завършила в Англия и преподава в Англия. Ще разкаже за детството си, спомените за детството си в Албания в една своя автобиографична книга. Утре, ако погледнем към темите утре, ще има сесия на младите изследователи на албанската и косовска литература. Темите са свързани с съвременната криза на четенето, войната в Косово, в мрежата на паметта, както и влиянието на албанската литература върху читателя и ролята обратно пък на читателя за развитието на албанската литература. От езиковедските лекции ще бъде представен статута на турцизмите в съвременния албански език. Това е само една от многото лекции, които ще бъдат езиковедски, които ще бъдат представени тук. Но за мен сега е важно, тук до мен са двама от участниците в семинара от България. Те са дошли специално от София, както и аз. Те са много редовни участници на семинара. И аз много се радвам, че те също ще могат да вземат участие нашето включване. До мен е Ирина Дърлянова от Софийския университет. Тя е филолог, преводач и по-настоящен докторант в специалност балканистика на Софийския университет. Тя представи по време на семинара доклада «Рецепция на албанските преводи» на Георги Господинов. Всъщност тя разгледа начина на възприемане на творчеството на Георги Господинов в албански език. Всъщност, благодарение на нейната лекция, станахме свидетели на различните погледи към преводите тук. Знаем, че те се дължат на друг български посланник на културата Милена Селими, която също беше удостоена с това звание от Българското национално радио. Тези преводи направиха творчеството на Георги Господинов достъпно за албанско говорящото мнозинство и в Черна гора, и в Косово, и в Северна Македония, т.е. в албаноговорящото пространство тук на Западните Балкани. Да кажем, че и четирите романа на Георги Господинов в тяхната последователност, естествен роман, физика на тъгата, времеобежище, градинарят и смъртта, са преведени тук и голяма роля за тези преводи на Георги Господинов играе една специална програма Традуки, не знам къде е точно ударението, на Германия, която стимулира тези преводи. Сега Ирина ще ни каже и точно как се произнася тази програма, Традуки може би. Тя изиграва голяма роля за преводите и заобщо за възприемането на творчеството на Георги Господинов, както казах, в албаноговорящото пространство. Ето сега аз давам телефона на Ирина Дърлянов, отново казвам, преводач, докторант в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Тя първо ще ни каже каква е темата на нейния докторант. След това ще ни каже малко повече за нейната лекция, посветена на възприемането на творчеството на Георги Господинов в албано говорещото пространство. А след нея ще имаме възможността да чуем още един български докторант. Това е Меглена Димитрова, която всъщност ще ни каже каква е темата на нейната докторантура.

0: тя е и колега от албанската секция на БТА, но започваме с Ирина Дърлянова, давам и нейния телефона на нея.
1: Здравейте, госпожо Дърлянова. Преди да си говорим за всички неща, които така красиво резюмира госпожа Цанева, нека кажем Тардуки ли се казва или как е правилното?
2: Да, правилното име е Традуки. Това е програма за преводи. Тя действа в Югоизточна Европа и спомага преводите в този регион. Първоначално идеята е да подпомага преводи от немски на езиците в Южна Югоизточна Европа и обратно в двете посоки, но постепенно разширява дейността си и също така подпомага преводи между езиците в Югоизточна Европа. Благодарение на тази програма много автори от Балканския регион опознават литературите си взаимно. Например, в случая на Албания и България много автори биват достъпни, български автори в Албания биват достъпни благодарение на тази програма и много автори от Албания биват представени и преведени на български, представени пред читателската аудитория в България. Както вече много така резюмирано, но доста подробно каза вашата колежка, Георги Господинов е един от тези автори. Преводачките, майка и дъщеря, искам да отбележа, Янка Трифонова Селими и нейната дъщеря Милена Селими, която така много достойно поема нейната професия и продължава нейното дело. Двете са много активни, те са и проактивни. Освен, че превеждат, изцяло тяхна е заслугата и след това по представянето на различни форуми, панаири на книгата в Тирана като цяло. И също така тяхно е и решението, кои автори и кои техни произведения да бъдат представени пред албанско говорящите читатели. В случая на Господинов, той е представен към момента с 4 от романите си. Специфично е, че представянето на неговото творчество на албански е хронологично. Следва издаването на хронологията на издаване на романите в България, т.е. първият преведен е естествен роман, близо 12 години след издаването му в България. Благодарение на програмата Традуки, като той е преведен от Янка Селими. В същата тази година, благодарение отново на програмата Традуки, Милена, нейната дъщеря, превежда друг български автор, Алек Попов. Така че в една година излизат произведения на двама български автори. Това е 2011 година. След това Милена продължава с превода на другите три романа на Георги Господинов. Това са Физика на тъгата, Времеубежище и Градинарите смъртта, като се забелязва тенденция към съкръщаване на периода между издаването в България и представянето на превода в Албания или по-скоро на албански език. Тъй като, както и вашата колежка Нина спомена, албански език е държавен език, официален в няколко държави тук в Западните Балкани, поради албанското население, което живее в съседните на Албания държави. В Косово 90% са албаноговорящи, албанско население. В съседна Северна Македония също голям процент, там също романите, произведенията на български автори, преведени на албански, имат читателска аудитория и също така в Черна гора, където има албанско малцинство. Какво друго мога да кажа? За творчеството на Георги Господинов, представено на албански език, специфично е, че благодарение на преводачките, които много добре познават неговото творчество. Даже в разговор с тем тези дни с Милена Селими, тя по повод на моя

0: доклад, който изнесех, те казват, че майка и току-що е превела няколко стихотворения на Господинов. Така че очакваме скоро Господинов да бъде представен в превод на албански с поезия, не само с романите си.
1: Само да допълня за момент, да не забравяме, че Георги Господинов също е български посланник на културата, както и Милена Селими, както и Мимоза Хасани, сега продължава Ирина Дарлянова.
0: Така че работата на преводачките продължава по творчеството на Господинов. И хубавото е, че има една последователност. Първото нещо, което и самия автор на един форум споделя, че много се радва, че преводите му на албански излизат от преводачки с една и съща фамилия, т.е. преемствеността между поколенията, която често е тема в неговото творчество, изразява и чрез тази преемственост между преводачките майка и дъщеря. И освен това, познавайки добре творчеството му, те не се опират само на международния успех, който знаем след наградата, присъждането на наградата Букър го прави доста познат в цял свят, не само сред европейските читатели. Така че неговото представяне на албански не се дължи само на наградата Букър. Той е присъства и е представен пред албанския читател и с първия си роман, и с история, така че има една много хубава последователност в представянето на творчеството му.
2: Добре, ще помоля Нина да представи и следващия гост, Магдалена Димитрова.
1: Сега имаме възможност да представим и третия участник в нашето сутрешно включване от Прищина, от университета в Прищина и 44-тия международен семинар по албански език, литература и култура, който се организира тук. А това е Магдалена Димитрова. Тя е докторант докторант в катедра балканистика, занимава се с балканско езикознание и е колега от албанската секция на Българската телеграфна агенция. Тя пътува до Прищина заедно с нашите сънародници от Ивайлоградското село Мандрица и сега ще ни разкаже повече за своята докторантска тема, която е една от основните причини да бъде тук и, както казах, е свързана с балканско езикознание, както и с контакта си с хората от Мандрица. Заповядай, Маги!
2: Здравейте, госпожо Димитрова!
3: Здравейте на слушателите на Българското национално радио. Много се радвам, че чувам с вас и с тях.
2: И ние се радваме. Кажете повече за темата на вашата докторантура и за албанските фамилии в Ивайловград. Как се установили, са се запазили през поколенията?
3: Първо бих искала да кажа, че семинарът по албански език, литература и култура беше всъщност първоначалната причина аз изобщо да се занимавам с албански, тъй като дисертацията ми е с четирите балкански езика, но езикът на сърцето ми е албанският. И всъщност тук, когато дойдох тук през 2017 за първи път, срещнах за първи път хората, за които бях учила. Имаше първоначален шок от това, че албанския, който съм учила в университета, е доста по-различен от този, който се говори тук. И всъщност това подейства много.

0: да разбера повече неща за народите и в други аспекти, не само от научна гледна точка, така че съм свързана с албанския език, както професионално, така и сърдечно. А всъщност този път на семинара по албански съм за по-кратко, отколкото обикновено, тъй като семинарът продължава 2 седмици. Винаги последните 2 седмици на август са времето, в което се провежда семинара. И този път придружавам като журналист и като учен хората от Ивайлоград. Преди няколко седмици, именно по повод командировката ми, по-скоро командировка, пътуването ми тук до Прищина заедно с тях, бях помолена от агенцията да изготвя един материал за Мандрица и да обясня кои са хората, които живеят там. Албанците от Мандрица, Мандрица е единственото останало на територията на България селище, основано от албанци. Те са там от 390 години, тъй като хората от селото, когато бях там, няколко възрастни души, това са най-възрастните жители на селото, ми разказаха, че преди точно 390 години трима братя, мандраджи, са дошли от област Корча, което е в югоизточната част на Албания. Са се преселили в тези територии, тъй като са били помолени от... дошли са заедно с османските войски, за да осигуряват продоволствие за тях. И всъщност, осигурявайки мляко, месо за войниците, за армията османската, те са били помолени от бея, който е бил много доволен от тях, да изберат място, където да се заселят. И той им е заръчал да обикалят с стадата си, и където стадото замръкне, там да основат свое село. И така се появява село Мандрица, което преди 100 години е имало 3500 души, а днес, поради икономически причини и поради други исторически събития, за съжаление към момента жителите на селото са много малко, около 30-ина, но всички те съхраняват паметта за селото. Аз когато бях там преди няколко седмици, ми разказаха за бобарството, което е било много разпространено, почти във всяка къща, доколкото разбрах. Къщите са така направени, че пригодени са за гледане на буби. Дълги са, нетипични са за нашия край. Самото село изглежда доста по-различно от другите села, когато влезеш в него, и времето е спряло, и къщите разказват истории. След това ние посетихме няколко от тях. Има на вторите етажи доста обширно пространство, където са гледани буби, има нанизи с тютюн. И така че този път на семинара аз съм придружител на хората от Мантица, за да може да бъдат видени и чути за първи път албанската диаспора тук в Косово, да ги чуе и да ги види като съхранители на паметта. Предавам телефона на Ина Цанева. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: И аз благодаря на докторантки до мен. Те са невероятни, обичат Албания, албански език. Но искам да кажа, че заедно с тях тук има и 6 студенти от катедра балканистика на Софийския университет. Заслугата за влюбването в албански език, тяхното, както и на моите събеседнички, на професор Русана Байлери, тя е преподавател от катедра балканистика в Софийския университет, която също участва в семинара. Тук срещнах много интересни хора. Ще имам възможността да представя на нашата аудитория Теди в нашия ден много интересни интервюта за контактите между българския и албанския народ, за нашите симпатии, както и хората в Косово. Вие знаете, че в момента той е автономна област, така че независима република вече, така че имаме възможност да изграждаме спокойно междудържавни отношения, а те винаги започват от културната комуникация. Искам да кажа, че срещнах много активни хора в българското посолство тук. Сигурна съм, че те заедно с доктор Мимоза Хасани ще продължат да укрепват културния обмен, между университетския обмен, между България и Косово. Срещнах интересни хора, включително българин, който е бил преподавател в балканистика на Софийския университет. Той е политолог, а сега преподава в Пекинския университет за международни изследвания. В същото

0: време е директор на Българското неделно училище в Пекин, което членува в Асоциацията на българските училища в чужбина. И така като една голяма топка, тук се навързват връзки между хора с отношение към езика, към литературата, към културата и на България и на Албания. Ще доочакват нашите слушатели интервютата, които направих и ще продължа да правя тук. Това е за сега. Ако ти имаш въпроси...
1: Един последен, по твои наблюдения, кои са най-интересните допирни точки между българския и албански език и култура?
0: Ами това е, как да кажа, народопсихологията на двата народа. Всъщност тя е основата на нашата близост и в областта на културата и на литературата. Всички ние на Балканите имаме обща съдба. Имали сме общо робство, общи освободителни войни и след това борба за независимост и за така всеки един народ да намери своето място и да се чувства свободен на тази толкова спорна, но толкова красива територия. Има много български следи, както вече казах тук в албаноговорящото пространство. За тях ми разказа Благой Димитров от българското посолство в Прищина. Така че ще мога да представя и този разказ по-нататък, но нека да очакват нашите слушатели, слушателите на нашия ден, още истории от Прищина.
1: Благодаря ти много. Това беше колегата Нина Цанева от Международния семинар по албански език, литература и култура, включвайки участник с доклад Ирина Дърлянова на тема «Рецепция на албанските преводи на Георги Господинов» и докторанката по албанско езикознание Маргарита Димитрова. Благодаря ви.
0: Благодарим и ние.

0: Международният музикален фестивал Варна Изколято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бедствено положение обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. На място е директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
0: Главен комисар Александър Джартов. Днес ще бъде подновено издирването на 58-годишния мъж, който изчезна вчера при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Остава затворен и пътят Пещера-Батак, като автомобилите използват обходни маршрути, каза за Националното радио Галабина Карамитрева, заместник кмет на Пещера, и даде подробности.
2: Днес ще продължат издирвателните действия. Още не е намерен. Пътят Пещера-Батак е затворен, тъй като има пропаднали участъци. Възможно е някоя кола да пропадне, тъй като има срутвания на места на пътя, мантинели, които ги няма и така нататък. Най-тежко е положението в квартал Луковица. Има наводнени 9 къщи. Хората са евакуирани. В момента ще започне почистване на улицата и ще видим от какво имат нужда хората. Очаквам и в рамките на деня да се оправят нещата.
0: Заместник кмета на Пещера Галабина Карамитрева. 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 сигнала за частични завирявания са постъпили след кратката, но интензивна буря в София. Основната част от сигналите са обработени. Екипите на столичния инспекторат почистваха цяла нощ. Работата продължава и днес. Локализиран е пожарът в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13-годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13-годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Народното събрание ще разгледа проект за промени в закона за държавния служител. Той предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, които ще преминават през тестове за почтеност. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Депутатите ще решават и за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Иран обеща да

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски.

0: върне на разширените икономически санкции на Съединените щати, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Конфликтът доведе до покачване на световните цени на петрола и в отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целият износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
0: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В Киев президентът Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня, а руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. В емисията новини следва спорт. Студиото е Илиан Христов.
2: Почивен ден ще имат волейболистките от националния ни отбор след загубата от състава на Сърбия с 0-3 на европейското първенство в Брно, Чехия. В четвъртия кръг на нашата втора група днес са срещите Гърция, Австрия и Чехия, Украйна. Утре националките ни излизат срещу австрийките. До вечера ще бъдат изиграни последните два мача от петия кръг на втора футболна лига. От 18 часа между вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец и половин час по-късно Берое Спартак Плевен. А в последна среща от шестия кръг на първа лига Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски 15 и ЦСКА 13, двата отбора с по мач по-малко. ЦСКА 48 ярда също с по 13 точки. Футболистите на Левски заминават преди обед за Атина за мача реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. Срещата утре от 22 часа ще излучим пряко по програма Хоризонт, а първият двубой завърши 0-0. Тази вечер са още три реванша от тази фаза. Сабах Апоел Бершева 1-2 в първия матч, Бодио Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия първи кръг Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино до вечера след 20 часа в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис в Ню Йорк. В същата фаза при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Луци Хафличкова. А Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира в английския Роухемптън 6-0, 3-6 и 6-4 над Райан Пенистън от домакините. Предстои да бъде пробяган четвъртия етап от колоездачната обиколка на Испания 105 км с начало и край в Андора Лавеля. След като третия етап не завърши заради градушка и бе отменен, начало в класирането остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 9 секунди пред белгиеца Ваут Ван Аерт.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево.

0: е времето над по-голямата част от страната. Температурите към този час са от 20 до 25 градуса. Малко по-ниска е в Благоевград, 19 градуса. В София в момента е 20 градуса. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 80%. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Западна България. На места там ще превали и прегърми и условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Благоевград гранично контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при 407 км е ограничено в двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е по път 1-1, пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. Остава затворен и пътят Пещера-Батак заради наводнение, паднали камъни и дървета. Обходният маршрут за леки автомобили е от Пещера по общинския път през курорт Свети Константин и язовир Батак. Обходният маршрут за товарни автомобили е по пътя Пазарджик-Званичево-Гара-Костандово и по път 3-376 през Ракитово до Превала. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Програмата на нашия ден продължава. Часът е 9 и 12 минути. До сега чухме най-интересното от страната, от нашия културен компас. В рубриката «Темата на деня» колегата Нина Цанева се включи от международния семинар по албански език, литература и култура в град Прищина, Косово. А сега в рубриката «Разговорът» предстои да си говорим с преподавателя по старогръцка култура и религия Марта Ивайлова за това как суеверите, съпътстващи вярата, са следствие от старогръцката митология. След това ще чуем и рубриката «Времето на редактора» от Светослав Зеленски, звукорежисьор Кристина Релевска и музикален редактор Зорница Цветанова. Аз съм Теодора Церовска, вие заедно с редовния ни слушател Пепи Петров. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Продължава рубриката ни Разговор, всъщност започва, и в студиото вече сме с преподавателя по старогръцка култура и религия Марта Ивайлова. Първо, добро утро.
3: Добро утро, много ми е приятно.
2: И на мен, много се радвам, че си тук. И днес ще си говорим за това как суеверията съпътстващи вярата са следствие от старогръцката религия. Но първо ми се иска да видим има ли разлика между старогръцката античната религия и нашата вяра, православното християнство.
3: Да, разбира се, има огромна разлика. Най-малкото старогръцката религия е една политеистична религия, т.е. това означава, че старите гърци вярват в множество божества, докато нашата християнска религия е монотеистична и ние вярваме в един бог. Така че има много голяма разлика. Сега суеверията наистина са нещо, което в голяма степен е останало от едни много стари времена. Може би трябва да кажем най-напред каква е етимологията на думата суеверие, какво означава всъщност. На български това идва от старобългарското наречие всуе, на празно, и вяра. Тоест, суеверието е празна, безмислена вяра. Тоест, това е вяра, която не почива на знания, е породена от невежество и страх. Страх от това, което предстои да се случи в бъдеще. И тук може да кажем и за християнството съвсем накратко как гледа на суеверието.
2: Да.
3: По принцип суеверията почиват на сляпата вяра, че някаква неизвестна свръхестествена сила е способна да повлияе на съдбата на човека, на живота му, и тази вяра не почива на знание или наука. Така всъщност суеверията са особено присъщи на хора невежи, необразовани, неосведомени, също така на хората без здрава християнска вяра, защото християнството гледа на суеверието като на заблуда. Тоест християнството отхвърля суеверието, и това става още в късната античност. От свети Августин насам на суеверията се гледа с лошо око, както на суеверията, така и на магията, и те се смятат за проявление на дявола. Така че, нашата сега християнската вяра гледа лошо на суеверието. От друга страна обаче, както всички знаем, много хора, страшно много хора са суеверни. Даже може да кажем, че и някои религиозни хора, макар че това противоречи, нали, на религията сега, на християнството, също са суеверни. Защо? Защото суеверията са дълбоко вкоренени в съзнанието на хората. Тук, у нас. Те са станали традиционни, защото имат всъщност едни много стари предхристиянски корени. Голяма част от тях, разбира се, не всички суеверия, но голяма част от суеверията всъщност може да открием във времето на греко-римската античност, и те са наследени от хората, които през античността са живели по нашите земи, тук, чието потомци сме и ние самите. И тези суеверия в голяма степен се предават като семейна традиция. От дядо на син, от син на внук и така нататък.
2: И може би това е причината хората да не го свързват толкова с религията, като нещо отделно, може би да го
3: сприемат. Изобщо не го свързват. Това е една семейна традиция, която дори е влязла в фразеологията на езика, и ние използваме изключително несъзнателно. Дори можем да чуем толкова много хора да казват, примерно, котка му мина път и не си взе изпита, или стискай ми палци, че ми предстои еди какво си, без още да влагаме смисъл в това какво означава котка му мина път или стискай ми палци, да речем. Какво всъщност представлява суеверието? Това е на първо място вярата в знаци, които хората виждат или получават, и се отнасят към това какво ще им се случи. От кого ги получават тези знаци? Казахме вече, от някакви свръхестествени сили, повиши от човека, които са неизвестни обаче, неназовани, неназовими, непознати, към които човекът изпитва страхопочитание. Хем страх, хем почит. Значи, едновременно. В античността, в Древна Гърция, например, се е вярвало, че знаците се изпращат на хората от боговете. Тоест, това е бил основен начин на комуникация между свръхестественото, боговете и хората. Когато боговете искат да кажат нещо на хората, те изпращат знаци, като така дават своите напътствия, съвети, забрани. И всъщност знаците са много важна част от всекидневието на гърците. Постоянно те се явяват на хората. Та ето къде може да открием корените на днешните суеверия. Те са свързани тъкмо с знаците, т.е. знаменията, които боговете са изпращали на хората. Такива от древните гърци, например, може ли да бъдат редица метеорологични явления и събития? Мълния, гръм, дъжд, вятър, например, внезапен гръб и мълния от ясно небе или ако изведнъж завали дъжд, това се смята за знак от Зевс, който иска да каже нещо на хората. Ако станало земетресение, това било смятано за знак от Посейдон, бога на земетръсите и морето. Ако човек, например, срещне окуче на място, където се срещат три пътя, това се смятало за знак от богинята на магиите Хеката. Ако човек, примерно, видел, ако прелетяла птица, докато човек правил нещо, това също се смятало за знамение, като се гледал каква е птицата. Ако е орел, навярно е Зевс. Ако е била гарван, то е Аполон. Ако е кокомявка, Атина. Било също важно откъде идва птицата, на къде лети, в каква посока. По принцип дясното се схващало като добро, а лявото лошо. И като знак се възприемала също птичата песен. Поведението на птиците има цял дял от гадателското изкуство в Древна Гърция, който се свързва с птиците. По принцип и с гаданията.
2: Интересно е дали там присъства нашата бяла лястовица, която също има такива наслагвания, мистични.
3: Да, цвета много често също има значение и се свързва с различните птици, с различни божества, също се гледа и цвета много, много често. Изобщо, като знаци са възприемани безброй неща. Кихане, кашляне, спъване. Ако ненадейно срещнеш човек, чието име означава нещо, нали, тази фраза, която и сега е популярна, номен ест омен, името е знак за нещо. Така всички тези събития са се схващали като знаци, изпратени от боговете и се тълкуват. А според това как стават, къде стават, кога стават, и се тълкуват като благоприятни или неблагоприятни. И това тълкуване може да бъде от една страна правено от самия човек, който ги вижда, от друга страна от опитен гадател, каквито много е имало в античността.
2: Много интересно препокриване има с неизвестното, защото това е определението някак на суеверието, но в същото време това е някак и определението на вярата, защото идеята за съществуване на Бог е самата вяра. Ние не го виждаме, той е неизвестен за нас.
3: Така е, така е. Само че тук в случая тези знаци, които сега, нали, хората вярват в тях, се възприемат от, че идват от някакви

0: vi ne nazovi mi nepoznati si или не Бог. Значи, интересно е, че в християнство той също изпраща знаци, но там е вече друго. Нали, имаме много примери в Библията как Господ изпраща на хората някакви знаци, но тук знаците са от някакви невидими сили, специално при суеверията. И много често тези сили са свързани сега поне в нашите суеверия с това, че нещо лошо очаква човека. Например, ако излезеш от дома си, прекрачвайки прага с левия крак, нали, много популярно суеверие, това е лошо. А между другото, корените на тази, на това суеверие се откриват още в Древна Гърция, където също смят, че ако излезеш от прага с левия крак, те очаква нещо лошо, и до сега го има това. И даже познавам хора, които, ако това се случи, се връщат обратно, за да излезат с десния крак от къщи. Имаме и много такива суеверия. Например, ако срещнеш човек, когото не харесваш или ти е неприятел, също те очаква нещо лошо. Много популярно, ако котка ти мине път, може да е черна котка, може да е просто котка, нали, и популярния израз, който споменахме преди малко. Между другото, в Древна Гърция съществува представата, че ако невестулка ти мине път, те очаква нещо лошо. Как може да свържем котката и с невестулката? Ами всъщност в античността не са гледали котки като домашни любимци, а невестулки. Те са така гледани в дома по същия начин.
1: А смятат ли се за свещено животно под някаква форма?
0: Не се смятат за свещено животно. Домашно животно, да, но ето, че съществува представата, че ако ти мине път, както котката, която не я свързваме с нещо лошо по принцип и сега, нали, те очаква нещо лошо. Както ако кръстиш детето си с определено име, нали, нещо, което споменахме преди малко, че името е знак, номен ест омен, също предопределяш по някакъв начин съдбата му. И тук имаме нещо подобно в фолклорната християнска традиция. Например, на Игнажден се смята, че ако този, който влезе в дома ти, нали, има определен характер, определено име, то годината ти ще бъде такава. Тоест, гледа се първия човек, който тогава ще влезе в дома ти. Тоест, пак това е нещо подобно, нали, подобна традиция. Много от суеверията са свързани както в гръко-римския свят, така и сега с това, че лошото, всъщност много от суеверията са свързани с нещо лошо, което може да ти се случи, и предотвратяването му. Те са свързани с това, че лошото може да дойде от хората. Хората, било то живи или мъртви. Разбира се, живите хора, естествено и съвсем логично, могат да ти навредят. Как? Чрез магия или урочасване. Най-често. Лоши очи, както се казва. В античността, както и днес, е имало хора, за които се вярва, че се занимават с магии, че има магии и така нататък. В античността и проклятия, като например проклятията са изписвани на неуловни пластинки и са зарявани в земята на определени места, край гробове. Така че имаме много такива начини да се навреди на човека, и съответно има и редица средства и начини, ритуали как да се избегне това лошо. Както и сега, чрез носенето на различни апотропеични предмети, такива, които трябва да прогонят, да отблъснат злото, например амулети, талисмани, носенето на чесън на врата, нали, една такава традиция. Сега е много популярно носенето на червен конец или това, този назар, както се казва, това синьо око, което предпазва от турки, също е много популярно. В Древна Гърция обаче се вярва, че не само живите, а и мъртвите могат да навредят на хората. Дори близките починали могат да се върнат и да ти навредят след смъртта си. Затова е било много важно те да бъдат умилостивявани чрез съответни ритуални практики още, нали, след смъртта си, а и след това регулярно, за да бъдат умилостивени, да бъдат почитани както трябва и съответно благоразположени към човека. Така че, гледайки към суеверията, всъщност виждаме как много от тях са преминали от езическата в християнската култура, запазили са се в фолклорната традиция.
1: Споменаваш фолклор и каза за Игнаждан и за червения конец, и за това мен ми е интересно как правим разлика между мит, религиозно вярване, суеверие или фолклорно вярване. Има ли разлика, или всъщност те са под общ знаменател с различни имена?
0: Ами, то не е съвсем едно и също. Те са свързани всичките тези неща. Много от нашите суеверия днеска всъщност идват, както виждаме, имат корените си в гръко-римската религия. Той тогава е имал суеверия, особено тези, които са свързани с свръхрелигиозността. Всъщност, това може би по-скоро е тогава суеверието, но в съвременните суеверия

0: Имаме различни традиции, славянска традиция, нали, може да открием много паралели в суеверията, които ги няма в античната религия, но ги има в други съвременни култури, в ирландската, да речем, или някъде другаде. Всъщност, те се изменят, натрупват се в хода на времето. Много от тях именно се съхраняват в едно фолклорно християнство, което сега всъщност не е част от религията. Религията, да, разбира се, то се отхвърля, но то се запазва в съзнанието на хората, защото има много стари корени именно и няма как хората да го избегнат. Това са по-скоро така едни вярвания, обичаи, традиция, а не религия. В днешния смисъл на думата, нали, в античността по-скоро знаците са част от религията, докато сега не. Не са.
1: Спомена и за античната религия и древните гърци, че всъщност са вярвали в множество богове, герои, духове. Има ли някаква йерархия и позиции в тяхното съществуване или всички са на едно ниво почитани?
0: О, не, значи не бихме казали, че са на едно ниво. Имаме, най-общо казано, едни общогръцки божества, които са общо валидни навсякъде. Това са, най-общо казано, 12-те олимпийски богове с... сред които влизат основните, които познаваме и сега. Зевс, разбира се, като върховно божество, което се застава в начало на пантеона още през бронзовата епоха с идването на първите гръцки племена, ахейците, още в началото на второто хилядолетие преди Христа. И разбира се, Хера, неговата съпруга Атина, Аполон, Артемида, общо взето едни 12, които се почитат навсякъде, и множество местни божества в цяла Гърция. Т.е. можем да кажем, че имаме едни общогръцки божества и във всеки един полис, във всеки един район на Гърция имаме множество местни божества, които са от изключителна важност. Общо взето от същата важност, от която и общогръцките, но се почитат само на дадено място. Така че имаме множество божества. Те се водят като по-ниши божества от гледна точка на целия пантеон, но са от изключително значение там, където се почитат. Имаме хероси, това са обожествените след смъртта си хора, да речем, като те също се смятат за по-ниши божества. Божества, свързани с природата, планини, реки, извори, разните там нимфи и така нататък. Те също са по-ниши. Така че да, има разлика.
1: Както стана ясно в началото, ние не просто си философстваме по темата, но и ти си преподавател по новогръцка филология, култура, религия, старогръцка. Какво преподаваш всъщност ти на студентите си? Тези неща ли са в основата или има още много?
0: Ами има още доста. Значи, от една страна преподавам старогръцки език, в който всички тези неща също малко или повече в тези часове неминуемо ги засягаме, отделно от часовете по старогръцки език в класическа и новогръцка филология. Преподавам старогръцка култура и религия, където говорим за тези неща, говорим за божества, за празници, за светилища, за оракули в античността, гадания, за различните празници и свързаните с тях, да речем, състезания, олимпийските игри или пък лечителските светилища, като това на Епидавър на Склепи в Епидавър и така нататък. Всъщност цялата старогръцка култура, в която се включва езика и религията и митологията.
1: А като изследовател на едно ново поколение, на което преподаваш, на млади хора, към кое най-много клони техния интерес от всичко това?
0: Ами различни са техните интереси. Нашите студенти са много любознателни. Разбира се, те са с насоченост към античното, защото са дошли да учат класическа филология, така че старогръцката култура ги вълнува. Много от тях имат интерес към старогръцка литература, старогръцка култура, старогръцка религия. Разнородни са интересите. Има такива, които се интересуват от религията, други се интересуват от музика, трети се интересуват от митология. Най-различни са интересите им, но като цяло са умни, любознателни, мотивирани студентите.
1: Е, мечтата на един преподавател.
0: Така е, да.
1: Споменахме по-рано за религията, че много религиозни хора всъщност вярват в суеверия. Но има ли страна, в която ние можем да кажем, че религиозната вяра отслабва,

0: и част от старите вярвания просто се превръщат в суеверия и това е ефекта на отслабването на вярата.
1: А не мисля, че са свързани двете неща. Според мен по-скоро, да, като цяло може да се наблюдава такова отслабване на вярата, но не мисля, че това е свързано с суеверията. По-скоро някак си... Дали с напредването на технологиите, някакси рационалното идва на преден план, а като цяло религията по принцип, каквато и да е, тя е ирационална, нали, вярата. Но суеверията са много силни. Значи те си присъстват и имаме толкова

0: цяло религията по принцип, каквато и да е, тя е ирационална, нали, вярата. Но суеверията са много силни. Значи те си присъстват и имаме толкова много суеверия днес, които ние използваме без да се замислим. Те са, макар че ние сме християни или дори да не, нали, има хора, които не са, хората днес са като цяло рационални и образовани, въпреки това суеверията са станали част и от културата ни, ние си служим с тях съвсем несъзнателно. Нали, от типа на такива неща, като да чукам на дърво, да си плюя в пазвата и така нататък. Те са станали просто изрази, дори без да влагаме в тях буквално това, което е влагано едно време, защото, например, чукането на дърво е свързано отново, а може да го открием в Древна Гърция, свързано с идеята за това, че вярвало се, че дърветата се населяват от божества и че почуквайки всъщност на дървото, ти събуждаш това божество и го призоваваш да бъде благоразположено към теб и да ти помогне. Сега, разбира се, това се е загубило и то се превръща просто в едно действие, което човек извършва, без да влага абсолютно нищо, нали, в него. Или поливането на вода, да речем, при младоженци в началото на техния път или преди ученик да тръгне в еди кой си клас, нали, му се полива вода. Това също е просто един ритуал, без да се влага в него никаква религиозна... Няма такъв смисъл, всъщност, който хората така го съзнават, просто го извършват. Не смятам, че това им, че по някакъв начин суеверията са свързани с обславянето на религията. Напротив, те си съществуват успоредно. Във всичките тези стотици години назад, като погледнем.
1: Античната религия, доколкото разбирам от нашия разговор, е почти изградена от суеверия. До каква степен те се препокриват с нашите и до каква степен се различават?
0: Ами, като кажем античната, едно е Гърция, друго е Рим. Много често говорим за греко-римски свят, но ако говорим тук за нашите земи, много, много общи има. Ние видяхме вече много от тях. Много има и съвременни. Много от тях имат логика от типа на съвременните суеверия. Може да разберем защо са се превърнали в такива. От типа да не изхвърляш буклук вечер по тъмно, да не си... Нали, режеш ноктите вечер по тъмно, да не прибираш пране по тъмно. Всичко това е свързано с вярата, че някакви сили се крият в тъмното, които са непознати. Нали? Тъмни сили, те са опасни. А когато си тръгваш от погребение, да не се обръщаш назад. Също. Тоест, хората продължават да схващат, че има някакви даже дори днес, понеже стана дума за отслабването на вярата, дори да не вярват, да речем, в Бог, то те вярват в съществуването на нещо свръхчовешко. Тоест, че някакси човешката природа е устроена така да вярва, че не сме сами, има нещо, което е по-висше от човека и което може да направлява съдбата, живота, здравето, нали, на човека.
1: До известна степен, значи митологията оставила доста по-дълбока следа в съвременния човек, отколкото си даваме сметка.
0: О, да, при всяко положение. Тези неща са несъзнателни, несъзнавани от нас, нали, днес. Така остават на заден план. Ние не ги разбираме в голяма степен, но от хората не знаят значението, но продължава да съществуват и да се предават всъщност като една традиция. И вероятно ще продължат.
1: Ами, добре. Много ти благодаря за този разговор. Ако искаш нещо да кажеш в заключение...
0: Ами, да, може би, че макар да не си даваме сметка за същността на тези и за произхода на тези суеверия, вярвания, всъщност може да видим, че те обогатяват нашата култура, правят я по... всекидневието ни по-разнообразно, по-пъстро, по-интересно. Благодаря.
1: Да не бързаме да ги отричаме. И аз благодаря.
0: Благодаря.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Здравейте, аз съм, както гласи времето на редакторът, вашият редактор Светослав Зеленски, и днес ще си говорим за един човек, който сигурно ще има много да каже по темата за суеверията, която чухме преди малко, а именно Камен Донев.

Мия е написал доста такива, над 30, така че знае как се прави. Тя нямаше да е трагедия, нямаше да е чиста комедия, щеше да е нещо по средата, може би, имаше си име. Щеше да е онзи неудобен, така точен български жанр, който няма дума на друг език. Когато се смееш, а някъде под ребрата, така около далака, те присвива, защото смехът ни разказва истината по-бър, отколкото би могла, която и да е драма. Така че нека се впуснем в живота на Камен Донев. Русе, 15 април 1971 година. Преди да стъпи на каквато и да е сцена, малкият Камен, 8 години, наред тропва тактично в танцовия ансамбъл Найден Киров, фулклор, турнета из Европа, дисциплина на тялото, преди да дойде дисциплината на словото. Хората обичат да мислят, че големите комици се раждат острумни. Донев, може би, по-скоро е бил ритмичен, а острумието се оказва, може би, просто ритъм, приложен към неговото мислене. После следва Натвис, класът на Крикор Азарян, годината 1990-та. Страната се разпада и пренарежда наново. Един младеж от Русе учи как се играе Шекспир, докато отвън цялата държава импровизира, може би, някоя древногръцка трагедия с български дублаж. Отиваме към второто действие и тук е момента, в който трябва да спрем да кажем нещо, което често се губи зад образа на комедианта Камен Донев. Сериозен и драматичен актьор и то от класа, която получава номинации за Аскер за роли, Далеча, Несмешни, Нагилов, Креха Коцар, Войцека, Агамемнон, Стенли Ковалски в Трамвай желание, ролята писана някога за Марлон Брандо, изиграна в София с награда Максим в ръка, по-късно Дмитрий Карамазов в Пловдивския драматичен театър, награда Икар за нея. През 2012 и 2013 Аскер и втори Икар за ролята на Подсъкалников в Живота е прекрасен на Александър Норфов. Награда след награда, а трябва да кажа, че Подсъкалников именно в Живота е прекрасен

став без реплики от други хора, сам той и залата с моноспектакъла възгледите на един учител за народното творчество. Учителят му е измислен персонаж, но говори толкова разпознаваемо, толкова наш си е, че публиката спира да прави разликата между актьора и ролята. Много от нас, включително и аз си го приемам в момента като учителят. Да, ако е имало нещо, което може да ме уби от смях, е именно този спектакъл. Имало са моменти, в които не мога да дишам. Мисля, че и слушатели бих се съгласили с това. Спектакълът помита и абсолютно почти всички награди. Комедиен хит на сезона, бронзови тяс, атмосфера овации в Шумен, Габрово, Враца, Благоевград. Къде ли още не? 6 години по-късно се появява и продължението. Възгледите на един учител за всеобщата просвета. После през 2015-та за сватбите, в която Донев прави нещо много интересно и коварно, така умно. Взима най-клишираното българско събитие, сватбата, всичките оркестри, рокли, врящи казани и така нататък и разглобява пред очите на публиката до философски въпрос. Именно защо изобщо правим това, което правим. Ако трябва да се знае значение да допишем тези спектакли, работи толкова добре, че

Донев сам го е казал по-добро от всеки критик. Според него иронията е висша форма на интелигентност и аз съм абсолютно съгласен с това. И цялото му творчество, честно казано, е доказателство за тази собствена теза. Отиваме към, може би вече малко по към модерният прочит и към интернетът. Не просто се качва на сцена, той измисля нов персонаж специално за нея. Заедно с Богомил Илиев основава през 2012 година Швъргало Art Company. Продукция изцяло родена в дигитално пространство. Там се ражда Швъргало, поредица, в която Донев излиза в ролята на професор Донев. И разговаря там с журналистка в изпълнение на Патриция Пъндева, която му задава напълно нормални въпроси, а той отговаря с абсолютно ненормална логика на изостена сякаш от учебник, който никога не е съществувал. Резултатът е абсолютно чист, безпогрешен хумор на абсурда, разпознаваем формат, философия, смарт врата, десетки други скетчове, които забавляват и до ден днешен на хората и цитирани на пъти из път, както се казва, а през 2019-та прави нещо ново за самия себе си, режисира и играе в Уют, първият си авторски филм, доказвайки, че прескачането между сцена, малък екран и кино не е нещо страшно и той самият... И това е истинският му творчески прочит. Мисля да се насочим и към вече, може би, финалът на това представяне. Тук стигаме до нещо, което мисля, че се струва да се каже директно, защото за целият хумор на Камен Донев стои една изненадващо последователна философия. Той говори често в интервюта и на сцена за простотията, мързала, завистта, чалгата, като за истинските врагове на българина и за знанието като единствената работеща противоотрова. Той описва мъжете като хора, които неволно се самооценяват чрез избора на жената до себе си. Реплика произнесена някъде между смях и удар в стомаха, точно от онези, с които е известен. Камен Донев днес носи орден Свети Свети Кирил и Методи, награда на София за принос към изкуството, десетки театрални отличия. Но ако питаме самия него, който всичко това има значение, бих казал, че най-вероятно ще отговори с шега, зад която се крие нещо съвсем сериозно. Защото това изглежда е формулата му да облича истината в костюма на комедията, за да мине по-лесно през вратата, за да бъде малко по-лесно смиляема. Учителят, професорът от YouTube, драматургът, класическият трагик, всички те са различни маски на един и същи артист, който през последните 30 години разказва на България една история с различни декори всеки път. Колко е лесно да заспим в собствената си простотия и колко трудно, но важно е да се събудим от нея. И както той би го казал на френски, шегувам се, разбира се, той се шегува и с това. Доколкото знам, не знае френски, но може пък и да го научи. Искам всъщност да завърша с някои негови цитата и мисля да ги прочета и с това да завършим нашето време на редактора. Всеки мъж сам си поставя оценка, избирайки жената до себе си. В зависимост от това дали стъпваш с лявата или дясната страна на ходилото, може да се износи лявата или дясната страна на главата. Това е много полезен, може би, така, съвет за хората, които стъпват с лявото или с дясната страна на ходилото. Може би, любимата ми ценностна система е като застанеш пред Лувъра и до него има дюнери, първо да влезеш в Лувъра. И ще завърш с нещо така по-позитивно, разчувствено според мен. Има две неща, които осмислят живота на човека. Те се случват през нощта. Едното е когато протегнеш ръка и докоснеш рамото на този до теб. И второто, когато една малка ръчичка докосне твоето рамо, като кацнала пеперуда, ти знаеш и се радваш, че това не е сън. Знаеш, че това е твоят живот, защото не си сам и защото така трябва да бъде. С това завършваме нашият разказ, нашето представяне за един велик артист Камен Донев, мой любимец и мисля, че на много-много други хора и слушатели в момента. С това мисля, че ще завършим и като цяло нашия ден. Останете с програма Христо Ботев и до нови срещи!

това беше всичко от нашия ден. И екипът ни, редактор Светослав Зеленски, музика Зорница Цветанова и звукорежисьор Кристина Релевска. Аз съм Теодора Церовска. Ви останете с програма.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Часът е 10. Новините представя Рад Каменски. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетен при постовете Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишение с 4 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Екипи на пожарната и доброволци продължават работа по разчистването на наносите и падналите дървета в община Струмяни, където с нощната буря нанесе сериозни щети. На територията на общината е обявено бедствено положение.
1: Преди наводнението засегнало най-вече селата Илинденци и общинския център Струмяни, пожарникари, горски служители, военни и доброволци са гасили пожар, предизвикан от мълния в района на село Драката. Вследствие на обилните валежи, двете планински реки Злинска и Шашка са излезли от коритата си, а ударната вълна е била толкова голяма, че е изкоренила огромни дървета. Има и евакуирани хора, потвърди главен комисар Александър Джартов, който е на място.
2: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да се премахват наносите.
1: Цялата инфраструктура в района е компрометирана, отнесени са мостови съоръжения, липсват пътища, достъпът до някои населени места е през община Кресна.
2: За съжаление, липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
1: Кметът на община Струмяни Емил Илиев беше категоричен, че водното бедствие е следствие на унищожителните пожари в Пирин през последните години. За новините Кети Тренчева.
0: Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя 1-8 Хасково-Харманли в района на Стойково заради катастрофа. Трафикът на тежкотоварните камиони е по автомагистрала Марица. Преминаването на леки автомобили по пътя Хасково-Харманли е двупосочно в една лента. Парламентарната комисия по образование и наука ще проведе извънредно заседание, на което ще обсъди на първо четене промени в закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет в началото на август. Промените имат за цел да направят висшето образование по-достъпно за младите хора, да разширят академичната свобода на университетите и да намалят административната тежест за гражданите. Виктория Тодорова допълва.
3: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование предлага ключови реформи в образователния сектор. Сред тях е намаляването на минималния праг на таксата за платено обучение на 50% от държавната издръжка. Таксата за следване срещу заплащане няма да може да се увеличава с повече от 20% за целия курс на обучение. С цел по-голяма автономия, академичните съвети на държавните

0: Университети сами ще определят таксите за кандидатстване, функция, която до момента се изпълнява от Министерския съвет. Държавни стипендии пък ще се отпускат единствено на студенти и докторанти в редовна форма, приети по държавна поръчка. Поправките в законодателството ще улеснят гражданите, тъй като за дипломите, издадени в последните години, ще отпадне изискването за представяне на хартиен носител, а справките ще се извършват служебно чрез електронни регистри. За новините, Виктория Тодорова.
1: Повече от 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Стачките ще засегнат автобусите и маршрути в северен Лондон от днес. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложение на оператора Арива, твърдейки, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар и дехидратация, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Профсъюзът заяви, че повечето автобуси, управлявани от Арива, имат системи за охлаждане с въздух, а не климатик, което успява да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Гърция от

0: 1 септември над 1000 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови, по-ниски цени. Това става след споразумение между правителството, производителите и магазините, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: От Министерството на развитието съобщава, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. Всички социологически проучвания посочват, че високите цени и найми са основен проблем за гърците. Договореното намаление с търговците е 5%. При прясното месо се договарят намаленията да достигнат 15%. При млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компанията е доброволно, съобщават от правителството. Производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Министерството на развитието ще следи изпълнението на споразумението и дали по-ниските цени се отразяват на крайния потребител. От Гърция, Катя Пеева.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Западна България, на места там ще превали и прегърми и условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев. Време за наука. Предаване за поезията на реалността.

Здравейте, скъпи слушатели! В последния августовски вторник на годината започва време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. С вас в следващия час ще са редактор Светослав Зеленски, на звукорежисьорския пулт е Криси Релевска, музиката избира Зорница Цветанова, а аз съм Василена Мирчева. Днес след дълго ще изпратим лятото на 2026 година, което Европа ще запомни като едно от най-горещите в историята на инструменталните наблюдения. Западна Европа преживя най-топлия период юни-юли, регистриран досега от Европейската климатична служба Коперник. Континентът беше ударен от поредица от 5 големи горещи вълни, още от май насам, с температури над 40 градуса в много райони на Франция, Испания, Италия, Германия и на Балканите. Паралелно с това Европа преживя тежка суша, като нива на реки като Рейн, Дунав, По и Луара паднаха до рекордно ниски стойности на места. Горските пожари през юли край Бордо показаха, че дори модерната техника и добре подготвените служби могат да се окажат безсилни пред огнените стихии. Какво означава това за България и защо превенцията става все по-важна? Ще попитаме доцент доктор Момчил Панайотов, преподавател в специалност дендрология в Лесотехническия университет, а Румяна Иванова от Българска фондация Биоразнообразие ще ни разкаже какво става, когато земята под краката ни започне да гори, т.е. когато се запали торфът, който иначе съхранява повече въглерод от всички световни гори взети заедно. Слушаме първата песен и започваме пожарното издание на Време за наука.

0: Време за наука.
1: Цяло лято слушаме новини за опустошителни горски пожари в Европа. През юли се запалиха борови гори в Бордо и тенденцията от последните години е да горят места, които сме смятали за извън риск. Във втората част на предаването ще говорим за горските пожари. Сега обаче при мен е Румяна Иванова, еколог и природозащитник с над 25 години опит в опазването и възстановяването на природата, дългогодишен изпълнителен директор на фондация, на Българска фондация Биоразнообразие, заедно с Спасо Зунов. Тя е автор на статия в Климатека, която обръща внимание на нещо много важно и тревожно – пожарите в торфища. Здравейте!
2: Здравейте на всички!
1: Какво представлява торфа? Освен, че е такава една пружинираща настилка, участва в производството на някои видове уиски, опушват се
2: ечемиците.
1: Да. И според Никола Бовие, един път е писан чела, произвеждат много такъв пошлив, бързо гаснещ огън. Произвежда торфа.
2: Торфищата са една изключително интересна екосистема. Аз, откакто се занимавам с тях, ги кръстих и насякъде ги наричам супергероите на климата, защото ние, особено пък моето поколение, със сигурност отрасна с това знание как вековните гори, тропическите гори са ключовия резервуар за въглерод, ключовата екосистема за климата, и то е така, докато в последните години всъщност учените не обърнаха много сериозно внимание на торфищата и се оказа, че те съхраняват стотици пъти повече въглерод в себе си, отколкото горите взети заедно. И другото специфично за тях е, че те са два вида. Да речем, класическите се образуват от едни сфагнови мъхове, които са много красиви. Зелени през пролета, червени през есента, някои като дърветата, наистина много красиви. Но те, за да се развиват добре, правят средата, в която се развиват, много кисела, за да има добре на тях и да е зле за всички други. Решават конкуренцията. Та тази кисела среда, когато мъховете, като всички растения, растат и после отмират, и се разлагат в повечето случаи, тази кисела среда пречи на мъховете да се разлагат. И те всъщност се натрупват слоеве след слоеве,

0: падайки на дъното, образувайки бял тор, в който задържа в себе си всъщност въглерода. И това е, което ги прави по-различни от другите екосистеми. Има и едни други всички влажни зони, на практика без да имат тези сфагнови мъхове, това, че имат папур, тръстика, устрици, те също и водата също си играе роля, те също много бавно гният и осушават се и също образуват така речи торфообразуващи почви. Те това са двата различни типа торфища.
1: И всичко това е чудесно и вирено, влажно. Къде идва тук, как се случва така, че пламват?
0: Ами, те са съвършенен такъв природен механизъм, в който те са влажни, задържат водата, много са важни и за водата. Торфищата задържат огромна част от сладката вода на планетата и също са ключови за водната сигурност на човечеството. Освен това я пречистват. Водата в торфището е много по-вкусна и пречистена от водата, която влиза към него. Проблема настъпва, когато се наруши водния баланс и тези торфища без значение кое от двата вида, започнат да се осушават. Тогава всъщност настъпва тази драма, в което това нещо наслоение от хилядолетия торф се превръща в нещо като съвършеното гориво. То е сух и изключително, какво се казва, с много високо КПД на изгарянето.
1: Тоест един съвършен механизъм.
0: Да, точно. Ние го обръщаме наобратно.
1: Извинявам се, да. Обърне ли се, промени ли се, се превръща в своята противоположност?
0: Торфищата всъщност са много малко в света, са 3% от територията на планетата, а в България едва 0,1% от територията на страната ни. Просто сме много южни и много топли. Но на север те са огромни територии, в смисъл наистина огромни. И всъщност Европа се отоплявала. Но, до много скоро Европа се отоплявала горейки торф. Той е бил също съвършеното гориво. Много е лесно да го добиеш, много е ефтин, природата ти го дава, не е като да купаеш въглища. Просто да. Отиваш си гореш на блокчета и го гориш. И всъщност паниката настава, когато всъщност става ясно какво се случва, когато гори торфа, защото тези огромни емисии въглерод се връщат ударно в атмосферата и тогава това рязко спира навсякъде, слава Богу. И сега се случва само в контекста на пожарите.
1: Но се случва и нещо още по-страховито. Какво е зомби пожар?
0: Зомби пожарите са такива, в които гори почвата, т.е. гори под повърхността на земята и гори бавно поради недостатъчната липса на кислород и може да дреме, както казват учените, много дълго време, дори месеци, тлейки отдолу под повърхността. В момента, в който влезне по-голямо количество кислород, пролетта примерно, пожара пламва отново. Просто е невидим на повърхността.
1: И си е спял така известно време.
0: И си чака подходящия момент, в който отново се разпалва.
1: Звучи като ужасен сценарий.
0: Да.
1: И това случва ли се естествено в природата?
0: Да, със сигурност пожарите са естествени процеси. Това е нещо, което се е случило през от съществуването на Земята. Проблема е от една страна сигурността на хората, със сигурност, а от друга страна нещата, които хората направиха така, че тези процеси да се улеснят, засилят, също е с наводненията, пожарите, всичките бедствия вече носят човешки отпечатък.

0: В смисъл, случват се много по-лесно с нашето участие.
1: Много по-лесно и щетите са вече много по-...
0: Щетите са огромни, защото вече хората са взели тези територии и всъщност човешкият живот застава на картата. И това вече променя картинката.
1: Да, да, това е, ето, нашето пожарно издание се случи след едни големи опустошителни дъждове. И то, айде, в столицата валя град, задръстиха се улици и канавки, но ето чухме какво се случва в Странджанско. Каква е връзката между, нали, като мине първо такъв пожар и изгори почвата? Какво се случва после, когато дойде сезона на дъждовете?
0: Те всъщност,

0: Огромни, примерно в Пирин и в Рила миналата година, огромни площите първо се обезлесяват. Гори почвата и няма и включително този слой тревни храстовия, остава чисто голата почва. Другото, което се случва е, че това затопляне всъщност на въздуха пречи дъжда да вали както сме свикнали, както беше дори преди 20-30 години. Това бавно, равномерно, всеки ден дъжд, което това е жизнено необходимо за биоразнообразието и за хората и за всичко. Сега обаче това се случва по съвсем друг начин. Събират се огромни облаци и супер кратко и ударно пада дъжда. На повърхността няма гора и храсти и растителност, която го задържа. Той се излива като огромен порой. Изправянето на реките е другия проблем, в който правото корито на реката, което е удобно за хората и абсолютно безсмислено от природна гледна точка, всъщност не може да поеме тази вода, не може да я разлее така, че тя да се успокои, да се забави
1: Да,
0: скоростта.
1: забави,
0: И
1: да.
0: цялото това нещо се излива там, където са хората. Както се случи очевидно вчера в Струмяни, в момента се активизира цялата

0: на населеното място, където изобщо не има мястото със сигурност и което не би се случило при един нормален процес на буря и дъжд, които са, се случват по правилния начин. Просто ние много засилихме екстремността на тези събития.
1: Да, все по-често и във все по-непредвидим мащаб.
0: И такива редуващи се. Както се шегуваме, тъкмо ще спрат пожарите, ще почнат наводнението, но всъщност не е никаква шега. Точно така върват бедствията според сезона.
1: Да, цяло лято пожари, да. Горещи.
0: Истината е, че тази година има по-малко пожари от миналата и се дължи в някаква степен на по-обилните валежи. Много рано почна да вали и вали. Слава Богу, не така ударно, по-скоро вали и веднага се вижда намаляването на пожарната опасност.
1: Да, на фона на вините от Западна Европа.
0: Да, Западна Европа.
1: Да, поредния такъв рекорд.
0: Да, и лошо е, че се случва в държави, които не са били застрашени от високите температури до сега и в някаква степен са недостатъчно адаптирани, пригодни да поемат тези жеги, но със сигурност ще се случва и занапред.
1: Да, сценариите са все по... Да. И държави, като скандинавските държави, например, разработват проактивно някакви планове как да реагират места, до които до момента не е имало, както беше и случая с изгорялата гора в Бордо, която не е от 40-те години е имало.
0: Аз хич не съм любител на апокалиптичните сценарии и не мисля, че хората трябва да се страхуват и
1: то си има и предел, нали?
0: Но според мен трябва да сме адекватни към това, което се случва. Смисъл да казваш, че нищо не се случва, че това просто си е вреда на нещата и се е случвало хиляди години. Не е така. Със сигурност тази интензивност, с която се случват климатичните промени, е нещо, което живеем в момента.
1: Факт. Какъв е варианта да опазим тези влажни зони и тези места с тор? В колко?
0: 0,1%. На практика само високите планини в България. Рила, Пирин, Родопите. Има точно заради това, че всъщност те са студенолюбиви. Насякъде друга да им е твърде топло. Ами всъщност влажните зони изобщо, не само торфищата, са ключовата екосистема за опазването на биоразнообразие. Те по принцип са най-богатите на биоразнообразие екосистеми и няма нужда от някакви особени мерки. Основното нещо, което има нужда, е те да не бъдат осушавани, да не бъде нарушаван водният им режим. В България се случват две неща. В единия вариант те се осушават, за да се използва почвата като Домировското блато, което е било... Ние сме имали гигантско богатство, всъщност, имайки Драгоманското и Домировското блато, и това осушаване е нанесло много сериозна вреда. А другия вариант е, примерно, както са Чирските езера, в които ние работим вече 5-6 година високо в Родопите. Там пък решават, че ще ги правят на рибарници и вкарват всичката околна вода и я вкарват в торфището, за да вдигнат нивото и да има вода за рибарници. Така, че не знам дали е имало. Няма рибарници, не са се случили тези рибарници. Но и двата случая е нарушаване на
1: водния баланс. Но екосистемата е съсипана за...
0: Екосистемата се е съхранила, защото те се е изоставили в 80-те години и природата се е справила сама. Но това е всъщност не нарушаването на водния баланс на тези важни зони е напълно достатъчно те да свършат своята роля. Те на практика обратното на това, когато са осушени, че са потенциалния център на пожара, в обратния си вариант, в който те са влажни, всъщност биха спряли един пожар. В действителност със сигурност биха го забавили много.
1: Освен, че поглъщат рекордни количества въглероден двуокис, с естествена бариера.
0: Да, съвършената екосистема, но...
1: Тоест, като се предприема някаква мащабна дейност от типа на осушаване или обратното, оводняване с цел да се използва с някаква прагматична цел. Преди това има ли, нали, то си има вече наука, има изследвания и емпирически е доказано, че тези места се отключва важност. Има ли такова осъзнаване на политическите

0: всяко ниво, включително на ниво икономика, че тези неща са важни.
1: В България, според мен, доскоро изобщо не съществуваше знанието за торфищата, освен на нивото на учените. Сега започва, просто Европа бърза напред и ние се опитваме да я настигнем. Така че нашата работа 4 години на Чирските езера даде някакъв резултат, като смисъл да почне да се популяризира, хората да почнат да чуват, да искат да го видят. Това място е изключително красиво, магическо. Смисъл, абсолютно приканвам всички, които искат да видят истинско торфище древно, да отидат да видят Родопите. Но почва диалог на национално, на политическо ниво. Сега организираме, поканихме Министерство на околната среда и водите да направим кръгла маса на тази тема с торфищата и да се поканят всъщност абсолютно всички общини, всички заинтересовани страни, бизнеси, всички, които по някакъв начин могат да бъдат свързани с тази тема и просто да се седне на една маса и да започне този диалог за тяхното опазване. Това изобщо е някаква хипотетична идея, но те теоретично могат да представляват включително и такъв, както големите компании изкупуват офсетния си, смисъл въглеродния си отпечатък, финансирайки дейности, свързани с природозащитата. Торфищата са много благоприятна такава тема. В смисъл, много лесно биха могли да се държавата да ги развие в тази насока. Всъщност бизнеса да финансира наука и опазване, изкупувайки въглеродния си отпечатък от бизнеса си. Така да. Че много интересни неща биха могли да се случат.
0: Ако все още има бюджети за ESG, ли се казваше,
1: да,
0: вместо да съдят лехи с лавандула и да се снимат с тях, то може би това е проблем. Въпреки че, вие казвате, торфищата са много красиви, те са включително инстаграмно приятни.
1: Стават за пиар, гарантирам на 100%.
0: И изключително важно да ги опазваме. Изобщо да преценяваме. Да.
1: И всъщност аз точно това беше едното нещо, което писахме в тази статия на Климатека, е, че когато горя пирин над Елинден Сити, изпада там, усещането е, че гори въглишна мина. Наистина това беше на външен вид, на топлина и изобщо това беше усещането. Първо, че горят едни гигантски дървета, които се търкалят по склона, просто ужасно. И другото е, в което въпреки всичко професионалиста, еколога се събужда и изведнъж си даваш сметка, че гори почвата и че това всъщност е торф. И може би това беше причината 40 дни да горя този пожар и да не можеше да бъде загасен. Едно, че е много трудно достъпен, но второ, със сигурност нещо, което е като реактивно гориво на практика за този пожар.
0: Да, а на това отгоре може да заспи на повърхността,
1: Точно високата планина си, представете, скали, отломъци, скални, такива, които са като тетрикс, не е много добре наредени и всъщност всичко това е запълнено с почва. На практика е перфектното нещо да се запали и да гори надолу, без на повърхността всъщност да се вижда нищо, кой знае какво.
0: Да.
1: Пожарите също, те обикновено, нали, смисъл, ако е голям пожар, той не може да бъде загасен за един ден и обикновено се ограничава до някаква линия и на следващия ден, като се отиде, той, ако имаш късмет, стои там, ако не, е прескочил, като прескачването се случва, ако се запалят дърветата от среща, на практика през короните на дърветата, но другия вариант е, той всъщност да върви отдолу през горейки торфа и всъщност да излезне на друго място и да започне фронт на друго място.
0: Много често в нашето предаване припомням това наблюдение, че всеки постапокалиптичен екшен започва с предупреждение на учен, което е било пренебрегнато.
1: Факт е, така е.
0: Така че може би един път пък да вземем да се вслушаме в предупрежденията на учените и еколозите. Торфищата вършат огромна екосистемна полза.
1: Понеже,
0: нали, говорим този език на ползите и вредите, а вредите от това да не ги опазим,

0: системна полза. Точно понеже, така. Нали, говорим този език на ползите и вредите, а вредите от това да не ги опазим, са многократно превишават.
1: Да, да,
0: средствата, които ще вложим да го, да, след това да възстановяваме, да потушаваме щети, да възстановяваме изгубени веднъж екосистеми, са много по-високи от това просто да ги оставим.
1: Да, защото примерно точно водния баланс, ако ние ще го възстановяваме, това означава, че или там ще се разбиват някакви гигантски бетонни неща, или ще се изливат такива, а всичко това е абсолютно ненужно. Ако всъщност...
0: Оставим природата.
1: Да. Да.
0: Румяна Иванова, Българска фондация Биоразнообразие. Благодаря за този... Струва ми се доста важен разговор.

0: Време за наука.
1: Още сме в сезон, в който не минава новинарска емисия без репортаж за мащабен пожар, било в Гърция, било в други части на Европа. Все по-често се оказва, че зад една искра стои много по-сложна история на суша и горещини, на натрупана растителна маса, на релеф, начин на стопанисване на горите и, разбира се, на промените в климата. Дори държави с изградена модерна противопожарна защита се оказват безсилни, когато пожарите преминат екстремната фаза. Как стои въпросът у нас в контекста на климатичните промени, горещите вълни и факта, че имаме трудно достъпни терени, а техника и обучени хора не толкова. Като говорим за горски пожар, като най-честа причина се сочат климатичните промени, но докъде стига ролята на климата и откъде започва ролята на начина, по който самите ние управляваме територията. За това ще поговорим сега с доцент доктор Момчил Панайотов, преподавател в специалност дендрология в Лесотехнически университет и автор в Климатек. Всъщност, повод за разговора ни е една негова статия по въпроса. Здравейте!
2: Добро утро!
1: В статията казвате нещо много интересно, че пожара не е просто резултат от запалване, от съчетание на горещини, суша, горими материали и релеф. И ако искрата е началото, всъщност кое решава дали ще имаме пожар или бедствие, което ще се опитваме дни наред да се справим с него?
2: Да, наистина искрата, която и да е тя, началото само на един огън, на един пожар, но в крайна сметка, за да имаме един пожар, трябва да има какво да гори и условията за горене. С други думи, трябва да има подходяща растителност да се развие този пожар бързо и да стане голям и съответните метеорологични условия. Всички очевидно виждаме, че най-големите, най-сериозните пожари стават при сухо, горещо време, особено ако има вятър. Тази комбинация високи температури, ниска влажност и вятър е възможно най-лошото от гледна точка на метеорологичните фактори, но всъщност далеч по-важното е какво има да гори и доколко може да се достигне до тази зона на горенето, за да може да бъде борен пожара на време. Така че това е една комбинация от много фактори, дали ще стане голям един пожар или ще успее да бъде потушен бързо. Видяхме го това нещо в Франция. Не само във Франция, в Белгия току-що успяха да загасат най-големия пожар в тяхната близка история на един сравнително равнинен терен. Но когато има гора, която може да гори наистина по някакъв критичен начин, при подходящо условие пожара може лесно да излезе извън контрол.
1: Да, при това се оказва, че статията си започвате с много интересни примери от големия пожар в Бордо тази година, че Боровата гора е кошмара на пожарникаря и че всъщност имало подобен прецедент и всички предписания са били да не се засажат отново борови масиви на това място.
2: Всъщност предписанията не са били такива, желанията на хората, които занимават пожари са били такива, но далеч по-големите желания са другите, на хората, които притежават земята, на хората, които притежават местните бизнеси, дървопреработка. Това си е една индустрия. То е като да отидем и да кажем на хората, които стопанисват земеделската земя в Северна България, не дейте да правите житни ниви, защото това е пожароопасно, нали? Абсурдно е. Така че въпрос на един труден баланс. В случая с Бордо, там наистина много големи масиви от един залесен вид бор, защото наистина е традиция там да се залесява този бор. Започнате с противоерозионни цели. България също има подобни залесявания много. Но там в годините във времето се оказало, че това е много доходоносно и хората просто са свикнали много с тези насъждения, изобщо живота на много хора зависи от тях. И в крайна сметка един труден баланс между риска и в същото време желанието да се печели от дадена употреба на земята. Така че това е една

0: сложна такава ситуация, която ние имаме и в България на много места, изобщо навсякъде по света, където може да гори нещо, където не е пустиня. Как да бъде намерен баланса, на кои места е по-критично опасно и съответно трябва да надделее намаляването на риска от пожари, на кои места пък трябва да надделее желанието да стопанисваме така, че да добием максимално много дървесина или други ползи от гората.
1: Да, но е хубаво специалистите да бъдат слушани на време.
0: Всъщност хубаво е първо специалистите да се дадат сметка за това нещо, да бъдат направени и планирани така, че да наистина се отчитат тези фактори. В това отношение, за съжаление, ние сме изостанали в България, не само в България, в Европа като цяло мисленето е изостанало в това отношение, защото доскоро не сме се сблъсквали с такива критични проблеми. А знаете, доскоро в Европа проблемите с пожарите бяха като че ли запазена марка за Гърция, Испания, Южна Италия. Никой по-на север не се притесняваше толкова много за пожари. Но в момента всички се притесняват за пожари. Всички държави, които имат, бих казал, проактивно мислене, се притесняват от този проблем. И включително един голям проект, който беше за тази тема, шведите бяха едни от най-активните в него. Просто защото те осъзнаваха, че проблема започва да нараства и при тях и рано или късно ще започне да избухват едни огромни пожари, които са трудни за контрол. Така че в момента всички се замислят в Европа как да възприемат малко повече от опита на държави, които са сблъскали по-отдавна с тези проблеми и да започнат да работят активно в тази сфера. Изобщо как да се планира ландшафта, така че да се намали риска от много големи и трудни за контрол пожари. И в това отношение ние имаме в България да извървим сериозен път, защото нашата система за планиране на риска е доста, бих казал, изостанала в миналото.
1: Факти, обикновено, когато говорим за превенция, стигаме до там, че нямаме необходимата техника и в момента тече кампания на ВВФ България за отпускане на средства за купуване на специални хеликоптери, които са в състояние много бързо да черпят вода от водоизточници и да гасят пожари. Какво друго би могло да се направи?
0: Всъщност въпросът с техниката за гасене на пожари е съвсем отделен въпрос. Наистина ние останахме единствените, които в региона, които нямат специализирано звено за борба по въздуха с пожари. А то е много важно, за да може да се реагира много бързо. Всъщност включването на летателна техника след 3-4 часа често вече е закъсняло. Смисълът е да се включи бързо, за да може на тези труднодостъпни места да бъде потушен пожара или поне ограничен и забавен, преди да се разрасне. Стане ли вече голям, окей, техниката върши работа, но става много по-трудно и по-скъпо да се загаси един пожар и по-големи са загубите. Други неща, които може да се направят. На практика ми нямаме изградена национална система, която да ни позволява да откриваме бързо пожарите. Има няколко в момента усилия. Те са, подчертавам, усилия на хора, частни лица, неправителствени организации, това не може да е адекватно. Не може един човек да влага собствени пари, за да замести държавата. Или едно НПО да търси от някъде пари, за да замести държавата. Това не е адекватна политика. И в момента, в повечето места в България, всъщност няма система, която бързо да открие, че някъде е възникнал огън. Разчита се много повече на това някой да го види с очите си, да се

0: примерно Института по космически технологии измислил как да бъдат осъществявани и събирането на тия данни. Това използва ли се тая информация някъде? Имате ли представа?
1: Използва се, разбира се. На европейско ниво има система на Коперник, която достъпна за всички. Също така в момента, както казах, има частна инициатива на хора, които се опитат да помогнат в България. Искра може да потърсите, в която също събират на едно место различни данни от различни сателити. Но тук държа да подчертая едно нещо. Сателитите не може толкова бързо по някой да открият с такава висока прецизност даден пожар. Защото сателитите не са непрекъснато гледайки България, гледащи България, голяма част от тях. Тоест

0: такава висока прецизност даден пожар. Защото сателитите не са непрекъснато гледайки България, гледащи България, голяма част от тях. Т.е. има някакво забавене. На някои от тях разделителната им способност не е толкова висока, че да може да прецизират намирането на малък пожар, който е възникнал съвсем скоро. Така че това е една комбинация от средства. Едни са средства, за да може да се открие на место максимално бързо малък пожар. Те са преди всичко свързани с различни типове камери, изкуствен интелект, който обработва тези изображения, насочва камерите, събира още информация. Има различни варианти за датчици за пушек, които се слагат на критични места, които са по-евтини. И в комбинация с това, разбира се, различни летателни средства. Било то сателити, било то дронове, които се дигат конкретно за наблюдение на пожара. Това е една комбинация от неща. Едното не може напълно да замени другото и не трябва така да се мисли.
1: Да, но има възможност да се изгради план за действие и да се работи повече върху превенцията, така ли?
0: Разбира се, че има възможност. Действа се в различни посоки, но бих казал доста по-забавено и трудно. Нали, едва ли не, малко на сила се променят така традиционните разбирания и виждания, особено в някои системи. Тук държа да подчертая, че целият този въпрос засяга не просто една институция, той засяга няколко различни ведомства, институции, които трябва да работят ръка за ръка. Някакси всички разбираме, че когато една просека на енергопреносно дружество минава през горски масив, горските служители нямат право да действат в самата просека. Този сервитут трябва да бъде обслужван от енергото. В същото време, как го обслужват, е много важно, защото аз напоследък виждам на много места минал някой изсекал тази растителност и е оставил там да съхне. Тоест това става по-опасно, отколкото е било преди даже понякога. Така че има отговорности на различни институции, които трябва да работят заедно. Не може да се очаква само едните да вършат нещо. Още повече в горските територии има едно очакване, че всичко това трябва да се свърши за сметка на горските ведомства, а те нямат средства за това нещо. Просто трябва или късно трябва да разберем, че сме достигнали до фаза, в която трябва да се влагат средства в превантивни действия и това ще спести много загуби последствия.
1: Факт, обикновено ги научаваме тези уроци по трудния начин, ако изобщо ги научим. Има ли нещо, което като граждани можем да направим? Общо взето текат непрекъснато кампании, които казват да не хвърляме неизгасени фасове, да не палим огън на места извън обособените за това. Има ли нещо друго, което бихме могли да направим? Или при избухване на екстремен пожар да чукаме на дърво и да се надяваме, че това нещо няма да се случи?
0: Ами като граждани много неща може да направим. Като започнем наистина от това, което е най-елементарното, да не провокираме ние запалването на пожара. Това да се развива културата на хората така, че да не хвърлят незагасени фасове, да не остават незагасени огън, да не палят огън в момент, в който наистина е много опасно да се прехвърли този огън някъде другаде и човек няма да може да го изгаси после с една бутилка вода, както много хора си мислят. След това, да като се премине през наистина подкрепа на различни кампании, защото много от усилията на различни доброволчески бригади зависят от събиране на някакви средства, не много големи, но все пак събиране на средства. И стигнем наистина до по-дълбоките неща, които са цялостно свързани с мисленето на като общество. Ние трябва да изискваме нещо да се случи, за да може държавния орган съответния да го направи. Няма как иначе да стане това нещо. Просто ясно е на всички, че няма ли натиск от хората. Обикновено чиновниците, служителите трудно се задействат. А отделно нещо, което държа да кажа, отговорността за личното имущество, особено като става дума за къщи, вили, пространство около тях, тя е лична. Човек трябва да погледне какво има около къщата му и да замисли, ако дойде и огън, какво ще случи. На много места просто в желанието да ни е хубаво сме направили някои грешки. Например, една от типичните грешки е много близко до къщата растителност, жив плет, нещо, което е буквално на 2 метра от къщата и което ако бъде обхванато от огън, този огън ще прехвърли лесно върху къщата. Има такива необходимости да се действа проактивно понякога в личното имущество, за да го

0: пази най-малкото. Миналата година, помните, имаше няколко пожара, които навлязаха в населени места. А това е доста сериозен проблем, защото много от малките населени места на практика са обезлюдени. Има някои възрастни човека, те няма как да се очаква да тръгнат да чистят храсти и дръвчета около къщите или непосредствено до селото. Това очевидно трябва да е малко по голяма грижа на община, изобщо на общностите, за да може да се погрижат за тези места. Иначе просто едни възрастни хора ги оставаме на късмет.
1: Нещо оптимистично да кажем за финал.
0: Ами оптимистичното е, че ние имаме много-много хубава природа в България. Надарени сме благодатни наистина с това, че имаме много хубава природа и трябва да се учим да я пазим и да я цениме, особено в тези по-трудни времена, които настанаха, за да не я губиме. Това е истината. Просто ние трябва да си цениме много хубавите неща, които има около нас и да се грижиме за тях. Така както се грижили преди нас поколенията, така и ние трябва да се грижим за това нещо и да не го оставяме да изчезне по най-нелепия начин.
1: Факт. Най-добрият пожар е неизбухналия пожар, а пък и най-добрата и най-модерната техника понякога е безсилна, когато при избухването на екстремен пожар и гасенето на пожара не може да замени превенцията на всяко едно ниво. Много благодаря на доктор Момчил Панайотов за този важен и интересен разговор. Да си пазим, да пазим това, което имаме, да оставим природа там, където е останала и да не й пречим, защото тя се грижи за нас и за опазването на равновесието. Това като че ли е посланието на днешното пожарно издание на Време за наука. С вас бяха редакторът Светослав Зеленски, звукорежисьор Криси Релевска, музиката избираше Зорница Цветанова. Аз съм Василена Мирчева. Успешен ден! Останете с програма Христо Ботев.
2: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора е Гоп Тетелсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Top 20 Ben

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова Лен с Mind Delirium номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото. Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

чухте първото ново предложение тази седмица в БНР ТОП 20. Песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 15.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена» номер 11.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР Топ 20. От участие тази седмица отпадат
1: On My Skin в изпълнение на Гери
2: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгря.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михаела Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в Бенере Топ 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързийска. Предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: Природата съм обич, знай, и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20. Морска дъга в изпълнение на Мими Николова.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер едно.

Benелин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента Никети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше. Ако беше война, щеше да е по-чисто, колкото сега.
3: Е, как да не се изплашеш? То всичко затъмне просто. Тъмна стана по едно време, не можех да излеза тук, не можеше да се излиза. Вървеше вода доста, имаше много дървета, замдръствания, земя там не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна, няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени. Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Според кмета Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
5: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината, над 1200-1400 метра надморска височина.
2: Изгореха горите, почнаха, нямаше кой да задържи скалната маса. От планината, да, от пирини за всичко.
1: За новините Кети Тренчева.
0: В община Батак продължава почистването на улиците след вчерашното преливане на местната стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Тази сутрин там под

0: установиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. С още информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
1: В присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
2: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил в бедствено положение. Има наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
1: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в Пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
3: Почистват се пътищата, които бяха заляти при излизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Предстои да бъде извършен оглед и на щетите в Батак и в село Нова Махала. За новините на Вена Петрова.
0: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
4: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и в момента продължава почистването на улици и тротуарна площ от листата.
0: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13-годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13-годишният решил да подпали тревата, след като не успели да изгасят пламъците и избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.

0: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
1: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
2: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
1: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети цистерни.
2: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност от българските политици, които коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
1: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техеран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
3: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целият износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната си подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производството на ракети с далечен обсег Storm Shadow. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са били вчера в Киев по повод 35-годишнината, откакто Украина обявява независимост от Съветския съюз. Там се проведе и среща на така наречената коалиция на желаещите, включваща десетки държави, които подкрепят Украина. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам бяха на място в Киев, а други, като германския канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензия обвини западни държави, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
4: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
1: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ

0: на Соня Йончева и популярният си голар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ви представи Илиан Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матча реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излучим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Беремиров бе оптимист.
2: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
1: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след утрешния матч. А тази вечер предстоят още три реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабах срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио-Глимт, Неймеген, 3-1 преди седмица и Ласк Селтик, 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Фулъм, Челси, 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна, Леванте, 0-0 и Малага, Ла Коруня, 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня, Лацио, 0-1 и Рома, Фиорентина, 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана, заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк, поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Луси Хавличкова.
0: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но над планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта на Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре

0: На 26 август Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, значителни по количество и гръмотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северозападните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
2: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки. Поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойни и пътен възел Буковци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призова водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Няма бедстващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнения има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, следобед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Първо да кажа къде е Арт Ефир. Арт Ефир е във ваканция и затова всеки делничен ден, след обедните новини, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес тези песни ще са посветени на превозните средства. Ако е необходима причина за това, ето я. През август, през лятото, пътуваме насам-натам повече от обикновено, а всяко пътуване предполага някакво превозно средство. Първо, в концерта е и едно от първите в живота ни превозни средства. Ще чуем триптих за велосипед. Стиховете за песента са на Димитър Рабаджиев, музиката е на Тончо Русев, изпълния на Златният кос през 1975 година Жоржета Чакърова.

следва една балада за трамвая от Златният кос, създадена през 1975 година от поетесата Миряна Башева, композитора Райчо Любенов и актьора Климент Денчев.

Сега в концерта ни за превозните средства ще чуем една леко спорна песен. Спорна, защото някой може да не се съгласи, че човешките крака са превозно средство. Пренебрегваме го този някой и слушаме песента «Финално бягане» от Златният Кос през 1982 година. Музиката е на Сашо Младенов, стиховете и изпълнението са на Величо Ушев.

ставах и тичах, но чувствам как някой моята риза от гърба ми мокър. Свлича и облича, свлича и облича, свлича и облича, свлича и облича. Търся треньора си, как да открия. Гледам на стълбите.

на гърдите му, върху моята фанелка блестеше медала. Отидох и аз поздравих победителя, блестящо пробягал финала.

Не знае сега как е, но по едно време автостопът бе популярен начин за придвижване. На него е посветена едноименната песен на поета Гриша Трифонов, композитора Хайгашот Агасян и актьора Иван Балсамаджиев. Чухме за първи път на Златният Кост през 1989 година.

Сега ще чуем песента «Езда». През 1994 година, когато написа стиховете за нея, нашият колега Димитър Арабаджиев си спомни своето детство, когато е разбрал, че когато яздиш магаре, чуваш трополението му като мутика лопата, мутика лопата. А когато яздиш кон, копитата му ти казва «Дръс се, не бой се, дръс се, не бой се». Остава да ви кажа, че музиката за тази песен е на Димитър Вълчев, изпълнението е на Кирил Варийски, нека да я чуем.

в оня ден, в който ще дойде смъртта. Смъртта. Ще я пришпоря с кръчета боси. И ще изчезна в галоп от света. Дръж се, не бой се!

ще пришпоря с кръчета боси и ще изчезна в галоп от света. Пръси, не бой се, вятър те носи.

Сега за малко ще напуснем земята, за да се понесем нагоре, нагоре, нагоре с песента «Крилете на Икар». Тя е от Златният кос през 2004 година. Стиховете са на Иван Груев, музиката е на Андрей Дреников, изпълния Асен Кисимов.

бъдете подсетен, решил да стигне слънцето човека в един прекрасен ден, навярно летен. Слепил с восък той пера и летви, превързва

Нека да сменим категорично и дори противоположно стихията, съответно и средството за придвижване с песента «Метро». Създадоха я през 1998 година поетът Николай Павлов, композиторът Йонко Попов, изпълния на Златният кос Латинка Петрова.

симпатяги, но съм вече фразот. Тя почти баба Яга, той почти идиот. Скъпи систърс и брадърс, чуйте мисъл добра, не в тролея рога.

Едно от любимите превозни средства на мало и голямо, когато слънцето пече, е водният дюшек. На него и на човешките характери, които са върху него, е посветена песента на поета Николай Цонев и композитора Ангел Заберски, озаглавена Пантарей. Изпяена на Златният Кос през 1976 година, Георги Калоянчев.

stavet, poču večni i počisti. Кълне народът яко, зверски псува. И корабът пътува. Самотна е

тебе този дух, вели човешки. Да псуваш ближния с правописни грешки, самотна е душата на поета.

0: сатира. Легендата е жива.
1: Така завършва летният концерт с песня от Златният кос, който ще продължи и утре, а от други ден тук отново ще бъдат колегите от Артефир. Но нищо, в неделя пак ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Днес, след около 3 часа от 16.30, можете да чуете четвъртата част на специалното издание на Радиоенциклопедия, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. И който иска, в петък от 16 часа може да слуша летни усмивки от 70 годишните радиоленти. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Елена Трайкова и аз Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, за да чуете радиотеатъра.

0: Международният музикален фестивал Варнес Колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Айзак Азимов. Голото слънце. Част втора.
1: Изпратен съм тук, сър, за да ви помогна. И ще го направя, доколкото е по силите.
2: Добре.

0: Добре, умолявам ви. Нито дума на Аврорианина. Аврора може да е замесена. Оливо е работил вече с вас. Но е по-вероятно да искат да има техен надежен човек на мястото на събитията, нали?
1: Ако това... Как... То ви стана, Груер!
2: Кой? Кой?
3: Какво се е случило? Преговаричо.
4: Работи на Ханис Груер. Господарят ви е в беда. Господарят ви е в беда.

0: Изпълних нарежданията ви, колега. Свързах се с госпожа Делмар по видеофона. Тя е вкъщи на повече от 1000 мили от имението на инспектор Грувър.
1: Как мислиш, има ли тя някаква връзка с това престъпление?
0: Очевидно, пряка връзка няма, колега Елайджа, но тя е могла да накара някой друг да го направи.
1: Ако някой е действал вместо нея, този някой трябва да е бил на место престъплението, Даниил.
0: Да, някой трябва да е бил, за да постави отровата в течността.
1: Не допускаш ли, че отровната течност може да е била приготвена предварително същия ден? Да речем, по-рано.
0: Мислих върху това, колега, затова употребих думата очевидно, като заявих, че госпожа Делмар не е пряко свързана с престъплението, но е било в кръга на нейните възможности да се появи там много по-рано. Добре би било да проверим какво е правила през деня.
1: Ще го направим. Ще проверим дали е присъствала у дома си през цялото време. А сега да се върнем в залата за видеоконтакти и да се свържем с имението на Груар.
0: Добре, колега Елайджа. Ще получим информация от роботите му.

0: Какво каза лекарят? Ще оживее ли господарят ви?
1: Още не е сигурно, господарю.
0: Претърсихте ли къщата?
1: Основно, господарю.
0: Открихте ли следи от друг човек, освен вашия господар?
1: Не, господарю.
0: Искам да говоря с робота, който обслужваше масата тази вечер.
1: Той е на преглед, господарю. Реакциите му са объркани.
0: Може ли да говори?
1: Да, господарю.
0: Тогава го доведете незабавно. Какво чакаш?
2: Между този тип роботи съществува радиовръзка, колега. Роботът, който ви е нужен, е повикан.
0: Спомняш ли си безцветната течност на масата на господаря си, от която ти му наля бокала?
3: Да, господарю.
0: Даже дефект в артикулацията. Какво представляваше течността?
3: Вода, господарю.
0: Откъде я взе?
3: От крана на ретервуара, господарю.
0: Тя престоя ли в кухнята преди да я донесеш?
3: Господарят я предпочиташе немного студена, господарю. Имахме постоянна заповедта да я наливаме един час преди храна.
0: Колко е удобно за всеки, който е знаел това. Нека някой робот да ме свърже с лекаря, който преглежда господаря ви, веднага, щом се освободи. А докато стане това, искам някой да ми обясни как работи кранът на резервуара. Искам да знам как става водоснабдяването тук.

0: За щастя, той поверна значителна част от отровата, но може и да не оживе. Трагична история.
1: Каква е отровата, доктор Тул?
0: Бои се, че не знам.
1: Какво? Как го лекувате тогава?
0: Директно стимулиране на нервно-мускулната система, за да се предотврати парализата. Но като изключим това, оставил съм нещата да следват естествения си ход. С тези неща нямаме много опит. Не помня такъв случай в повече от 200 годишната си практика.
1: Сигурно ви е известно, че

0: съществуват такива неща като отрови. Ако на Солария никой не знае, бих ви препоръчал да се свържете с някои от другите светове и да разберете. Междувременно би било добре да проверите за отрова в резервуара на Груар.
1: Отрова в резервуара? Не е възможно. Пък и как да проверя?
0: Сафате, вземете едно животно с вас. Инжектирайте във вените му вода от крана или го накарайте да пие от нея. Напрегнете си мозъка и направете същото с онова, което е останало в каната.
1: Чакайте. Каква кана?
0: Каната, от която роботът е налял отровното питие.
1: Боже мой, предполагам, че се я измили. Домашната свита, разбира се, не би я оставила там.
0: Естествено. Невъзможно е да се запазят някакви доказателства при толкова усърдни роботи. Трябваше да им заповядам да оставят каната. Не мога да реагирам правилно в това чуждо общество.
2: Това като че усложнява задачата, колега Елайджа. Защото както изглежда, няма кой да изпълни ролята на отровителя.
0: Какво? Съвсем не. Това изяснява нещата. Какво пък? Бих могъл отново да се видя с госпожа Делмар. Нареди на робота да установи контакт.
3: Здравейте. Не се очудвайте, Елайджа. Просто е време за вечеря и съм доста грижливо облечена.
0: Не исках да преча на вечерята ви.
3: Не съм започнала още. Хайде да се храним заедно.
0: Заедно ли?
3: Вие, земляните, сте толкова забавни. Не искам да кажа да присъствате лично. Исках да кажа да отидете във вашата трапезария, тогава ще можем да вечеряме заедно.
0: Научихте ли за инспектор Груар?
3: О, не е ли ужасно бедния Ханис?
0: Наричате го с малкото му име? Познавате ли го?
3: Познавам почти всички влиятелни хора на Солария. Повечето солариани се познават, то е естествено.
0: Тогава сигурно познавате доктор Алтимтул. Той се грижи за Груар.
3: Разбира се, че го познавам. Той ме лекуваше.
0: Лекуваш ли? Кога?
3: Веднага след тази неприятност, исках да кажа със съпруга ми.
0: Той единственият лекар на планетата ли?
3: Не, има най-малко 10. Зная и един младеж, който учи медицина, но доктор Тул е най-опитният. Горкият доктор Тул.
0: Защо горкият?
3: Разбирате какво искам да кажа. Толкова противно е да бъдеш лекар. Понякога просто се налага да се виждаш с хората и да ги докосваш. Но доктор Тул изглежда се е примирил с това. Лекуваме от дете. Последният път, например, той ме видя.
0: Искате да кажете след смъртта на мъжа ви?
3: Да. Беше ужасно смутен, защото изпищях, когато разбрах, че до мен... Знам, че е било с добри намерения.
0: Какво мислите за отравянето, Гладия?
3: О, може да не е бил отровен.
0: Отровене?
3: Не е имало никой там, нали?
0: Откъде знаете?
3: Не би могло да има. Съпругата му не е при него сега, вече изпълнил задължението си по отношение на...
0: Моля?
3: Извинете, знаете... Така че не е имало кой да сложи отровата.
0: Но той е бил отровен. Това е факт.
3: Не допускате ли, че може да го е направил сам?
0: Съмнявам се. Защо? И така открито.
3: Тогава... Не, това е невъзможно, Елайджа. Просто е невъзможно.
0: Напротив, Гладия. Би могло да стане много лесно. И съм сигурен, че знам как точно.
3: Наистина, не разбирам. Не разбирам как. Знаете ли

0: Кой го е направил?
1: Този, който е убил съпруга ви.
0: Сигурен ли сте?
1: А вие не сте ли? Две самостоятелни убийства за един месец в свят, непознаващ престъпността. Освен това, втората жертва е разследвала първото престъпление, значи е представлявала огромна опасност за убиеца.
0: Добре. Що ми така, аз съм невинна.
1: Как така, Гладия?
0: Ами да, Елайджа. Никога не съм се доближавала до имението на Груер. Значи не бих могла да отровя инспектор Груер. И щом не съм го отровила, тогава не съм убила и съпруга си. Не мислите ли така, Елайджа?
1: Не съм сигурен. Казах ви, че знам как е бил отровен Груер. Хитро е замислено и всеки на Солария би могъл да го направи, независимо дали е бил в имението на Груер, независимо даже дали някога изобщо е бил там или не.
0: Да не искате да кажете, че аз съм го отровила?
1: Не казвам това.
0: Намеквате тогава. Това ли ви накара да поискате видеовръзка с мен? Да ми задавате коварни въпроси? Да ми поставите капан?
1: Ей, почакайте!
0: Изглеждате изпълнен със съчувствие. Толкова отзивчив. Вие землянино!
2: Извинете ме, госпожо Делмар. В ръката си стискате нож и може да се порежете. Моля ви, внимавайте.
1: Не бихте могли да ме стигнете, Гладия.
0: Кой иска да ви стигне? Прекратете връзката незабавно! Прекратете връзката незабавно!
2: Прав ли съм, като мисля, че сега считате тази жена за виновна?
1: Не. Който и да го е направил, той трябва да е притежавал някои качества, които на това бедно момиче му липсват.
2: Момиче с характер?
1: Какво това? Повечето хора са такива. Пък и не забравяй, че дълго време живее в голямо напрежение.
2: Не можах да открия начина на отравяне от разстояние, както сте открили вие.
1: Знам, че не си успял, Даниил. Липсва ти способността да дешифрираш точно такава загадка. Сега с тебе имаме две задачи. Първо, свържи се с този доктор Тул и разбери какво е било състоянието на госпожа Делмар след убийството на съпруга й. Колко е продължило лечението и тъй нататък. Второ, разбери кой ще замести Груер като шеф на службата за сигурност и се разпореди за видеовръзка с него веднага, щом стана сутринта. Колкото до мен, аз си лягам и се надявам все пак да се наспя.

0: Колега Еладжа.
1: Какво?
0: След половин час ще имате видеовръзка с Коруин Атълбиш.
1: Кой по дяволите беше този Коруин? Как му беше името?
0: Главният адютант на инспектор Груър, а сега изпълнява длъжността шеф на службата за сигурност.
1: Да, добре, тогава свържете ме веднага.
0: Срещата, както ви обясних, колега, трябва да се състои след половин час.
1: Свържете ме веднага, това е заповед.

0: Есть землянинът, а?
1: Елайджа Бейли, детектив К7. Аз съм от земята.
0: Подранихте. Какво има землянина?
1: Как е инспектор Груер?
0: Още е жив. Може и да остане жив.
1: Вашите отровители тук не разбират от дози. Липсва им опит. Дали са на Груер твърде много и той го е повърнал. Половината от тази доза щеше да го убие.
0: Отровители ли? Няма доказателства за това.
1: Йосафате, какво друго може да е според вас?
0: Куп други неща. Едва ли могат да се предвидят метаболичните промени след 52 годишна възраст.
1: В такъв случай, направихте ли консултация с компетентен лекар?
0: Докладът на доктор Тул.
1: Дяволите, доктор Тул! Трябваше да повикате детектив от

0: Земята. Повикайте си и лекар.
1: Учите на какво да правя?
0: Да. И то безплатно. Но от мен да мине. Груер беше отровен. Видях как стана. С очите си. Как ще наречете това, като знаете, че той разследваше...
1: Разследваше какво?
0: Имало е политически подбуди.
1: На Солария няма политика, както на другите светове. Ханис Груер е добър поданик, но има богато въображение. Той именно настоя да ви докараме тук. Мисля, че нямаше нужда. Няма никаква загадка. Рикен Делмар беше убит от съпругата си и ние ще разберем как и защо. Дори да не разберем, тя ще бъде подложена на генетика.

0: И Кен Делмар беше убит от съпругата си и ние ще разберем как и защо. Дори да не разберем, тя ще бъде подложена на генетичен анализ и ще вземем съответните мерки. Колкото за Груър, фантазиите ви за някакво отравяне са без значение.
1: Вие май намеквате, че не съм нужен тук.
0: Така е. Ако искате да се върнете на земята, ваша си работа. Бих казал дори, че настоявам да го направите.
1: Не, сър! Няма да мръдна от тук!
0: Ние ви наехме, инспекторе. Ние можем да ви освободим. Ще се върнете на родната си планета.
1: Не! Слушайте! Съветвам ви да го направите. Вие сте голям човек тук, а аз съм от земята. Моите почитания, наискрено и смирено се извинявам, но вие сте изплашен.
0: Вземете си думите назад.
1: Дяволски сте изплашен. Мислите, че вие сте следващият. Ако продължите разследването, отстъпвате, за да ви оставят на мира, за да запазят мизерния ви живот.
0: Ще се махнете и то на часа. В този случай няма да има дипломатически съображения. Ясно ли вие?
1: Спестете си заплахите, космолите. Земята не означава нищо за вас. Но аз не съм сам тук. Да ви представя моя партньор, Даниил Оливо. Той е от Аврора. Не говори много, но слуша страшно добре. Не пропуска нито дума. Ще бъда откровен, Аталбиш. Каквито и фокуси да стават тук на Солария, Аврора и още 40 и няколко външни свята се интересуват от това. Ако ни изритате от тук, следващата делегация, която ще посети Солария, ще се състои от бойни кораби. Аз съм от земята и знам как действа системата ви. Наранените чувства означават бойни кораби с наказателна мисия.
0: Но тук не става нищо, което засяга някого извън нашата планета.
1: Груър мислеше другояче и моят партньор го чу. Няма да мръдна тук, докато случаят, който съм изпратен да разследвам, не е приключил. Опитайте се да се отървете от мене против желанието ми и ще надникнете в гърлата на артилерията от космическите бази. Нещо повече. Това разследване от сега нататък ще се води както аз реша. Ще се виждам с хората, които искам да видя. Ще ги виждам. Ще искам официалното съгласие на вашата служба.
0: Това е невъзможно, непоносимо.
2: Инспектор Аталбиш, ние сме изпратени да разследваме едно убийство. Много важно е да го направим. Ние разбираме, не желаем да нарушаваме обичаите ви, но...
0: Ще обмисля нещата.
1: Не мислете прекалено дълго. Край на връзката! Все пак поставих на мястото му този противен космолит. И то... Какъв космолит?
2: Чуде се, колега Елайджа, дали е напълно безопасно?
1: Дето заплаших този тип ли? Подейства. Пък и не беше съвсем лъжа. Мисля, че за Аврора е важно да разбере какво става на Солария.
2: Все пак повтарям, че новото ви предложение не е безопасно. Не одобрявам идеята ви да се виждате с хората.
1: Разбирам те. Не искам твоето съгласие. Смятам, че е нужно да го правя и ще го направя.
2: Не мога да ви позволя това.
1: Ти! Не можеш да позволиш на мен.
2: Помислете само. Инспектор Груър беше отровен.

0: Следващата жертва непременно ще бъдете вие. В такъв случай как бих могъл да ви позволя да напуснете този дом, където сте в безопасност?
1: Как ще ме спреш, Даниил?
0: Със сила, ако трябва, колега.
1: Не ме прави на глупак, Даниил.
0: Какво искате да кажете?
1: Държи се като господар. Прекалено много ме ограничаваш. Ти, робот ли си?
0: И преди се съмнявахте в мен.
1: Миналата година на земята се усъмних дали Р. Даниил Оливо е наистина робот. Оказа се, че е робот. Надявам се, че все още е такъв. Въпросът ми е все пак ти, Р. Даниил Оливо ли си?
0: Да.
1: Да? Даниил беше проектиран да наподобява съвсем точно космолит. Защо да не може един космолит да бъде предрешен така, че да наподобява съвсем точно Даниил?
0: По каква причина?
1: За да води разследването с повече инициатива и умение, от който и да е робот.
0: Всичко това не е верно, колега Елайджа.
1: Тогава защо всички солариани, които срещаме, те приемат за човек? Те са експерти по роботика. Много вероятно е единствен аз да греша, а всички те да са прави.
0: Съвсем не, колега.
1: Докажи ми го. Можеш да го направиш съвсем лесно, ако си робот. Покажи ми метала под кожата си.
0: Уверявам.
1: Покажи метала! Това е заповед. Или не се чувстваш длъжен да се подчиняваш на заповеди? Не мърдай, Даниил. Това е заповед. Остани на мястото си. Момчета! Виждате ли това създание, което смятахте за господар?
2: Виждаме го, господарю.
1: Виждате ли също, че този така наречен господар е всъщност робот като вас, защото отвътре целият е от метал?
2: Да, господарю.
1: Не сте длъжни да изпълнявате заповедите му. Това ясно ли ви е?
2: Да, господарю.
1: Аз, от друга страна, съм истински човек.
3: Да, господарю.
1: Много добре. Даниил, свободен си. А сега, момчета, не трябва да казвате на никого, бил той човек или господар, че това същество е робот, докато не получите други инструкции от мен и само от мен.
0: Благодаря ви.
1: Обаче на този човекоподобен робот не бива да се позволява да ми пречи по какъвто и да е начин. Ако се опита, ще го спрете със сила, но внимавайте да не го повредите. Не му позволявайте да установява контакт с други хора, освен мен, нито с други роботи, освен вас. И не го оставяйте сам нито за минутка.
2: Да, господарю.
1: Сега не можеш да направиш нищо, Даниил. Затова не се опитвай да ме спреш.
0: Не мога с бездействието си да допусна да ви бъде причинена вреда, колега Елайджа. И все пак при тези обстоятелства е възможно само бездействие. Не мога да предприема нищо. Логиката е неумолима. Надявам се, че ще останете невредим и в добро здраве.

0: какво има, момче?
1: Пристигна писмо за вас, господарю, от шефа на службата за сигурност, Атълбиш.
0: Капсулата е била нагласена да се отвори само от докосването на моите пръсти. Сигурно имат в архивите си отпечатъци от пръстите ми. Така. Да провежда разговор.

отговори на живо, съобразени с желанията на събеседниците, които се приканват да оказват на инспекторите Бейли и Оливо всякакво възможно съдействие. А Тълбиш капитулира. Като начало отлично предзнаменование. Сега. Плана за действие. Първо. Да изуча нравите на планетата. Да скицирам фона, върху който да поставя фактите и

0: да отхвърлям ова, което няма значение. Трябва да се срещна с социолог. Момче! Очаквам среща с социолога Анселмо Куемат.
1: Вероятно в момента обядва, господарю.
0: Обядва? Не ставай смешен. Но обяд има 2 часа.
1: Имам предвид местното време, господарю.
0: Бодяволите. На земята денят и нощта, събуждането и сънят са установени от хората периоди, пригодени да служат на нуждите на обществото и планетата. На планета като Солария, изложена непосредствено на слънчевите лъчи, денят и нощта изобщо не подлежат на избора, са наложени на човека веднъж завинаги. Няма значение! Свържете се с него! Добър вечер, сър. Бихте ли закрили прозорците?
2: Вече са закрити. Зная нещичко за земните привички. Моля, последвайте ме, инспектор Бейли.
0: Мога ли да пина нещо?
2: Да пинете? Вода ли искате?
0: Бих предпочел нещо алкохолно.
2: Ако искате още...
0: Не. Благодаря, не сега. Беше любезно от ваша страна, сър, че приехте да ме видите.
2: Много време мина, откакто не съм правил подобно нещо. Да.
0: Сигурно ви е доста трудно.
2: Да.
0: Какво точно чувствате, когато съм тук, доктор Куемат?
2: Това си е чисто личен въпрос.
0: Трябва да ви задам извънредно много въпроси, някои от които ще бъдат лични.
2: Ще помогна с каквото мога. Надявам се, че въпросите ще бъдат прилични.
0: Не питам за чувствата ви само от любопитство. Това е важно за следствието.
2: Не виждам защо.
0: Трябва да разбера как се отнасят соларияните към най-обикновени неща. Разбирате ли?
2: Преди 10 години почина жена ми. Да се виждам с нея никога не е било лесно, но се привиква. Пък и тя не се натрапваше. Не ми беше определена друга жена, защото съм прехвърлил възрастта, в която мога да създам потомство. Като останах без жена, съвсем отвикнах от явлението, наречено виждане.
0: Но как се чувствате? В паника ли изпадате?
2: Не. Не може да се нарече паника. Ще бъда откровен, господин Бейли. Струва ми се, че усещам миризмата ви. Чисто въображение, разбира се. Простете ми, но в присъствието на друг човек имам силно усещане, че нещо лигаво всеки момент ще се допре до мен. Не искам да ме докосне. Това е много неприятно.
0: Щом е така? Аз съм изненадан, че с такава готовност се съгласихте да ме приемете.
2: Бях любопитен. Вие сте човек от земята.
0: Какво значение има?
2: Не мога да го обясня лесно. Дори и на себе си. Вече 10 години се занимавам с социология. Моите постановки са съвсем нови и поразителни, но в основата си са съвсем верни. Именно една от тези разработки е причина за изключителния ми интерес към земята и земляните. Виждате ли, ако се вгледате по-внимателно в соларианското обществено устройство и начин на живот, ще ви стане ясно, че това обществено устройство и начин на живот са създадени непосредствено и точно по земен образец.
0: Какво?
2: Не сегашната земна култура, не. А тази в миналото, да. Древната история на земята.
0: Нека да ви обясня какво точно ми е нужно, доктор Куемат. Искам да ми кажете, доколкото можете, защо Солария е така различна от останалите външни светове? Защо имате толкова много роботи и такива порядки? Съжалявам.

0: ако ви се струва, че искам да сменя темата.
1: Искате да сравнявате Солария с другите външни светове, а не с Земята?
0: Аз познавам Земята, сър.
1: Както желаете. Имате ли нещо против да седна с гръб към вас? Би било по-удобно.
0: Както искате, доктор Куеман.
1: Добре. Заселването на Солария е започнало преди 300 години. Първите заселници са били нексонианци. Всъщност Солария и Нексон представляват двата най-близко стоящи населени свята в галактиката. Солария е била извор на живот и необикновенно удобна за заселване. И без съмнение твърде примамлива за заможните нексонианци, които все по-трудно поддържали приличен жизнен стандарт, след като собствената им планета се пренаселила.
0: Пренаселила се? Мислих, че космолитите контролират раждаемостта.
1: Солария го прави, но външните светове не упражняват особено строг контрол. Преселниците на Солария са можели да се връщат на Нексон без особени затруднения, а на Солария живеели както им харесва. Използвали толкова роботи, колкото можели да си позволят или отколкото имали нужда. Големината на именията се определяла според желанието, тъй като на една празна планета мястото не било проблем. А при неограничения брой роботи, обработването и също не представлявало проблем. Започнали сме да произвеждаме нови видове роботи с нови приспособления, с нови способности. Изобретателността се определя от нивото на културата. Един израз, който, надявам се, съм изобретил аз.
0: Не забелязах кога е дал знак, но му донесоха напитка, подобна на тази, която аз пих. Не, няма да искам повече.
1: Предимствата на живота тук са били очевидни за всички, които са го наблюдавали. Солария се превърнала в вилна планета, както обичам да и казвам. Все повече заселници започнали да остават на планетата през цялата година и да водят деловите си работи на Нексон чрез пълномощници. На Солария била построена фабрика за роботи. Започнали да експлоатират фермите и мините до такава.

0: степен, че било възможно да се изнася продукция. Накратко, господин Бели, станало ясно, че след век или по-малко Солария щяла да бъде така натъпкана, както и Нексон. Изглеждало нелепо и истинско прахосничество да откриеш такъв нов свят и после да го загубиш поради липса на предвидливост.
1: Да. Защо соларианите не обичат да се срещат?
0: Това е неизбежна последица. Ние имаме огромни имения. Големината на имението най-вече определя положението на човека в обществото. А едно от предимствата на голямото имение е, че можеш да скиташ из него почти безцелно, като опасността да навлезеш в територията на съседа си и да го срещнеш е малка или никаква. Разбирате ли?
1: Предполагам, че да.
0: Накратко, соларианът се гордее с това, че не се среща с съседа си. Това нежелание е водило до разработването на все по-усъвършенствани видеосъоръжения и така потребността да се вижда изобщо с съседа си ставала по-малка. Получава се затворен кръг. Нещо като обратна връзка. Разбирате ли?
1: Ето какво, сър.

0: Нали с на това предубеждение, за да мога да му противодействам успешно. Искам да убедя хората да се виждат с мен.
1: Господин Бейли, не може да се манипулира с човешките чувства така, сякаш са заложени в позитронен мозък.
0: Не казвам, че може. Роботиката е дедуктивна наука. Социологията индуктивна. Но математиката може да се приложи и в двата случая. Казаха ми, че вие сте социолог, най-добрият на планетата.
1: Аз съм единственият. Почти може да се каже, че аз съм създал тази наука.
0: Гледали ли сте книги по въпроса?
1: Гледал съм някои аврориански книги.
0: Гледали ли сте книги от Земята?
1: Никога не би ми хрумнало да прочета нещо от научната продукция на Земята. Не искам да ви обиждам.
0: Да, жалко. Смятах, че ще мога да получа по-специална информация, която да ми позволи да разговарям с другите лице в лице, без да се налага.

0: Господарю, наредено ми е да ви предам, че господарят след малко ще се свърже с вас по видеофона.
1: По видеофона ли, момче?
0: Да, господарю. Междувременно, може би, ще пожелаете още нещо за пиене.
2: Хиляди извинения, господин Бейли. Мислих си, че добре понасям личното присъствие, но е било заблуда. Бях на ръба и вашите думи ме извадиха от равновесие, така да се каже.
1: Кое е по-точно, сър?
2: Казахте нещо за интервюиране на хора лице в... Изразът извика във въображението ми ужасяваща картина. Как ние двамата вдишваме взаимно дъха си. Не намирате ли, че е отблъскващо?
1: Никога не съм мислял за това.
2: Такъв противен навик с моята изострена чувствителност.
1: Аз все още се намирам в този дом, доктор Куемат.
2: Такмо това е поразителното. Използването на тримерното изображение променя всичко. Сега поне зная какво е да се видиш с някого. Не бих опитал отново.
1: Значи сте си правили експеримент?
2: Резултатите бяха интересни, макар че ме разстроиха. Експериментът беше добър и мога да си го отбележа.
1: Да си отбележите кое?
2: Преживяванията си.
1: Попитах. Защото си помислих, че може да имате някакви уреди за измерване на емоционалните реакции. Например, джобен апарат без пряко електрозахранване. На Земята нямаме нищо от този род.
2: Надявам се, че съм в състояние да определя характера на собствените си чувства без уреди. Бяха достатъчно силни.
1: Разбира се, но за количествен анализ...
2: Не зная на къде биете. Освен това... Опитвам се да ви обясня друго. Моята теория, нещо, което всъщност не съм виждал в никоя книга, нещо, с което доста се гордея.
1: Кое е то, сър?
2: Ами, става въпрос за начина, по който е устроена соларианската култура, по подобие на друга, съществувала в историята на Земята.
1: И коя е тя?
2: Спарта. Сигурно сте чували за Спарта.
1: Да. Гледал съм филмокниги.
2: Добре, добре. Та, ето какво. В дните на своя разцвет Спарта се е състояла от сравнително малък брой спартиати, единствените пълноправни граждани, плюс малко повече индивиди от по-нисша категория, периеките, и голям брой безправни роби, илотите. Илотите са надминавали числено спартиатите, съотношението е било приблизително 20 към 1, а те били хора с човешки чувства и човешки слабости. За да бъдат сигурни, че нито едно въстание на илотите няма да има успех, въпреки численото им превъзходство, спартиатите станали военни специалисти. Сега ние, хората на Солария, в известен смисъл сме като спартиатите. Но нашите илоти не са хора, а машини. Те не могат да се бунтуват и не представляват заплаха.

0: че си скачва човек към върха на социалната стълбица, толкова по-спокоен става животът и по-голяма възможността да се постигне щастие. В обикновените човешки общества винаги съществуват социални търкания. Социалната революция и контрамерките за борба с нея причиняват голяма част от човешките страдания, с които изобилства историята. И ето тук, на Солария, съществува само върхът на пирамидата. На мястото на безимотните стоят роботите. Ние имаме общество от нов тип. Наистина ново общество. Най-голямото социално откритие, откакто земеделците на Шумерия и Египет са създали градовете.
1: Публикували ли сте това?
0: Може да го направя. Това е третият ми научен труд.
1: И другите два ли бяха така забележителни?
0: Те не бяха в областта на социологията. На времето бях скулптор. Роботите, които виждате около нас, са мое дело. Бил съм и композитор. Но вече устарявам. А Рикен Делмар винаги е бил по-запален привърженик на приложните изкуства, отколкото на изящните. Така че реших да се заловя с социология.
1: Звучи ми така, сякаш Делмар е бил ваш добър приятел.
0: На моите години човек познава всички възрастни солариани. Но няма причина да отричам, че с Рикен Делмар се познавахме добре.
1: Какъв човек беше Делмар?
0: Беше почтен човек, предан на Солария и на нейния начин на живот.
1: С други думи, идеалист.
0: Да, определено. Това личи от факта, че доброволно избра професията си на фетолог. Това е приложно изкуство, нали разбирате?
1: Да.
0: А аз ви казах как гледаше той на тези неща.
1: Необичаен ли е доброволният избор?
0: Вие не бихте ли казали... Но забравям, че сте землянин. Това е една от онези работи, които трябва да се вършат, но за които няма кандидати. Обикновено се налага да избират някого за период от еди колко си години и не е приятно да си избранникът. Делмар пожела сам и то за цял живот.
1: Все пак не съм сигурен дали разбирам характера на работата му.
0: Не е ли по-добре да обсъдите това с асистента му?
1: До сега да съм го направил, сър. Стига някой да беше намерил за необходимо да ми съобщи, че е имал такъв. Как мислите, може ли да са убили Делмар по политически причини?
0: Какво?
1: Чух да го наричат традиционалист.
0: О, всички сме такива.
1: Искате да кажете, че няма солариани, които да не са традиционалисти?
0: Бих казал, че има някои, които смятат, че е опасно да си прекален традиционалист. Силно ги безпокои малкият брой на населението ни, численото превъзходство на другите светове. Смятат, че сме беззащитни в случай на агресия от страна на останалите външни светове. Глупаво е да се мисли така. Но тези хора... не са малобройни.
1: Защо казвате, че е глупаво? Притежава ли Солария нещо, което би изравнило силите въпреки голямото числено неравенство? Някакъв нов вид оръжие?
0: Оръжие, да. Но не е ново. Хората, за които говоря, са по-скоро слепи, отколкото глупави, щом не разбират, че това оръжие действа постоянно. И на него не може да се устои.
1: Запознат ли сте с характера на оръжието?
0: Всички би трябвало да сме запознати. Вие също, ако се позамислите над това. Във всеки случай, то не се използва, както се използва обикновено оръжие. То не убива и не наранява, но и така е непобедимо. Още по-непобедимо е, защото никой не го забелязва.
1: И какво точно е това неубиващо оръжие?
0: Позитронният робот. Съотношението робот-човек във всяка икономика, приела труда на робота, е с тенденция към непрекъснато нарастване, въпреки всички закони, които се прокарва, за да се предотврати това явление. Нарастването може да се забави, но не и да се спре. В началото човешкото население

0: като солария. Предполагам, че в известен смисъл това ще бъде краят на човешката история. Нейният връх. Най-после хората ще имат всичко, от което се нуждаят или желаят. Няма да има повече стремеж към щастие. Правата, които ще наследи човечеството, ще бъдат животът, свободата, щастието. Само това. Щастието.
1: Може и да е така. Но на вашата солария е убит човек. А друг може да умре.
0: Доколкото можах, отговорих на въпросите ви. Желаете ли още нещо?
1: Благодаря ви, сър. Ще ми позволите ли да използвам вашата апаратура, за да се свържа с следващия човек, когато трябва да видя?
0: Разбира се. Моите работи са на ваше разположение. А сега ще ви оставя. Край на връзката.

0: Отново са ми спестили много съществена информация. На никого не е хрумнало да ми съобщи, че асистентът на Рикен Делмар е жена. Косата е малко по-тъмна от обикновения за космолитите златист цвят, гъста и в момента разрошена. Лицето овално, носът възголемичък, брадичката е широка. Не е красива, дори според земните разбирания.
1: Ей, вие! Знаете ли кое време е?
0: Зная. Но тъй като ще ви посетя, сметнах, че ще трябва първо да ви предупредя.
1: Ще ме посетите. Сили небесни, чакайте. Вие да не сте новия ми асистент?
0: Не. Съвсем не. Разследвам убийството на Рикен Делмар.
1: О! Ами добре, разследвайте тогава.
0: Как се казвате?
1: Клориса Канторо.
0: От колко време работите при Рикен Делмар?
1: От 3 години.
0: Предполагам, че се намирате на работното си място.
1: Ако искате да знаете дали съм във фермата, да, така е. Не съм я напускал, откакто убиха стареца и както изглежда няма да я напусна, докато не ми назначат асистент.
0: Съжалявам, госпожо, нямам никакво влияние тук.
1: Просто попитах.
0: Ако сте съгласна да се видим, ще можете да се облечете сама.
1: Вие сте маняк, нали? Като шеф.
0: Ще ме приемете ли? Бих искал да разгледам фермата.
1: Ако искате да разгледате фермата по видеофона, ще ви я покажа. Ако ми дадете възможност да се измия, да се погрижа за някои неща и да се поразсъня...
0: Не искам да наблюдавам по видеофона каквото и да е. Искам да го видя.
1: Да не сте извратен или нещо подобно. Кога за последен път ви правиха генетичен анализ?
0: Мюсафате, вижте какво. Аз съм Елайджа Бели. Идвам от земята.
1: От земята ли?

0: Достатъчно близо сме.
1: Близо сме, но бих искал по-бързо да вляза вътре.
0: Какво, вие не изглеждате добре?
1: Не съм свикнал да стоя на открито.
0: Точно така. Землянин. Вас трябва да ви държат в клетка или нещо такова, о небеса. Добре, влизайте тогава.
1: Това не ви харесва, нали, госпожо?
0: Защо да ми харесва? Не съм животно. Но мога да го изтърпя. Човек свиква, когато се занимава с деца.
1: Назовахте това място ферма и споменахте за деца. Деца ли отглеждате тук?
0: От едномесечна възраст. Всички зародиши на солария идват тук.
1: Зародиши ли?
0: Да. Получаваме ги един месец след зачеването. Това смущава ли ви?
1: Не. Кой оперира майките? Искам да кажа, кой изважда зародишите?
0: Доктори.

0: Доктор Делмар?
1: Разбира се, че не. Медици.
0: Защо не използвате роботи?
1: Роботи в хирургията. Първият закон създава големи затруднения, инспекторе. Разрязването на човешката плът е травма за позитронния мозък. Хората лекари успяват да свикнат с това. Даже и с личното присъствие, което е неизбежно.
0: Забелязах, че все пак за зародишите се грижат роботи. Вие с доктор Делмар намесвахте ли се изобщо?
1: Понякога, когато нещата не вървят добре. На роботите не може да се разчита за правилна преценка, когато става дума за човешки живот.
0: Предполагам, че рискът да сгрешат и да погубят един човешки живот е твърде голям.
1: Съвсем не. Рискът да надценят един живот и да го спасят по грешка е прекалено голям. Като инженери и ембриолози ние се грижим да се раждат здрави деца. Дори най-прецизният генен анализ на родителите не е гаранция, че всички генни пермутации и комбинации ще бъдат благоприятни. Ще ви покажа яслите и спалните помещения на подрастващите. Те представляват много по-голям проблем от зародишите. При тях можем да разчитаме на труда на роботите само в определена степен.
0: Защо?
1: Ще разберете, Бейли. Ако поне веднъж се опитате да научите някой робот, колко важно нещо е дисциплината. Първият закон ги прави почти невъзприемчиви към този факт и не се съмнявайте, че малките разбират това преди да са се научили да говорят. Само един изключително усъвършенстван робот може да разбере, че детето лъже.
0: Делмар успяваше ли да се справи с децата?
1: Обикновено да.
0: Как го правиш? Ходеше ли при тях да им налива разум в главите?
1: Доктор Делмар да ги докосва у небеса. Разбира се, че не. Но умееше да разговаря с тях. А на роботите да дава специални заповеди.
0: А вие ходите ли при децата?
1: Боя се, че понякога се налага. Сигурно няма да имате нищо против да ги видите. Малки животни, земляни, но за какво е всичко това всъщност? Накрая ще видите, че Гладия Делмар е убийцата, така е.
0: Има и други възможности, госпожо.
1: Кой, например?
0: Ами, вие, например...
1: Не се приближавайте. Добре съм. Как е възможно да съм го убила? Смятате, че бих могла да се видя с него и да се приближа достатъчно, за да го ударя с нещо по главата?
0: Защо да не можете? Имали сте опит в общуването?
1: С децата.
0: Едното води към другото. Току-що посетих един човек, който почти припадна, защото трябваше да изтърпи присъствието ми за малко.
1: Бих искала да отбележа, господин Бейли, че няма абсолютно никакво значение какво мога аз да изтърпя. Доктор Делмар беше маняк почти толкова, колкото и самия Либик.
0: Кой пък този Либик?
1: Един от онези гениални чудаци, не знам дали ще разберете, и работеше с шефа върху роботите.
0: Би могло също така да се каже, че сте имали и мотив.
1: О!
0: Смъртта на Делмар ви поставя начало на фермата, дава ви положение.
1: Небеса! Кой на Солария би поискал този пост? Това е мотив да бдиш над него, за да запази живота му. Ще трябва да се откажете от тази идея, землянино. Забелязахте ли пръстена ми, господин Бейли? Предполагам, че не знаете какво означава.
0: Не зная.
1: Генетичният анализ е разковничето на нашето общество. Ние носим пръстени с код, които показват генния ни строеж, стар обичай.
0: Но вие все пак носите вашия. Защо?
1: Защото съм изключителен случай. На доктор Делмар му трябваше изключителен човек. Ум, изобретателност, трудолюбие, уравновесеност. Преди всичко уравновесеност. Някой, който би могъл да се научи да общува с децата, без това да го сломи.
0: Все пак, предполагам, че потребността от нежност не ще изчезне никога.
1: Бебетата се нуждаят от внимание. Искате ли да излезем навън? Децата ще играят на открито и ще ги видите в движение.
0: Ще опитам.

0: Слушахте част втора на Голото слънце от Айзек Азимов. Радиодраматизация Будинка Русанова. Редактор Майя Бениеш. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Бисерка Симеонова. Шумови ефекти Силвия Гочева. Ролите изпълниха народният артист Сава Хашъмов, заслужилият артист Венелин Пехливанов, Румяна Гайтанджиева, заслужилият артист Иван Тонев, Васил Димитров, Георги Жеков, Александър Тончев, Гинка Шофелинова и други. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часът е, а това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщи Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украина казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украина нарича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украина и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От филмовия фестивал във Венеция добавиха към програмата си нов документален филм за цивилните жертви във войната между Израел и Хамас, съобщи Associated Press. Лентата «Наза» е заснемана

Ета през нощта по покривите на Тел-Авив и се фокусира върху убийствата на палестински цивилни и е единственият документален филм, който ще се състезава за наградата Златен лъв. Филмът е заснет в продължение на 4 години. Снимките приключват само дни преди смъртоносната атака на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023, която постави началото на войната в Газа. Филмовият фестивал във Венеция ще се открие на 2 септември с най-новия филм на Дани Бойл, озаглавен Мастило. Историята му е за възхода на медийната империя на Рупърт Мърдок и по-конкретно за придобиването на британския вестник The Sun.

0: продукт поверява изданието на редактора Лари Ламп, който го превръща в сензационен таблоид и в най-продавания вестник във Великобритания и изпреварва конкурента Daily Mirror. Съдебни документи относно решението на Рупорт Мърдок, кое от децата му да наследи медийната му империя, показват защо определил най-големият си син Лаклан, съобщи Гардиан. Оказва се, че е възприемал сина си Джеймс като човек, който създава проблеми и трябва да бъде отстранен от бизнеса. Причината са опасенията на 95-годишния медиен магнат, че Джеймс и сестрите му Пруданс и Елизабет могат да отстранят най-големия син Лаклан. И според Мърдок да променят политическата и редакционната посока на компаниите след смъртта му. В документа има и директни препратки към драматичния сериал на HBO Наследници, за който се твърди, че е вдъхновен от медийната фамилия. Интересите на семейство Мърдок включват множество медийни активи, сред които Fox News, The Wall Street Journal, британският The Times, както и редица издания в Австралия. Семейният спор приключи с споразумение миналата година, което утвърди Лаклан Мърдок като наследник начело на медийната империя. Австралийската асоциация на звукозаписната индустрия ARIA въвежда забрана за песни, създадени изцяло чрез изкуствен интелект, да присъстват в официалните музикални класации, съобщи Associated Press. Новите правила влизат в сила от следващия понеделник. Повече по темата от репортера Александра Георгиева.
1: Изцяло генерираната от изкуствен интелект музика няма да бъде допустима и за наградите ARIA. Произведения, при които технологията е използвана само като помощен инструмент, ще могат да участват при определени условия. Промяната идва на фона на разгорещените дебати около версия на песента Like a Prayer на Мадона, създадена от австралийски продуцент с генерирани от изкуствен интелект вокали и барабани. Първоначално продуцентът на версията Джош Фауаз отрича употребата на AI, но след разследване добавя в Spotify информация, че вокалите и барабаните са генерирани с изкуствен интелект. Самият той защитава работата си с думите, че използва технологията като инструмент. Версията остава в топ 20 на австралийската класация в продължение на 16 седмици. През май достига до второ място, а в момента е на четвърта позиция. Според новите изисквания, песните ще бъдат допускани до класациите само ако водещият вокал и основните инструменти са изпълнени от хора. Главният изпълнителен директор на ARIA, Анабел Хърт, посочва, че целта е да бъде запазен човешкият характер на музикалното творчество. Композиторът и преподавател в консерваторията в Сидни Алексис Уивър определя решението като важна стъпка в подкрепа на човешкото творчество. Той отбелязва, че използването на изкуствен интелект в музиката трудно може да бъде избегнато, но според него водещата роля при творческите решения трябва да остане на артиста. За новините Александра Георгиева.
0: Отбелязват се 205 години от основаването на украинския град Болград с поредица от възпоменателни, културни, благотворителни и спортни прояви. Още от редактора Люба Константинова.
2: Програмата е започнала в 8 часа с молебен за здраве и благополучие, като по същото време са положени цветя на гробовете на почетните граждани. След това на централния площад е организирана общо национална минута мълчание и церемония по издигане на знамето на града. Следващите елементи от програмата – полагане на цветя пред мемориала на славата и тематична програма по повод Деня на освобождението на Болград от фашистските окупатори. А после – турнир по свободна борба в памет на основателя на града и събития в Центъра за детско и младежко творчество. Жителите на Болград се събират днес и на турнири по шахмат, табла и дартс, в които участват и хора с увреждания, както и на благотворителен базар в подкрепа на въоръжените сили на Украина. В 16 часа започва официалната програма за 205 годишнината. Градът е основан през 1821 година от български преселници и е считан за неофициална столица на бесарабските българи, а честванията са части от проявите за Деня на държавното знаме и Деня на независимостта на Украина. През 1838 година с усилията и средствата на българските преселници е осветена Болградската катедрала Свето Преображение Господне. 20 години по-късно, през 1858 година, отваря врати историческата Болградска гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Днес Болградска гимназия Георги Раковски. В съвременна Украина градът е административен център, в който влизат 10 общини. Над 60% от населението в тях е българско. За новините Люба Константинова.
0: До планината Рарат в източна Турция може да се намират останките на Ноевия ковчег, сочи ново изследване на формацията Дурупанър, съобщава турската телевизия CNN Turk. Екипът е изследвал формацията Дурупанър със специална система за подземно видео.

визуализиране. При изследването са установени и ясно изразени пластове и подземни аномалии в дълбочина. Американската изследователска група Nose Arc Scans също твърди, че формацията може да представлява новия ковчег. През 2024 екипът е взел от района 88 почвени проби, които е анализирал. Според Джонс, крайната цел на изследванията е да се проникне във вътрешността на структурата, за което обаче е необходимо разрешение от турските власти. С това завършват международните новини на програма Христо Ботев.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор. Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва предаването «Музикални писма», в което всеки вторник слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Днес с вас ще бъдем аз, Майя Стоянова, и звукорежисьорът Елена Трайкова. В последния вторник на месец август музикалните писма ще звучат на запис и затова ви напомням, че нашата телефонна линия остава затворена. Ще очакваме да ви чуем с нетърпение отново на 1 септември. И днес в предаването ще звучат вашите музикални желания и поздрави. Започваме с избора на госпожа Кинка Михайлова, която пожела да чуе нещо в изпълнение на Видин Даскалов. За нея избрахме марш, куплети на Жупан и Стигански барон, но преди това нека чуем и увертюрата на оперетата от Йохан Щраус.

в изпълнение на Видин Даскалов заедно с българската хорова капела и оркестър Симфониета на Българското национално радио с диригент Драгомир Ненов. Чухме увертюра и марш-куплети на Жупан и с оперетата Цигански барон от Йохан Щраус. Музикални писма продължават с изборът на господин Здравко Михайлов, който пожела да чуе «Танц на огъня» и с балета «Любовна магия» от Мануел де Фая.

Чухме ритуален танц на огъня из балета «Любовна магия» от Мануел де Фая в изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър с диригент Гарсия Наваро. А сега музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с ария на Фалстаф и с едноименната опера на Верди. Поздравът е за госпожа Мария Костадинова, която пожела да чуе гласа на баритона Кирил Манолов.

0: В изпълнение на баритона Кирил Манолов чухме ария на Джон Фалстаф из операта «Фалстаф на Верди». Записът е документален, от концерт състоял се в зала България през 2016 година. Следва още едно изпълнение на Кирил Манолов от този концерт, този път заедно с тенора Михаил Михайлов. Ще чуем дует на Неморино и Дулкамара и с операта «Любовен еликсир» от Доницети.
1: Portentosi sorprendenti la mia saccoccia e di quanto nel vaso
2: avreste voi per caso

Чухме дует на Неморино и Дулкамара и с операта «Любовен еликсир» от Доницети. А изпълнителите бяха тенорът Михаил Михайлов и бари

баритонът Кирил Манолов, заедно с оркестъра на Софийската филхармония с диригент Адриен Перюшон. Драги слушатели, напомням ви, че днес телефонната ни линия е затворена и предаването се излъчва на запис. А сега музикалните писма продължават с музикалното желание на господин Емил Минчев от Стара Загора, който пожела да чуе секстет и с операта Лучия ди Ламермур.

Počuchme sextet i s операта Лучия ди ла Мармур от Доницети. А звездните изпълнители бяха Джоан Съдърланд, Лучано Павароти, Шерил Милнс, Николай Геуров, Риланд Дейвис и Хюгет Туранжо. В края на днешните музикални писма ще изпълним желанието на госпожа Катя Шкодрова. За нея ще прозвучи финалът на Реквием от Верди. Ще чуем Мирела Френи заедно с виенските Зингферайн и берлинската филхармония с диригент Херберт фон Караян. А вас, драги слушатели, очакваме на 1 септември, когато отново ще може да ни се обаждате на нашия ефирен телефон с музикални желания и поздрави. До тогава, пожелания за здраве и приятни минути с програмата.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци отстраняват щетите в община Струмяни заради снощните порои. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки. Наводнени са къщи, повредени са мостове и пътища, прекъснати са водопроводът и електрозахранването. Последна информация чуете в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: На терен продължава да работят десетки пожарникари и служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия

0: водопровод. Служители на НКЖ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Джартов.
1: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
0: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
2: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
0: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
3: С последици от наводнението се борят и в община Пещера. Заради щетите, които прелялата стара река нанесе, кметът на града Йордан Младенов обяви частично бедствено положение.
4: 5 часа свиквам общинският щаб по бедствия и аварии. Целта е да се опишат всички щети, които вчерашното наводнение нанесе, да се огледат домовете на хората, които са пострадали и да се вземат превентивни мерки за защита на населението и възстановяване на щетите.
3: Посочи пред Българското национално радио кметът на Пещера Йордан Младенов. Тази сутрин е възобновено издирването на 58-годишния мъж от града, който беше повлечен от водите на стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен. В община Батак също продължават да почистват улиците след вчерашното преливане на реката. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от баташките улици са повредени. В София след вчерашната буря с градушка в общината са постъпили над 100 сигнала, обяви пред Българското национално радио директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
5: Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците, за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята,
3: каза Мария Тенева от столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. Екипи на пожарната остават на място, тъй като все още имат тлеещи огнища. В първото си пленарно заседание от новия сезон Народното събрание отчете десетки незапълнени позиции в ключови държавни органи, предава репортерът Даниил Линков.
6: Сред позициите се стекла мандат за главния инспектор и 10 инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, както и членовете и на съдийската и прокурорската колегия от квотата на парламента в ВСС. Предстои избори на членове на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия контрол, на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, председател и заместник председатели на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и председател на Икономическия и социален съвет. Парламентът трябва да избере и органи, чието мандати са били предсрочно прекратени. Сред тях са член на Фискалния съвет, управител и подуправител на Националната здравно-осигурителна каса. Отделно е посочена и необходимостта от избор на председател на Държавната агенция технически операции по предложение на Министерския съвет. Парламентът трябва да конституира и Национален съвет на българите, живеещи извън Република България, като предстои избор на негов председател и членове. През втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения ще бъде председателствана на ротационен принцип от Христо Терзийски. За новините Даниил Инков.
3: Окръжният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Обвиняемите като негови помагачи, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да плати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро и тя беше наложена още от първата съдебна инстанция. Мощното заглушително устройство, което МВР и ДАНС откриха в джип в столичния квартал Драгалевци миналата седмица, е работило повече от една година. Това обяви в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, На това устройство има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, министър Демерджиев посочи Размик Чакарян с прякор АМИ. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
8: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него. Също и в къща, близост до капитан Андреево, там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
7: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
8: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
7: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за сега Съединените щати нямат намерение да разполагат отново самолети цистерни в България. Такива машини прибиваваха до миналия петък в базата Безмер край Ямбол.
9: Имаме документ, с който казва, че самолетите напуска страната ни. Това, което е заявено от американска страна, че към момента няма такова намерение да се завърнат в България. Иначе наистина до октомври месец е разрешението, което е даван парламент.
3: Според министър Стоянов, България е станала обект на иранска хибридна операция с съдействието на български политици, които обаче той няма намерение да назове.
9: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
3: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От ГЕРБ заявиха, че не се разпознават в твърденията на военния министър.
10: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено, и трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
11: От ГЕРБ не се припознавате за това.
10: По нито един начин.
3: Заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
12: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
3: Заяви депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Китай се обяви против новите американски санкции срещу Иран, а Техеран обеща да им отвърне чрез план за противодействие и изрази увереност, че основните му търговски партньори ще устоят на натиска от Вашингтон. Подробности по темата от редактора Михайлина Димитрова.
13: Китай, Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия могат да са страните най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати, чиято цел е да изолира Иран от световната икономика. Инициативата е част от усилията на Вашингтон да прекъсне търговските канали, които поддържат иранската икономика близо 6 месеца след началото на войната. Говорителят на външното министерство в Пекин Лин Джиен заяви, че Китай ще защити интересите си.
14: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
13: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Новите санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските китайските финансови институции за подозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. За новините Михайлина Димитрова.

0: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати, с което да бъде сложен край на войната с Русия до края на следващото лято. Киев е изготвил предложения, заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета страна. Зеленски заяви, че вижда възможност за прекратяване на близо 4 години и половина бойни действия в периода от срещата на върха на G20 в Съединените щати през декември тази година до края на лятото на следващата година. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час грамотевична буря и валеж има на запад от София в района на Драгоман. Температурите са от 30 градуса в Добрич до 36 в Елхово и в Русе. По Черноморието температурите са 26 до 28 градуса. В София в момента е 31 градуса. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 49%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но на Западна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. След полунощ в Северозападна България ще се ориентира от

0: запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-юго-изток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението по пътя Видин-София при километър 67 край Ружинци е възстановено, след като по-рано заради аварирал тир при разклона за село Плешивец, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
4: За словото.
3: Начало без край.
4: За езика.
3: Най-обикновена магия.
4: За българската реч.
3: Тук и навсякъде.
4: За думите.
3: Не за първи път си давам сметка колко малко познавам страната си, но конкретният повод за това самопризнание е един речник. Кратък, любителски речник на говора на село Яново. Част от сайта на селото. Така професионалното любопитство ме отведе виртуално, разбира се, до едно чудесно място, до което иначе едва ли бих стигнала. Село Яново се намира на юг от Пирин, на 19 км от Мелник и само на 12 от граничния пункт Кулът. Някъде в описанията на мястото прочетох, че прилича на голяма паница, оградена от планини. Пирин, Славянка, Сенгелска планина, Беласица, Огражден. Какви са хората, които живеят там или дори напуснали родното място, продължават да носят любовта и дълбоката връзка с корена си? Какви думи си разменят, какви обичаи спазват и какви песни пеят? Това ще научим след малко от създателя на сайта на село Яново, Виктор Гущеров, и от земляка му Йордан Георгиев. Още в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за вас, ценители и познавачи на словото. След 16 минутите за образованието отново с тревога ще попитаме дали замисълът на управляващите да въведат в средното училище задължителен предмет религия и добродетели не крие повече рискове, отколкото ползи за възпитанието на децата ни. Своята гледна точка ще представи преподавателят по психология в Тракийския университет, доцент Дончо Донев. Бъдете с предаването ни през следващите 80 минути, за които работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Руслан Беров, редакторката Катерин Димитрова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Добър ден, добре дошъл в студиото, казвам на Виктор Гущеров, софиянец по местоживеене, но яновчанин по душа. Правилно ли използвах това жителско наименование? Така ли се наричате, яновчани?
2: Благодаря за изключително любезната покана. Казват се Яновали.
3: На, местен език, да.
1: Добре.
3: Определението е Яновски, когато за нещо друго се говори.
1: Яновски и Яновали.
3: Яновалиите са, да, Яновали. А Яновски манталитет, например, или нещо подобно.
1: Добре, сега ще разнищим всичко за Яновския манталитет, за Яновали, за техния говор, за техните празници, за поминъка. За това, което е добре да знаем за едно много красиво село на много красиво място, далеч от големите градове и така малко встрани от туристическите пътища. Но нека да ви попитам, вие сте всъщност човека, който е създал този сайт на селото. Защо го направихте? Кога решихте, че трябва да съберете и по този начин да разкажете за вашето родно село?
3: И създаването на сайта се случи доста отдавна, преди много години. Не си спомням точно каква беше причината, но при разговор между приятели от селото стана дума, че искаме да се знае за него. И така постепенно беше изграден. Първоначално под една визия беше, после го усъвършенствахме в друга визия и общо взето съдържанието се наслагваше постепенно все повече и повече до сегашния му вид.
1: А с какво започнахте? Това също е важно. Това, което мислехте, че трябва да кажете за себе си на света.
3: Ами,

0: до сегашния му вид.
1: Аз какво започнахте? Това също е важно. Това, което мислехте, че трябва да кажете за себе си на света.
0: Ами, имаше снимки за речника, който вие сте открили за сайта. Той започна още от началото, защото смятаме, че думите, които използваме, са интересни, могат да бъдат любопитни за много хора и имаше общо взето подобно съдържание.
1: Всъщност това човек го разбира, когато се откъсне от мястото, излезе от този говор, който там на място е обичайния говор, но когато отиде на друго място и говори книжовен български или се срещне с други местни диалекти, тогава разбира, че неговия е по-особен, че е ценен, че е интересен, така ли се получи?
0: Да, да, общо взето аз напуснах селото през 1987 година, дойдох да уча в София. И сблъсквайки се с други култури, други книжовния език в София и така в гимназията, в която учих, започнах да имам и друг поглед върху диалекта, върху обичаите и така нататък.
1: Добре, всъщност как се чувствахте като носител на един диалект? Това някакво притеснение или напротив така повод за местна гордост?
0: А местни имате предвид...
1: Яновския диалект.
0: Яновския диалект. В София, разбира се, не съм го използвал, защото не ми идва така от душа да го говоря. Единствено, когато говоря с съселени или други хора от района, от съседните села, имал съм гости след вече като се опознах с хора от тук, от други места. И съм имал гости в Яново и те се учудват как, докато с тях говоря на книжовен език, след две секунди се обръщам към някой местен и започвам да се превключвам съвсем свободно на диалекта.
1: Това ми се е случвало сега една вметка правя в Родопите, разговаряйки с местни жени, да, с мен, те говорят на книжовен български, а помежду си на един говор, който много малко може да разбере човек, който владее само книжовен или друг диалект. Прекрасен, напевен, мек говор, но сега предполагам, че ще имаме възможност да чуем как звучи този яновски говор, защото на телефона вече един ваш съселенин, земляк, Йордан Георгиев. Чуваме ли се?
2: Да.
1: Здравейте, благодаря, че се присъединявате към нас, за да направим картината на това ваше село, култура, традиции, видима и да я чуят нашите слушатели. Така че сега ще ви помоля да си обмените няколко думи. Не знам, вие ще кажете, ще решите за какво да си говорите. Сигурно нещо, което ви е така, ви вълнува, ви е интересно. За да чуем как звучи яновския говор.
2: Здравей, Викторе!
0: Здрасти, бебо Данчо! Как си?
2: Сме се чули от празненството на Дода Стефка.
0: Да, тогава се видяхме. Как вървят лозята тази година? Ти на Катрино гледаш ли лози?
2: На Катрино не, ама на площите е готово. Ще ходим на Гроздобершите една седмица.
0: Доста рано.
2: Да. Ти ходиме на Гроздобер. Айде да приключим ти как да на Яновски да си говорим.
1: Точно така.
0: На Яновски,
1: на Яновски Виктор, да. Защото тук е в Софийското студио малко по-трудно.
2: Виктор е голям Яновалия.
1: Голям Яновалия, да.
2: Голям Яновалия и виж, да, от всякъде го терате. Руката го в радиото.
1: Говори
2: така, и мене ме слушат сигурно.
1: И вас ви слушат, да.
2: И мене цяла България ме слуша сега.
1: Руката или как се казва, как говорите?
2: Ами рукнали сте го в радио.
1: Рукнали сме го, това сме го извикали. А вие помежду си говорите, има ли дума за това, разговаряме, която да е местна?
2: Приказваме.
1: Приказвате си, да. Добре, добре. Ами разбрахме, че за лозе си говорите, за грозде.
2: Искам да го питам кога ки разпенем акордиона да изпоеме по някоя яновска песен.
1: А, така.
0: Трябва да стане виното, да седнем на маса, да подпинеме и тогава ки го разпенем акордиона.
2: И да туриме някоя чурка в главите.
1: Добре, за чурката специално я пазя загадки.
2: Чурка е и турец.

0: Добре, издадохте дружината. Това смятах да го дам като загадка на слушателите. Да, чурка е щурец и на някого като му чурка чурки в главата. Какво значи това?
1: Променил си е поведението.
0: Да, бръмбам.
2: И аз доста по-рано съм напуснал Виктора, ама е така, като се прибереме и като привключваме там да си говорим с песните, да си по нашин.
0: Споменахте един акордеон. Я кажете за този акордеон.
2: Ами, акордеона е музикален инструмент, с който борави Виктор.
0: Така и...
2: И той го разпева. На Яновски така разпева го и пое хубави песни.
0: Пое хубави песни и разпева. Харни песни. Харни, а, така,
2: харни, харни, харни, да.
0: А кога се събирате Янова ли? Нали така беше? Да. Кога се събирате във вашето хубаво село?
2: На Спасов ден има такъв празник, като събор.
1: Панагир се казва.

0: панагири.
1: На панагири.
0: Панагири. Тогава се събираме, има една местност на Свети Костадин. И там има решелби, има корбан, има хора, които са напуснали отдавна и връщат тогава за този ден. Селото става от 70-80 души, става към 200, да кажем.
1: А пазите ли си още там лузя? Обработвате ли старите ниви и лузя на вашите родители? Или?
0: Кой докато има сили, имаме там къщи, имаме лузя, но се намаляват от година на година. Намаляват
1: хората.
0: Хората,
1: да.
0: И хората, и работниците, и лузята, всичко.
1: Добре, ще ви помоля сега да ни кажете няколко думи за това, освен лозарството, с което са се препитавали Яновали.
0: Еми, с Яновали се препитаваха основно с отглеждане на тютюн. Тютюн, те така, на Яновски тютюн.
1: Тютюн.
0: И всички в семействата бяха ангажирани, защото имаше едно време по старото време, семейен акорд, се казва.
1: Вярно, че имаше такова, да.
0: И всички бяха ангажирани, и децата, и родителите, и там помагали сме. Така сме пораснали. По нивите.
1: По нивите с тютюня.
0: Да.
1: Добре, ами благодаря ви за това включване. Много навсякъде са разпръснати Яновали. Гледах и в сайта по фамилиите, кой къде е. Има, разбира се, в близките градове, Сандански, Благоевград, Кюстендил, Банско, Гоце Делчев, но и доста далече. Пловдив, да. Чак Враца, Вършец, Варна, София да не говорим, Трявна, Търново.
0: И в други държави има.
1: В други държави. Видях, че
0: чак... Единият ми син е в Канада.
1: А, така, чак в Канада. Има някой, който в Австралия, в Италия. За Европата е близко място, в сравнение с Канада. Добре, този син, като е в Канада, остава ли той свързан по някакъв начин с Яново?
0: Ами, да, свързан е. Сега внучите са ми тука. И говорим си на български.
1: На български, ама не на Яновалийски, защото ще им дойде много. Да, това е тънка работа. Добре.
0: Яновски трябва там да си пораснал, да си слушал преди нас по-старите хора, и той вече са набива в главата на човек. Като го използваш всеки ден.
1: Така е. Добре, много ви благодаря, че се включихте в този разговор. Йордан Георгиев, Яновалия, който също е напуснал селото, но си остава свързан с него, и чухме и някои от типичните думи за яновалийския говор. Ние ще продължим след малко в студиото с Виктор Гущеров. Може би преди това да послушаме малко музика, която също ще ни създаде настроение, и след това ще продължим за село Яново, неговия говор, за думите, прякорите, имената на местности, които са типични за вашето село.

0: за думите.
1: В предаването за думите днес по някакъв начин гостуваме на едно хубаво българско село Яново, близо до Сандански, Мелник, в тази най-южна югозападна част на България. А в студиото е Виктор Гущеров, Янова Лия по произход, с когото, уважаеми слушатели, се потапяме по някакъв начин в атмосферата на местната култура, на местния говор, защото Виктор Гущеров е създател на сайт на селото, в който има един много хубав речник, макар че е любителски. Сега това не е езиковецки труд, но доста сте се постарали, доста думички сте посъбрали. Как ги събирахте? Кой ви помага?
2: Събирахме ги общо в селото. Приятели, като се сетят, ми се обадят или като се съберем, слушам ги как говорят, и като се сетя, че някоя дума я няма в речника, записам си и после добавям в сайта. Общо взето така постепенно ги събирахме и набъбна доста голяма база стана.
1: Mm-hmm.
2: Така че и натрупват си, още ще се натрупват в разговор с хората. Излизат нови думи.
1: Ето сега и като чуят това, за което си говорим, и че всъщност е много ценно това, което правите, да съберете тия думи, защото старите хора, които говорят този чист диалог,

0: диалект, те малко по малко си отиват и вече далеч от Яново трудно се запазва говора.
1: Да, натуралният език, диалект, който се говореше сега вече малко по-различен, не се употребяват някои от думите. Нашите баби и дядовци използваха много повече думи. Сега се посмесиха се, говора се посмеси с
0: книжовния език, да. Има една мекост в някои от думите. Това го чухме и преди малко, като си говорихте с Йордан Георгиев.
1: Да, това не го казахме. Яново се намира в етимологския район на Яново. Е точно на границата между руския говор и македонски.
0: Югозападни говори, да.
1: Да, тази мекота вероятно идва от руския говор. Ето и примери са, например, ряка от река. Въря, което означава голям чук, дикель има един инструмент и има мекота в съгласната в края.
0: При някои съгласни, да.
1: При някои съгласни, mm-hmm. Особено.
0: Mm-hmm. Добре, ми дайте малко да поразровим из този речник. По азбучен ред, аргавань, това е люляк.
1: Аргавань, аз лично не го употребявам, но съм го чувал по-възрастни от мен.
0: Mm-hmm. Има много думи за наивен, глуповат човек, такъв...
1: Да, бих казал, че доста думи се използват, така малко грубовати думи в речника езика, но той си е такъв езика там. Това хората е, да се самоопределят едни други с такива.
0: Признак на близост, между другото.
1: Вероятно, да. Хората си, да,
0: позволяват по-солени шеги. Да. Това съм го чувала и другаде, и да, всички си го знаем. Има, вижте каква интересна дума, бърбалюкам се, което значи плискам се.
1: Бърбалюкам се, да се каже едно дете, ако е в курито и пляска водата, тогава се бърбалюка.
0: Бърбалюк.
1: Да.
0: Добре. Казахме за наивния човек бадолю. Това значило такъв наивитет, наивен човек.
1: Бадолю, да, глупав човек.
0: Глуповат.
1: Предполагам, че това е турска дума по-скоро.
0: Сега в момента нямаме възможност етимологически да изясним нещата. Да, това е въпрос на установяване. Ако се усъвършенствате още в речника, може да стигнете и до там, да търсите произхода, но това си е специална работа. Добре, бишенца са тиквички.
1: Да, това съм го научил от старите хора, че за бишенца специално, че така се казва на тиквички.
0: Да. Вадям. Вадям било поливам.
1: Вадям е поливам, да. Да. И друго свързано с ваденето е една интересна дума. Тя се казва забивалька.
0: Забивалька.
1: Забивалька е мястото, където водата се отклонява, за да влезе в реда.
0: Където се отбива.
1: Отбива се, да, забивалька.
0: И това е забивалька.
1: Да, има някои думи, които много точно отговарят на действието, което е свързано с тях.
0: Да, да. Добре. Вдявка се оказва, че е така на покривка за легло. Вдявка. Добре. Въса било оса.
1: Да.
0: Така. А гарагушка е ярабица.
1: Гарагушка, да.
0: Животинките си имат така по-интересни имена. Желва ли беше костенурка?
1: Желва е костенурка. Желва, да, да, тя се употребява и на други места, като желва.
0: Желва, така. Я да видим нататък какво показва.
1: Интересно име, например, което е дошло от гръцки език, е Паратико, доколкото разбрах и в Родопите го има. Той е такъв особен човек, който е крив човек, така да се каже.
0: Паратика човек, това съм го чувал от една наша слушателка, която живее в Съединение, но мисля, че това беше, понеже баща е от Сливен, тя е родом от Сливен, така че явно е разпространено. Да, паратика човек.
1: Да, да, да.
0: Добре. Така, джангарак било звънче. Джангарак.
1: Джангарака е на животното, да.
0: Тези звънци, които се слагат на животните. Добре,
1: джура може... също е по-голямо. Джангарак е по-малкото звънче, а джура е голямото.
0: Голяма хлопка.
1: За крава, например.
0: Никой няма да се сети, че калинка е нар. Нар като дървено легло. Нали така?
1: Не.
0: Плода нар.
1: Плода нар, точно. Плод. Така. Той е широко разпространен при нас.
0: И естествено, роднинските наименования, те са си така характерни за всяко място. Имате Кальмана.
1: Кальмана и Калтята. Те идват от

0: Гръцки са добър татко и добра майка. При нас кальмана и калтята са, те са кума и,
1: кума и
0: кумат. Да, докато
1: да.
0: Кум и кума са семейството, което се жени. След това става кум и кума, а другите са им кальмана и калтята.
1: Mm-hmm.
0: Малко е
1: по-различно. Чакайте, че не разбрах. Кальмана
0: и калтята са тези, които са кум и кума в София, да кажем, или с цяла България. Докато кум и кума са тези, които са семейството, които са се женили и след това стават кум и кума на кальманата и калтятата. Обратно е, те са в друга позиция в нашия край.
1: Mm-hmm. Добре. Надявам се поне слушатели да са разбрали, защото аз се обърках напълно. Кум-кума и кумец и кумица. Това знам. Младите, които се женят, са кумец и кумица, пък кум и кума са възрастното семейство.
0: Значи кумеца и кумицата при нас са кум и кума.
1: Ето сега вече всичко се изясни. Значи младото семейство, което се жени, те са кум и кума, пък другите са кальмана и калтята.
0: Да.
1: Добре. Разбрах.
0: Други роднински връзки има, например, Сауйко е Вуйчо, Очина е войната, Калеко, то е разпространено и в родопския край, Бебо и Дода са Батко и Как.
1: Бебо и Дода. Как нарекохте преди малко своя...
0: Бебо Данчо.
1: Бебо Данчо, значи Батко Данчо.
0: Данчо.
1: Мило и приятно, но да, ако не се запише, ще се забрави, така че добре, че го правите. Сега непременно искам да си поговорим за прякорите. Вие споменахте за тези мили, но доста, как да кажа, пиперливи обръщения и шеги и закачки, които си позволявате помежду си. Всеки ли си има прякор в селото?
0: Така, бих казал, че прякор имат по-надарените, тези, които имат по-особени характери, имат някакви проявления, които са извършили и веднага им се лепва прякора. Има хора с по 2-3 прякора, имат такива, които и нямат. По най-различен начин, някои от хората, прякора им се основава на фамилията, която имат, макар че при нас има фамилии, които не са официални, а пък ги използват хората за определени фамилии.
1: Значи, по-вероятно това да са родовите имена. Те са преди фамилиите, преди да се установи имената система съвременната с собствено бащино фамилно, т.е. лично бащино фамилно, е имало лично и родово. Той от кои е, от кое семейство, нали, от кой род?
0: Да, по-скоро.
1: Нещо такова ли?
0: Възможно е. Не сме установили откъде идват, но има интересни фамилии, които не се използват, защото хората са си ги променили.
1: Mm-hmm.
0: Например, имаме Мечкарьови в селото, Балахарьови, които са малко. Бебо Данчо, с който говорихме, генерите Царчеви, но той е Георгиев.
1: Mm-hmm.
0: Имаме Гъскови, Бубови, Кочеви и Гущерови, откъде сме, от каквато е моята фамилия. Някои от хората си ги променят.
1: Това
0: между... ги харесват най-вероятно.
1: Да, има такава тенденция. Да. Взимат, примерно, името на бащата, бащиното си име като фамилия, вместо старото фамилно име, което е някакво богатство, някаква принадлежност.
0: При нас е еднократно.
1: Жалко, че е така.
0: Взето, да. Фамилията си се пази. Но най-вероятно еднократно са го взели и оттам нататък продължава фамилията, такъв е обичая там, фамилията си е за всички следващи от рода.
1: Георгиеви, Иванови, Стоянови, колкото искаш, обаче Гущерови, Бълхови, как беше Царчеви?
0: Бълхарьови.
1: Да. Колко са, да. Добре, но нека за прякорите да си поговорим.
0: Прякорите имаме интересни прякори. На едно момче от нашето детство му излезе името Джибрето. Той е Джибри, разбира се.
1: Да.
0: Имаме Ерио, Пишника е наше име, Пишника е за хляб думата.
1: Това в наше предишно предаване говорихме, че пишник всъщност е тази пещ или лятна кухня, но и хляба, който се пече на пещ, така че при вас пишник
0: само у нас хляб е, пишник.
1: Е хляба. Пишник,
0: да.
1: Имате обаче и Барак Обама, имате още...
0: Имаме Сирио, Чанкети, Лайза Минели, Чет Морис.
1: Да.
0: Лайза Минели нямам честа да я познавам.
1: Добре. А хората харесват ли си ги тия прякори?
0: Някои си ги харесват, други...

0: не са доволни от прякорите, но използват ги хората и когато не ги харесват, внимават да не ги използват пред тях, да не ги обиждат.
1: Mm-hmm.
0: Общо взето има някаква етика там в района.
1: Това е много хубаво, че го споменавате. Да, етиката, която е местна или така?
0: Ами да не се обиждате.
1: Общо човешка.
0: Защото там са малко пиперли са хората. Малко така.
1: Uh-huh.
0: И се обиждат и се разлютяват. Така че е добре да се избягат такива конфликти.
1: Добре, вече сме към края на този разговор. Той може да е много дълъг, но какво да си кажем за това, което е, държи хората заедно. Споменахме, че се събирате най-вече на Спасов ден задължително, че пеете, вие свирите на акордеон, също така разбрах.
0: Да, в Яново и съседните села, Петрово, Голишово, много... веселието е много разпространено, така на събирания, на празници се пее, знаят се много песни. Бих казал, че ние веднъж бяхме в Голишово на събор и така почти цяла нощ имахме един вид съревнование с голишовали. Те изпяха една песен и една песен и така продължи доста дълго време цялата вечер. Беше много приятно. А други празници, които има в Яново, са станчинари, който се провежда на Йорданов ден на 6 януари. В съседното село Петрово се провежда на Иванов ден на следващия ден. Това, което исках да кажа, че Яново и Петрово са на разстояние 1 км. Ние сме почти слети села, но има думи, които се различават в двете села. Например, в Яново се казва Некио, не искам, а в Петро се казва Нейко.
1: Така.
0: А в Яново кукерите се казват станчинари, а в Петро се казват харапини.
1: Харапини от арапи, да.
0: Да, да. Имат си някаква специфична така обстановка и са се оформили дори в такива близки села има различни имена. А другия голям празник е Трифон за Рязан, който му казват Трифон при нас.
1: Така.
0: На 1 февруари го честваме, събираме се пак на мястото, където провеждаме събора на селото. А моята майка разказва, аз не съм свидетел, 8 март е бил също много голям празник. Жените са се събирали, не само жените, цялото село. И мъже, имало програма. След това бабите остават, пеят песни. Така че селото е било живо с песни и с обичаи. Другия интересен празник е Сирници.
1: Mm-hmm.
0: Там се прави един голям огън от хвойна. При нас е много разпространен, въпреки че е защитен вид. И Спасов ден казахме и Груздобер е голямо събитие, макар че не е толкова свързано с песни, а по-скоро с труд.
1: С труд?
0: Денонощен труд, за да може да се прибере цялата реколта, защото Яново и съседните села, мога да кажа, че са едни от най-големите винопроизводители в страната. Представете си, че в една къща се произвежда, сега в момента вече не, но се произвеждаше около 20-30 тона вино. Аз като съм разказвал тук, че ние произвеждахме в моето семейство 2 тона, така, ами колко много? И аз ги опровергам, че в Яново това, в стандарта на Яново това е малко.
1: Какви сортове отглеждате лозята?
0: Широката мелнишка лоза е най-разпространена. Има каберне, мерло, има и други сортове, които в Сандански... имаше държавно предприятие, в което ги произвеждаха с кръстоски и други опити такива. Но те са специфични.
1: Дълъг може да е той яновски разговор всъщност, но времето ни свърши, така че какво бихте казали? Може да се обърнете към своите земляци сега или към всичките ни слушатели, да им кажете накрая в този разговор.
0: Към съселените си бих казал, че и аз като тях се гордея с нашото село, защото имаме много добри традиции, с песните много се гордеем. Аз забрах да спомена, че имаме песен за село Яново, която участва в фестивал в Скопие. Там много беше, много харесаха. Вашите слушатели от страната, нека да посетят нашето село, на някой празник да чуят нашите песни и да се насладят на нашия фолклор.
1: Да опитат от вашето вино и вашата ракия, които произвеждате. И най-важното, събирайте тези думи, тези разкази на възрастни хора, имена на местности, прякори, ако щете. Това са интересни, ценни свидетелства, които може би един ден ще бъдат много полезни и много интересни и за вашите внуци, праправнуци.
0: Благодаря, ще се стараем да го правим.
1: Благодаря за гостуването на Виктор Гущуров, Янова Лия от село Яново. Ако имате възможност, посетете го. Надявам се и аз да мога някой ден. Продължаваме след малко музика.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: За думите.
4: И нашите броени минути за игра с думите. Скъпи слушатели, започва нашата игрозловица, която днес е Яновска. В чест на Яновския говор и Янова ли. Телефоните в студиото са 0700-733 и 029-63-4052. Започвам с нещо много лесно. Какво на местния говор означава ручок? Какво означава ручок? Мисля, че е разпространена дума в българските говори, така че много лесен въпрос за начало. Но на Яновския говор, на който посветихме предишните минути в днешното предаване, какво означава ручок? Мисля, че е лесен въпрос, затова бързичко започнете да набирате телефоните в студиото, за да остане време и за трудните въпроси, които естествено са по-интересни. 0700-733-029-63-4052. Какво е ручок? Здравейте!
5: Добър ден!
4: Добър ден!
5: Храна!
4: Точно така. Храна, ядене.
5: Верен отговор. Храна, ядене, да.
4: Много ви благодаря за този верен отговор. Така повлякохте крак. И сега внимавайте с малко по-трудните въпроси. Какво според вас е джинкало? Ще ви помогна, като ви дам три възможности за избор. Какво е джинкало? Дали това е дърводелски инструмент, музикален инструмент, част от обзавеждането на стара къща. Джинкало, какво е според вас? Дали е дърводелско сечиво, дали е музикален инструмент?

0: или част от обзавеждането на стара къща. Едно от тези три неща трябва да изберете, за да ми кажете на яновски диалект какво означава джинкало. Джинкало. 0700-733-02-963-40-52. Джинкало като какво ви звучи? Като някакъв дърводелски инструмент, като музикален инструмент, като част от обзавеждането. Какво според вас е джинкало? Здравейте!
1: Ало?
0: Слушам ви!
1: Здравейте! Моето предположение е музикален инструмент.
0: Благодаря ви за този отговор. Ще разберем дали е верен той, защото в студиото все още е Виктор Гущеров, Янова Лия, който ще каже дали е така. Джинкало, дали е музикален инструмент, дърводелски инструмент, част от обзавеждането на къща. Имаме ли и друг слушател с отговор или не? Кажете сега. Виктор Гущеров. Какво е?
2: Вие ме затруднявате. Мисля, че е дървена част, така, която се удря по време на служба.
0: Точно така. Това е звукоизвличащ по-скоро инструмент, музикален, силно казано, но това е църковен звукоизвличащ инструмент, който се състои от желязо, закачено върху дървен прът. Това научих и аз покрай речника на село Яново. Продължавам с въпросите от Яновския говор. Жулювица. Какво според вас е? Пак ще ви дам три възможни отговора. Жулювица. Дали това е алкохолна напитка, растение или дреха от груб вълнен плат? Жулювица, като какво ви звучи? 0700-733-02-963-4052. Не гарантирам, че произнасям съвсем правилно, но се старая много. Жулювица, какво е според вас на яновски? Дали е алкохолна напитка, дали е растение, дали е дреха от груб вълнен плат? Някой ще отгадне ли жулювица какво е на яновски говор? Слушам поредния ни слушател, който ни набира. Какво според вас е жулювица?
1: Ало?
0: Здравейте.
1: Ало, ефир ли съм?
0: Да, да.
1: Да, здравейте ми. Моето предположение е, че е груб вълнен плат.
0: Вие смятате, че е груб вълнен плат. Жулювица,
1: да,
0: защото жули. Добре, има логика.
1: Асоциативно, да.
0: Но е въпрос на отгатване. Благодаря ви за това включване.
1: Моля.
0: Очакваме и някой друг слушател да се опита да отгадне какво е жулювица на яновски. Дали това е алкохолна напитка, дали е растение, дали е дреха от груб вълнен плат. За сега имаме един отговор, който клони към грубия вълнен плат, но да видим дали някой друг има друго мнение. Здравейте!
3: Отново добър ден!
0: Добър ден!
3: На мене ми звучи като ракия.
0: Подходящо и за ракия, да. Благодаря ви, но и двата отговора всъщност не са верни, защото жулевица е куприва, растението куприва, защото жули. Много ми се ще да продължа с загадките от яновския говор, но просто времето ни изтече. Бях си приготвила и чурка да ви питам какво е, нещо съвсем различно от това, което си мислите, но в разговора стана ясно, че това е името на штуреца. И чурки му чурка в главата на някой, на когото така му бръмчат бръмбари, както казваме ние. И с това завърши и нашата игрословица, посветена на яновския говор. Сега малко музика и продължаваме с образованието.

0: образование.
1: Всичко за образованието.
2: Както изглежда, управляващите са твърдо решени да въведат в средното образование предмета добродетели и религия. Но дали това ще е за доброто на децата ни, на обществото ни, дали ще спомогне за тяхното възпитание, за формирането им като добри хора, както беше казано още в предишни месеци и години. Това е под въпрос. Сега своята позиция по темата ще ни представи доцент Дончо Донев, който е преподавател по психология в Тракийския университет. Здравейте!
3: Здравейте, госпожо Гаврилова. Добър ден на вашите слушатели.
2: Доцент Донев, вие се занимавате с наука, нали така?
3: Да, това ми е работата.
2: Да. Задавам този глупав въпрос, защото всъщност в това много важно решение, взето на най-високо равнище, се оказва, че като че ли няма научни аргументи в негова полза. Напротив, всичките доводи на хора от различни области на науката са доста скептични, да не кажа доста разтревожени от тази перспектива. И сега ми се ще да чуем и вашите доводи на човек, който се занимава с психология, преподавана и практикува психология, основани и на лични житейски наблюдения, но и на чисто професионални и научни аргументи.
3: Може би трябва да започнем с това, че аз не знам какви са намеренията на законотворците, които предлагат тези промени в закона за предучилищното и училищно образование, но допускам, че намеренията им са така позитивни, т.е. добри. Може би се получава значително разминаване между намерението и начина, по

0: който тези добри намерения се опитват да се реализират. Защото няма да влизам в темата дали мястото на религията е в училище или не, там изобщо.
1: Да, то може да има от различни гледни точки, може да се разглежда проблема и чисто практически, но ние сега няма да се занимаваме с тях, като например в едно защитено училище в клас с 7, 8 до 10 деца, ако има 8, да речем, изповядващи и желащи да изучават ислям, едно желащо да изучава православие и едно добродетели, как ще се намерят учители, помещения и така нататък, но това са, да, друг план проблеми. Нека да се съсредоточим върху тези, които от гледна точка на вашата наука и опит са значими. Много в момента събития и то трагични събития от всекидневието, като че ли наливат масло в огъня и вода във воденицата на тази теза, че видите ли, като въведем един учебен предмет добродетели и религия, децата ни ще станат кротки, благи, благопристойни и добродетелни.
0: За мен начинът, по който се предлага да се случи това в училище, е не само рисков, то е опасен. И това го казвам от позицията на социален психолог, защото аз основно работя с това как функционира една група от хора. И начинът, по който е предложено да бъде въведен този предмет, е като задължително избиран предмет. Тоест всички ученици трябва да го изучават, но имат опции да избират между три алтернативи, какво да изучават в тези часове. И там алтернативите са религия, православие, религия, ислам и добродетели, етика и гражданско образование. Тоест всяко едно от децата, респективно родителите, ще трябва да избере какво конкретното дете ще учи или ученик на дете. Какво означава това на практика? На практика означава, че класа в рамките на този час се разделя на три. Без значение какво е съотношението. Когато паралелката се раздели на три, всички деца избрали да изучават религия, православие, се събират от целия випуск. Се събират в една класна стая. И те там изучават този предмет. Всички деца или ученици, избрали да изучават религия и ислям, се отделят в друга стая учебна, където изучават този предмет. И трета група деца, които са избрали да изучават гражданско образование, добродетели, етика, го правят отделно.
1: Искате да кажете, че това вече разделя децата на някакви категории. Тоест, вместо обединяване на децата, търсене на общото и това, което ги свързва, те изкуствено в някакъв смисъл се разделят на тези групи. Това естествено ли е всъщност децата да търсят някаква такава идентификация, отделяйки се, отличавайки се от останалите? И всъщност как това се наслагва върху в момента предложеното изучаване на три специалности, да го кажем, три предмета.
0: Ами, нека да си представим, всички сме били деца. Ако си представим, че аз в един много специален час отивам и се виждам с...
1: Лоша е връзката и може би прекъсна. Ще помоля колегите да направят опит да я възстановят. Разговаряме с преподавателя по психология и социална психология. Наблягаме на това. Доцент Дончо Донев от Тракийския университет. А темата, която разискваме и в която той споделя своя опит и експертно мнение, е предмета, който се предвижда след 2 години да бъде въведен задължително в средното образование, добродетели и религия, като това, което се предлага, конфесионално обучение по ислям или православие или предмета, добродетели, етика, гражданско образование, това по избор на самите деца и семействата им. Но дали това наистина ще бъде добро за децата, за проблемите, с които те живеят, или напротив, за това разговаряме с доцент Донев и така стигаме до там, за това изкуствено разделяне на децата според тяхното или вероизповедание, или липса на принадлежност или желание да изучават конфесионално някои от двете религии.
0: Да, децата в тази възраст в училище, те от една страна имат необходимост да се почувстват специални и различни от останалите. И това всеки един от нас го е преживявал в училище. Там те търсят своята идентичност и експериментират. По този начин ние ще им дадем основание от една страна да се групират по така, религиозна принадлежност и по вероизповедание, от друга страна в това да намерят своята идентичност, с което реално създаваме дискриминация в училище.
1: Тоест казвате, че това напротив би създало основа за дискриминация?
0: Това по своята същност ще създаде точно дискриминация. Още повече, че в дипломата трябва да бъде вписано на задължително избираема дисциплина, задължителна дисциплина, трябва да бъде вписано какво е изучавал този ученик. И тук вече излизаме извън рамките на училище. В моята диплома за средно образование ще пише дали аз съм изучавал религия православие, дали съм изучавал религия ислам.

0: Това вече надхвърли чисто психологическите аргументи, защото да, наистина това остава в историята, в досието, така да се каже, на човек и след училище. Но нека да останем още малко в самото училище, в ученическите години. Освен, че децата по този начин ще се групират и обособят на базата на своето вероисповедание, нека да си представим и тези деца, които ще бъдат едно, две, ще се отличават от по-голямата група. За тях дали сме помислили как ще се чувстват?
1: Ами, в никакъв случай няма да се чувстват много комфортно, защото те ще изпаднат в позицията на аутсайдери. За един тинейджър това да съм аутсайдер, т.е. да не съм прият от останалите, да не се вписвам, е изключително болезнено. И доста така... Тази малка група деца, като искам да подчертая, че те ще бъдат различни деца в различните региони на страната и в различни училища. Тази група деца, тя всъщност няма да има абсолютно никакъв избор. Тоест, тя няма да има инструмент, с който да се приобщи към класа. И ако извън този предмет те са намирали така, че социалните меки умения, начин да се вписват, да се интегрират, да се чувстват приети, разделяйки ги от останалите, ние просто ще им покажем, че те са различни. Че те не са добре дошли в собствения си клас. Какви са техните варианти за действие? Не са много. Не могат да си сменят религията, не могат да се откажат от родителите си и просто трябва да останат така 12 години.
0: 12 години те да са раздвоени между това, което натиска на групата, всъщност в която са, училищната, и това, което е вероисповеданието, да речем, на семейството, традицията, може би и техните собствени убеждения.
1: Абсолютно. И в този конфликт, който е непреодолим за тях, то с ресурсите, с които разполагат. Единственото, което би им останало, е да проявят агресия, за да се справят някак.
0: Това е много важно, което казвате. Да, доброто намерение на всички е да се противостои и включително и на агресията, на антисоциалното поведение. Но вие казвате, че напротив това би било предпоставка за агресия. Малко повече да кажете за това.
1: Реално това, което би се случило с разделянето на децата, означава вътре в училищната структура, социалната система, която е училището, ние по изкуствен начин да създадем религиозни общности, които да са ясно дефинирани, т.е. всеки да знае кой към коя общност принадлежи. В тази ситуация няма начин да не се появят конфликти. Когато се появят тези конфликти, няма начин, да няма агресия.
0: Вие казвате и още нещо, че тази ситуация, в която биха изпаднали децата, които се отличават от мнозинството, те ще се чувстват безпомощни. И някъде бяхте казали, че разстоянието от безсилието до агресията е много малко.
1: Точно така. Когато разглеждаме случаи, в който имаме деца аутсайдери, т.е. единични, изолирани деца, и те са в безсилие да се справят, те просто ще прибегнат към агресия, т.е. ще се опитат да наложат сила своето присъствие.

0: да се опитат да убедят останалите, че имат право да бъдат част от групата, от класа. И това ще го направят чрез агресия най-вероятно. Няма как да твърдим със сигурност. Но дори в хипотезата, в която имаме равномерно разпределение, т.е. относително еднакъв брой ученици и в трите групи, това означава пък, че ще има междугрупово напрежение, което отново ще бъде изразено чрез агресия, само че не на ниво 2 ученика срещу 20, а ще бъде на ниво 25 срещу 25 ученика. Просто защото по този начин ние показваме различията в основата на всеки конфликт.
1: В тези трагични случаи от последните дни видяхме как протича едно дехуманизиране всъщност на отсрещния и свеждането му до някаква категория. Смятате ли, че в някаква степен това може да се случи и при въвеждането на този предмет, който ще категоризира децата по според тяхното вероизповедание или непринадлежност към едно от двете вероизповедания. Тоест, вече няма да е другарчето от класа Иванчо, ами ще е Иванчо православния или Иванчо, който е атеист или учи еди какво си. Или мюсулманин, да.
0: Мен точно това ме притеснява, че всъщност върху всеки един ученик ще бъде поставен този етикет. Тоест, всеки ученик ще върви с своята религиозна принадлежност. И няма начин самите ученици да не започнат да се групират точно по този критерий, търсейки себе подобно. И когато аз знам всички, аз много лесно ще намеря моето място. И тогава ще направим затворена общност на християните. И християните няма да допускат на мюсюлманите, защото те са различни. Юношеското развитие има един процес, който е свързан с самоопределянето, търсенето на идентичност. За да мога да кажа кой съм аз, е много важно да мога да кажа кой аз не съм. Тоест, аз не съм Иванчо християнчето и това ме отличава. И това ме прави различен. Или аз не съм еди кой си.
1: Да. А защо не си представим сега, тук разбира се с чувство за хумор го казвам, как в междучасията или след училище групата на изучаващите ислям и групата на изучаващите православно християнство провеждат дружески беседи, споделяйки така основните ценности на едната и на другата религия и така намирайки общото между тях, тези основни човешки добродетели, които са в основата на всички религии.
0: Много е просто. Не можем да си го представим, защото говорейки за разделяне на ученическия клас на групи в рамките на този предмет, всъщност говорим за различно учебно съдържание. Тоест, едните ще учат едни неща, другите ще учат други неща, третите ще учат трети неща. И никой няма да знае какво учат другите две групи.
1: И общо взето, да, не сме виждали начин, деца, да, които да провеждат дружески беседи по в междучасията, напротив, те се гонят, те се закачат, нещо, което е нормално, мисля, че за периода на детството и юношеството.
0: Абсолютно.
1: Благодаря за това участие на доцент Дончо Донев, който изложи своите аргументи и опасения за свързани с въвеждането на задължителния предмет, добродетели и религия, каквото намерение твърдо поддържат управляващите страната ни. С това, скъпи слушатели, завърши днешното предаване. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви

0: Радиоенциклопедия.
1: Цялата плодовита редакция беше ангажирана с това събитие. Нямаше безучастни хора. Редакцията тогава наборяваше 13-14 души. Всички бяхме съпричастни.
2: Това са думи на Борис Арнаудов, който работи в хумор, сатира и забава почти половин век.

Вероятно, те се ключат към постиженията на редакцията, някои от които са уникални или са изпреварили времето си. Две от тях ще си припомним днес. Поводът е 70 годишнината от създаването на редакция Хумор и сатира, след това главна редакция Хумор, сатира и забава, сега екип Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков и работя в тази редакция вече 35 години, но съм с нея като слушател и като сътрудник повече от 50. Спомням си, например, какво събитие бе, когато на 1 април 1972 година по радиото прозвуча...

0: програма Христо Ботев се включва концертното студио на Българското радио. Цар и водопроводчик. Сатирична буфо опера.
1: Как се роди тази сатирична буфо опера Цар и водопроводчик?
2: Разказва Катя Воденичарова, главен редактор на Хумор, сатира и забава по онова време.
1: Мина в едно предаване на Любомир Певски един фейлетон. Кратък фейлетон от 25 реда за водопроводчика, който забогатява, използвайки това, че няма тръби, цол и половина на пазара. Нали? Тогава това беше проблем. На мен толкова много ми хареса това, което беше заложено в този малък фейлетон, че го извиках него и викам, дайте да направим тук веднага един колектив. Ти, Георги Ивчев, Георги Христов, седнете, моля ви си, ми напишете едно либрето, цар и водопроводчик. Това беше вътре загатнато, но то беше вече зрънце за нещо. След това извикахме Димитър Вълчев с Ангел Георгиев, с Гелето. Димитър Вълчев, любопитен да работи във всички музикални жанрове, веднага се запали и започна работата върху тази сатирична буфо опера Цар и водопроводчик, която стана една невероятна пародия, в която оперно пропяха и Васил Попов, и Татяна Лолова, и Климент Денчев, и Илия Добрев.

0: Един от актьорите от сатиричния театър, който пропя покрай редакция Хумор и сатира, е Васил Попов. Ето какво разказва той за участието си в Цар и водопроводчик в ролята на водопроводчика.
1: Спокойно мога да кажа, че Митко Вълчев ме откри първо като певец и после ме научи да пея, за което, като се видим горе някой ден, още един път ще му благодаря. При Митко, кое ме впечатли още в началото? Това, че той ми оказа доверие. Аз бях, разбира се, много смутен, много притеснен, че такива арии сложни ще мога да ги спея, но той ми внуши, че аз мога и че съм длъжен и мога и трябва и съм способен, и съм много талантлив и че та-та-та-та-та. И така с негова помощ, мисля, че стане една доста така приятна работа. При един от записите на операта, последната ария на водопроводчика, така най-шумната с хор, нямаше време да правят плейбека и аз да се насложа отгоре. Еми направо в първо студио с целия оркестър, радиохора, въобще цялата сцена там беше за този оркестър, всичко така, както...
2: Спомням си.
1: И аз съм застанал дъното някъде и той вика, сега ще го запишем заедно с това. Викам, ах, как да не, това не може да стане? Ах, как не може да стане? Как да не може да стане? Знаеше арията много добре, на клавира сме пер, един път ще чуеш тук, е готово. Викам, аз се притесних, това хора чака, сега викам, те хора свикнали с професионалисти да работят, нали? Но както да, направихме така една проба, той вика запис и аз вече под и стана от първия раз. Даже ме акламираха хористи, викат, ние си мислим, седим до 12 тука.

премиерата се стоя в първо студио. Аз много държах всички големи предавания да стават в концертното студио на радио, да се знае, че тук са се родили. Нали? После вече постепенно изнесохме програмата и в НДК, и в Театър 199.

0: Да чуем и спомените на един от авторите на либретото на първата българска буфа опера, Любомир Пеевски, за написването на Цари водопроводчик.
1: Георги Ивчев, Георги Христов и аз започнахме да правим буфа опера. Това също беше абсолютно нов жанр за нас и може би за 2 седмици написахме сценария, а той за 10 дена написа музиката. И така се появи Цари водопроводчик. Цари водопроводчик стана толкова популярно, че някой го открадна и го изпрати в BBC, където то беше излъчено. И в втора програма на Западна Германия. Започна да се играе в сатиричния театър. Излезе на плоча, което наведе на мисълта, трябва да направим златния

Любомир Пеевски отвори дума за фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Друго уникално постижение на нашата редакция «Хумор и сатира». Фестивалът започваше ето така.

0: Отново разказва Катя Воденичарова.
1: Основна заслуга за Златния кос, за създаването му има Васил Сотиров, Иван Куликов и Ангел Георгиев. То беше замислено като една пародия на тези музикални конкурси, една доброжелателна пародия, един дружески шаш към Златния Орфей. Златния кос започваше по същия начин, по който започваше Златния Орфей. С водещи, които на български, на немски обявяваха. Започваше с сигнала на Златния Орфей и завършваше с поздравление, кошници, цветя, все първа награда се раздаваха, всяка песен беше удостоена с първа награда и в същото време се придружава

0: държаваше от едно циклостилно издание, в което имаше бележки биографични за авторите на всяка песен и изпълнителите по най-хумористичен начин, предадени с шаржове, които рисуваше Иван Куликов, който също много хубаво рисува. И беше много така грандиозно представянето на този гала концерт, като той се водеше от оперни певци. Това беше най-така хубавото. А пееха само драматични актьори. Комедийни актьори, актьори от драматичните театри. Цялото това време в редакцията пропяха драматичните актьори.
1: Златният кос. Първи първоаприлски конкурс за хумористично-сатирични естрадни песни. Гала-концерт на лауреатите.
2: Золотой кос. Първи първоаприлски конкурс юмористических сатирических естрадних песен. Гала-концерт лауреатов.
3: Ди голдене амзел. Erster Wettbewerb für humoristisch-satirische Unterhaltungslieder zum 1. April. Гала-концерт der Preisträger.
1: Уважаема публика, драги радиослушатели, разрешете ни най-напред да ви представим международното жури.
4: Разказът за фестивала Златният кос продължава Борис Арнудов.
5: Бързо доби популярност този фестивал, между другото. И аз мисля, че преди всичко благодарение на стихотворенията, а не на текстовете за песни. Защото ние започнахме с хубави, чисти стихотворения. И това повдигаше художественото равнище, безспорно, на фестивала. Още на първия фестивал имахме някакви странични такива прояви. Да речем, по това време много малко печатаха млади български художници-карикатуристи. И ние измислихме да им направим по време на първия фестивал една изложба. И после издадохме едно албумче с техните карикатури и няколко години го практикувахме това нещо, което поощряваше и друга сфера на изкуството. Цялата плодовита редакция, всички бяхме съпричастни към този фестивал.
6: Пъхнал нос, златен кост,

0: Минават годините, концертната форма започва да се изчерпва, пък и пародията на нещо не може да продължи вечно, нали? В един момент ефектът е тъкмо обратният. Към 1988 година аз поех като продуцент фестивала. Започнахме да търсим драматургия. Започнахме да изнасяме фестивала и на други театрални сцени. В столични театри. В Зала България сме го правили. В Строителния институт сме го правили. Хубава зала имаше. В Националния дворец на културата. А от 20-ти на години се концентрирахме в сатиричния театър и използвахме салона на сатиричния театър, защото и материята беше близка с материята на театъра.
1: Композиторът Петров ми изтъна ника песен «Искам текст». Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море, той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава.
2: Ла-ла, тра-ла-ла.
1: А след като мелодията е такава, ето какво се получава.
0: В архива на радиото са опазени около 750 песни, оригинални български песни. Сега има и много злободни

Едни песни, но то не може, нали, става някакво събитие и този фестивал трябва да му даде гласно все пак на това събитие. Събитието минава и заминава, и песента също минава, и тя заминава. Но замяна това останаха много хубави песни. В един момент ние посегнахме и към класиците, направихме песни по стихове на Христо Ботев, на Иван Вазов, на Христо Смирненски, на Димитър Подвързачов. Въобще, това беше един много добър експеримент и тия песни пък винаги ще бъдат във фонда на Националното радио.

0: Сега нека да чуем и поета Димитър Арабаджиев, който работи в хумор и сатира 30 години и създаде стиховете за 24 песни от Златният кос, една от които е Щастливец.
1: Как стана песента? Беше одобрено това стихотворение, тъй като ми го свалиха от последната за тогава и за сега книга Поличба. С него завършваше книгата. Аз се върнах от Пловдив от издателство Христо Геданов и го предложих за Златния кос. Това е било през месец март 1984 година. И казах на Гелето, какво да правим сега? Кой е композитор? Той казва, кой? Единствен кой? Това бяха думите на Гелето. Кой, казвам, кой е единствения? Митко Вълчев. Друг няма да го направи това. Така, аз звъннах на маестро, казах, че бих желал да се видим вечерта. Той казва, не, както си беше работохолик. Той казва, не, диктувай ми веднага. Така че аз му продиктувах Щастливец по телефона. Вечерта Щастливец беше написана. На другия ден ме извикаха на репетиция с Кирчо Варийски в театъра. Аз попитах, след като му продиктува стихотворението, каза, ма кой да го изпее? Васко Попов ли? Той почна да изрежда имена. Той каза, не, за това стихотворение, ма веднага ми го казвам. Не, има един млад от за първи сезон, много кадърен, изключителен артист, изключителен певец. Казвам, кой? Кирчо Варийски.

0: Композиторът Кристиян Бояджиев, който написа музиката за 18 песни от Златният кос, си припомня как се е родила една от тях.
1: Запомня, сигурно през 1975 година е било, баща ми, композитора Атанас Бояджиев, веднъж се прибра с медальон, картонен бял кръг с златисти контури на птичка, надпис Златния кос и една синя лента за окачване. Баща ми беше участвал с песен на първото издание на този през годините превърнал се в събитие фестивал. Всички участници до един са били наградени, т.е. всички печелят. И всеки от тях е получил един и същ медальон. Останал ми е един чудесен спомен за великолепното взаимодействие през годините с Борето. Борис Арнолдов, продуцент и основен двигател на събитието Златния кос. С него уточнявахме кой е подходящият актьор за предоставения ми от редакцията хумор и сатира текст. А след това песента се появяваше, записахме в радиото, най-често в легендарното първо студио на БНР. Първото ми участие в Коса бе с песен по стихове на Георги Константинов и изпълнение на Коста Карагеоргиев. Скоро в една от следващите години Светослав Пеев предложи да направим песен за Златния кос по кратка епиграма на Радой Ралин. Показа ми я на изрезка от вестник. Идеята на Славчо Пеев беше върху тези десетина думи с смайващо послание на Радой да напиша песен,

0: За мнозинството български граждани отечество произлиза от глагола тече. О, течете държавни и обществени средства към моя собствен джоб. Димитър Подвързачов. Държавата прилича на един бакалин, когото народът поддържа с труда и парите си, а той вместо истина му продава развалена туршия. Елин Пелин.
1: Сред пропелите на фестивала Златният кос актьори е и Георги Мамалев.
2: Златният кос. Тогава беше много авторитетно да участваш в Златният кос. Значи са те забелязали и така искат да бъдеш сред най-популярните актьори тогава в България. И аз като млад много така исках да участвам в този конкурс Златния кос.
3: Чух, че ще местят една планина, рекох си я да отида, да я преместя.

0: в този конкурс Златния кос.
1: Чух, че ще местят една планина, рекох си я да отида, да я преместя на друга страна, свят и приятел.

Фестивалът на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» просъществува 40 години от 1975 до 2015 година. Песните му продължават да звучат и днес в нашите предавания. Да се надяваме, че ще звучат и занапред в предаванията на колегите, които ще дойдат в хумор и сатира след нас. Тези бъдещи радиохумористи за 80-я или може би за 100-ния рожден ден на редакцията ще направят друга поредица в радиоенциклопедия, в която ще разкажат всичко, за което не остана време този път. На финала на тази поредица, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира, ми се иска да си припомня първия ми работен ден в Българското национално радио и хората, при които попаднах тогава и от които научих много за това, как да си върша работата, но и как да живея. И така, 2 септември 1991 година, понеделник, около 9 сутринта. Влязох в новата сграда на радиото с чисто новия си пропуск, качих се с асансьора на четвъртия етаж и влязох в стая 12А. Все още нямах ключ от вратата, но тук вече бе Христо Попов Чочо, страхотният ни музикален редактор, който беше заменил легендарния музикален редактор Чичо Геле Ангел Георгиев. Чочо имаше голямо писалище до дясната стена, отрупано с купчени подредени ленти с песни. Преди него бе вратата към малката стаечка на Борис Арнудов, който тогава бе ръководител на редакцията. Бюро до бюро с него бе Любомир Пеевски, старши редактор, фантаст, детски писател, поет и много интересен човек. Срещу лентите на Чочо

0: До тях бе вратата към стаята на редакторите. В нея, покрай прозорците, първо бе моето бюро. До мен седеше Илян Лолов, преводач от английски и човек с съответното чувство за хумор. По-късно на негово място се върна Божидар Томов, поет, водещ, автор на скетчове и, както чухме миналият път, певец в дует с Любомир Методиев, който пък седеше до него. Следва бюрото на Николай Павлов, поет и автор на скетчове и фейлетони. По-късно на неговото място дойде Димитър Бежански, автор на скетчове и фейлетони. След това седеше Димитър Арабаджиев, талантлив поет и водещ. До него седеше Данил Константинов, много благ човек и автор на скетчове и фейлетони. Спомням си и стотиците писатели, поети, актьори и музиканти, с които работех през следващите 35 години. На всички тях съм благодарен за безбройните спомени, които имам днес.
1: И тогава сигурно хората са мразили, са си докарали едни други. Но аз такова нещо просто не видях. Имаше свободни хора. Макар че не е за вярване. Не е за вярване, че може да се говори за свободни хора, работещи в национално радио през онези години. Но така беше. Аз не знам, ти сигурно ще правиш интервюта и с други хора. Те може би ще ти кажат нещо друго. За мен е невероятно щастливи години.
0: Може би познахте, чий е този глас, може би не, но не това е най-важното. Защото тези думи би могъл да ги каже всеки от нашата редакция. Важното е, че хумор и сатира, след това хумор, сатира и забава, сега пак хумор и сатира, през всичките тези години ни напомняше, че свободата е най-вече състояние на духа. Може би ще се съгласите с мен, може би не, но така или иначе, слушайте предаванията на хумор и сатира, има какво още да чуете.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Сега с вас се разделяме звукорежисьорите Гергана Драмалиева и Михаил Михайлов, редакторът Николета Атанасова и авторът Весел Цънков. Благодарности на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Оставаме с Христо Ботев, единствената радиопрограма, в която звучи хумор и сатира.

много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Точно в 17 часа вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Комисията по образованието и науката в Народното събрание обсъди на първо четене промени в Закона за висшето образование, свързани с таксите за обучение и студентските стипендии. Законопроектът, внесен от Министерския съвет на 10 август, предвижда да бъде ограничено увеличението на таксите за студентите, които са платено обучение през учебната 2025-2026 и през следващите години. Целта е още при започването на обучението студентите да имат предвидимост за максималния размер, до който може да достигне таксата им до завършването. Сдружението на държавните висши училища също подкрепя предложенията, заяви ректорът на НАТВИС Кръстю Сарафов, член-кореспондент професор Мирослав Дачев. Той е избран за председател на управителния съвет на сдружението от 3 август 2026 година, като наследява настоящия министър на образованието и науката професор доайен Георги Вълчев. При учредяването на сдружението на 17 октомври 2025 двамата са избрани в 5-членния му управителен съвет, а професор Вълчев тогава става негов председател. За първи път от Министерството на културата ще връчат наградата Никола Вапцаров за високи творчески резултати в областта на българската поезия, съобщават от ведомството. Предложение за удостояване с наградата могат да правят органи на централната и местната власт, научни организации, висши училища, културни институти, творчески съюзи и юридически лица с нестопанска цел с дейности в областта на културата и изкуствата в едномесечен срок от днес. Отличието включва художествена пластика, грамота и парична награда в размер на 5112,92 евро. Насочваме се към Рила планина и културните прояви на Бялото братство. Той има претенции за разрешената площ и брой палатки за лагера и по организирането на духовната школа на 7-те езера, коментират привърженици на Петър Дънов, които и това лято бяха на циркуса. Лагерът беше демонтиран днес, а след щателно почистване на района утре, братството ще го напусне. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: Регламентираното място за построяване на лагера е при Рибното езеро на 2200 метра надморска височина. Самият лагер е върху 1 декар и 100 квадратни метра, като максималният брой на палатките не трябва да надвишава 60. Според плана за управление на Национален парк Рила не се разрешава използването на допълнителни терени за лагеруване. Шуменецът Атанас Атанасов, заместник комендант на лагера.
2: Все пак са ограничени местата и в нова стара хижа и палатковия лагер е ограничен. 60 е дава норма, има такъв проблем, тъй като това е норма сложена преди 25 години, когато става национален парк и не отговаря на нашите нужди. Това е сериозно затруднение за нас, това е същото действие, тъй като ние си правим нашите наряди и особено на върховете, имаме тук на циркуса, има един наречен молитвен връх. Там фактически сутрин рано си правим нашите духовни наряди с прочити на словото на учителя и с песни и молитви.
1: Събраните отпадъци се събират разделно в чували и се транспортират извън територията на парка до началната станция на седалковия лифт, като това става с наети коне по договор с фермер от Сапарева баня. Братството не плаща такса смет или данъци, след като лагерят им се води молитвен дом и духовно място и е освободено от такси, поясниха от общината в Сапарева баня. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: С премиерата на спектакъла «Бал с маски» от 21 часа се отбелязва финалът на 17-то издание на форума «Опера в летния театър», организирано от Варненската държавна опера, съобщава БТА. Верди композира «Бал с маски» в бурни политически времена. Цензурата изисква той да премахне убийството на владетеля, да промени мястото на действието и да смени имената на персонажите, защото убийството на монарх е тема, която през 50-те години на 18 век е била политически конфликтна. Густав III е останал в историята не само с показното му убийство, но и с това, че е бил един от най-големите меценати на изкуството за времето си. Човек на перото прокарал идеите на просвещението. Превърнал е двора на монархията в културен център, а изкуството в държавна политика. Този просветен абсолютизъм обаче е разгневил политическата класа и членовете на парламента се обединяват в заговор за показно убийство, извършено в оперния театър, който кралят сам е построил. И Завършваме с отбелязването на Деня на независимостта на Украина в Пловдив, който по традиция е домакин на културни събития, посветени на празника. Програмата включва музикално-поетичен концерт и фотоизложба по следите на Михайло Парашчук. Събитията се организират с подкрепата на посолството на Украина в Република България, почетното консулство на Украина в Пловдив и фондация Ukraine Support and Renovation, разказва репортерът Деси Маркова.
3: Организаторите целят да представят украинската култура и връзките между България и Украина. Почетният консул на Украина в Пловдив Димитър Георгиев споделя какво са намислили за празника.
4: Един концерт, на който сме поканили за изпълнители украински деца, които ще изпълнят

0: Димитър Георгиев споделя какво са намислили за празника.
1: Един концерт, на който сме поканили за изпълнители украински деца, които ще изпълнят украински песни и стихотворения. Поканили сме и млади изпълнители от Академията за музикално и танцово изкуство, град Пловдив, да изнесат един така празничен концерт в чест на независимостта на Украина.
0: Пред Централната поща ще бъде открита фотоизложбата по следите на Михайло Парашчук. Тя представя документи и творби, събрани от Иво Милев и фотографа Стефан Нащерев, и проследява живота и творчеството на украинския скулптор, посветил голяма част от своя живот и професионален път на България.
1: Тук Парашчук намира място за изява и работи с едни от най-известните български архитекти. Той оставя следа върху редица емблематични сгради в България. Това са Българската народна банка, Българската академия на науките, ректората на Софийския университет, Народната библиотека, Военната академия, Съдебната палата и много други.
0: Като гост на празника в Пловдив е поканен и посланика на Украина в България Олеся Ялашчук. От Пловдив, Деси Маркова.
2: С напомняне, че се навършват 200 години от рождението на видната възрожденска просветителка, общественичка и революционерка Неделя Петкова, първата българска учителка в София, завършват новините на програма Христо Ботев. Хубава вечер от мен, Велизара Сърчаджиева.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Добър ден в рамките на Какво се случва? Аз съм Марияна Ганчева и до 18 ще работим заедно с Яна Пункина, редактор, Михайла Колева, която избира музиката, и Никола Попов на тон режисьорския пулт. Развитието на съвременния град неминуемо се люшка между модернизирането и опазването. Интересите са много, балансът често е труден. Има обаче едно ниво, на което за интересите на хората мислят най-вече градските активисти. Пасивните жители се превръщат в активни участници, които сами формират облика на своите квартали чрез протести, доброволчество или партньорство с местната власт. Натрупването на опит в тази област е полезно, да проявиш устойчивост също. Да проверяваме днес в рамките на предаването какви реални резултати постига градския активизъм през историята на едно софийско сдружение, което е създадено преди 10 години, и през визията на платформата Варна Heritage, която представя данни за огромен брой сгради, част от недвижимото културно наследство в града. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Промяна на градската среда, повече зелени площи, борба с презастрояването, използването на реките, на подземните пространства и бункерите, подобряването на градската среда. В последните години, като че ли повечето подобни инициативи и оригинални идеи за развитието на градовете идват от различни граждански сдружения и организации. С какви трудности се сблъсква градския активизъм, печели ли пространство, присъединява ли нови и нови съмишленици, успява ли понякога да надделее над нечи интереси, които влияят в големите градове. Ще започнем този разговор с Майя Цанева, журналист, специалист по комуникации, съосновател на Сдружение Безопасни детски площадки. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Да кажем, че най-добрият пример е личният. В този смисъл вие как се учредихте Сдружението и през какви етапи на порастване премина то, както и вашето виждане за този тип дейности.
1: Преди реално 10 години, аз като родител на малко дете и като човек, който се занимава с комуникации, осъзнах, че нищо няма да се случи без да това, което иска да се случи за детската площадка, на която ходихме с детето ми. Нищо няма да се случи без да използвам силата на комуникацията и на медиите, и то в частта насърчаване на взаимодействието с общината и това да покажем, че гласа на граждани не е единичен, а на общност. И съответно се събрахме и на няколко майки и стартирахме с една съвсем обикновена акция, свързана с почистване на една детска площадка и нейното обезопасяване. И така завъртяха нещата, че от тогава вече 10 години се занимаваме с граждански активизъм, градски активизъм, както го наричаме, градско образование, което е свързано с градски активизъм и насърчаването на гражданите и тяхното образоване за това какви са техните права и задължения, което е много важно. Подпомагане на инициативи, които са съвместни между общината, сдружението и бизнеса за развитие на градската среда. Също така развитие на градската среда за деца, което това включва създаването на класни стаи на открито, нови спортни пространства. И не на последно място екологично образование, тъй като за да ако искаме да е града или място, което живеем, да ни харесва, да ни е чисто, да ни е подредено, да се развива според нашата визия, е важно ние да имаме отношение към него, ние да заявяваме своята позиция и гражданите да осъзнават своята сила на са строители и са градители на бъдещето на града си или на населеното си място.
0: Какви битки и с кого се налага да води човек в тази роля?
1: Битките бих казал, че са на два фронта. Едната битка е с гражданите и са гражданите или с жителите на
0: населеното. Да промените менталитета ни.
1: Да, той се променя устойчиво към по-добро, да. Бих казала. Но в началото беше малко по-трудно. Все по-малко съм рънкач,

0: и все повече са хората, които искат да направят нещо, осъзнават възможностите, които имат, и благодарение на институциите и на обществото като цяло да се възползват от възможностите, които се дават. Това е едната битка. Втората битка съответно с институциите, разбира се, с това те да се задвижат, да се задвижат по-бързо в някои случаи, да реагират проактивно или достатъчно бързо реактивно, когато има някакъв проблем или нещо, или тадно пространство е опасно. И разбира се, има една голяма битка за това да включим младежите и децата в взимането на решенията за градовете и за населените ни места като цяло.
1: Как става това?
0: Това е една продължителна битка, която се води на много фронтове. Има своите попети, разбира се, но тя е свързана с това да се създават и да устойчиво да се развиват формати, консултативни основно.
1: В училища?
0: Не само в училища, в училища, в общини, в институции, и да се включват младежите и децата, включително и децата, да се чуваме тяхното мнение, не просто го чуваме, но да се вслушваме в него, защото аз обичам да казвам, че голяма част от проблемите на градовете ни и на обществото ни ще се решат, когато приемем, че не ние възрастните сме тези, които решават нещата сами.
1: Много трудно е това, ми се струва.
0: Изключително трудно е, но е време да го осъзнаем, и имайки предвид, че живеем в време...
1: Ние едва чуваме, един друг се чуваме.
0: Да, това е, но в момента, както знаем, на всяко ново ниво от общество, от трудов пазар, съществуваме повече от 4 поколения, даже понякога и 5 поколения. И е важно да свикнем с това, че мненията са разнообразни, идват от различни поколения, и този свят трябва да бъде съпреживян от няколко поколения и съответно няколко мнения трябва да бъдат чути и отразени.
1: Какво представляват класните стаи на открито и колко постигнахте до сега?
0: Ами ние съответно, ние сме създали може би 4 или 5, те са основно в София, но не само в София. Това, което представлява, това са тип градински пространства, беседки, но не само беседки, пространства, в които децата и младежите могат да учат формално и неформално, както се казва. Тоест, на някои места те са направени специализирани, свързани с примерно обучение по география или биология, или с градско земеделие. В други места те са беседки, които са направени така, че не само беседки, маси и столчета или пейки, така да ги наречем, които са направени така, че учениците могат да седнат на открито и когато времето е подходящо, примерно сега в началото на учебната година или към края на учебната година през пролета, да със своите учители да учат на открито, под открито небе, защото природата и света, живия живот, е най-добри учител.
1: Ползват ли се?
0: Ползват се, има добри практики. Предизвикателството в случая е, че те все още се смятат за някаква ничия зона. От нас трябва се насърчават от Министерство на образованието и от МРРБ, Министерство на регионалното развитие.
1: Трябва да бъдат припознати от самите учители също така, вероятно.
0: И така, но никъде, но не присъстват никъде като нещо, в което влиза в учебен план или в програма, или по някакъв начин да бъдат използвани, въпреки че не обичам задължително, но да бъдат приоритетно сложени в програма или в някакъв ред, който да се използват. Другото, което е, че по-скоро се използват малките ученици и по-малко от по-големите ученици. Всъщност по-големите ученици имат нужда от това да се видят в една по-раздвижена, в една реална среда.
1: А и те имат много тежки програми понякога. Много време прекарват в сградата.
0: Това е абсолютно така. Така че това е проблема по-скоро тук, че от една страна те са работа на общината, от една страна ги припознават училищата, от друга страна ги припознават министерството, но ги няма никъде. И ние направихме първата в България карта на класните стаи на открито, която разширяваме и ще разширяваме и с отворените дворове за игра след учебно
1: време. Може би директорите на училища трябва да се приобщят към тази идея, тази карта.
0: Тази карта, да, те са тези, които се приобщават, но и при класните стаи на открито, и при отворните дворове за игра и спорт в извънучебно време, проблем е устойчивостта и опазването им. Проблем, който ние ще адресираме с конкретни действия тази година специално, но тъй като общините, тъй като отново това се случва в общински училища, и училищата трябва да си поделят отговорността и финансовата обезпечаване на охраната и почистването на тези места, а и местната общност по някакъв начин

0: да припознае, че това е място, което те също трябва да поддържат.
1: Да, мислех си да говорим и за това, дали така опазването и поддържането на едно публично пространство е до някъде работа на местните власти, до някъде наша работа, т.е. на хората, които го използваме, всички, нали, така на едро, дали има вече тази осъзнатото с една крачка напред?
0: Има, когато местната общност...
1: Когато ни касае нещо пряко.
0: Не само, когато местната общност е въвлечена за в създаването, опазването, използването на това място от ранен етап. Това, което е сериозен проблем, който вече...
1: Когато са участвали в самото му създаване по някакъв начин, тогава се ангажират хората.
0: Тогава се ангажират. Защото много често това е проблем на детските площадки, но и на местата за спорт и на местата за отих. Те се правят по кълъп. Тоест не се взима мнението на гражданите или на живеещите при близките блокове или кооперации. Какво искат да имат хората? Дали имат нужда, ако примерно в дадено пространство, в дадени по-стари квартали, давам така илюзорен пример, има по-скоро възрастни хора. Логично е те да предпочитат да имат тихи кътове, да ги наречем,
1: да, за... Вместо пързалки, например.
0: Вместо пързалки. Нали, да. В такива случаи, нали, винаги има и внуци, имат и нови семейства, идват. Но тогава винаги може в някакъв по-дългосрочен, тъй като тези неща не стават за ден-два, да има и зона за игра.
1: Това е интересно, да е на индивидуализация.
0: Трябва
1: на
0: да
1: площадките.
0: Трябва да има индивидуализация.
1: Макар че то се сменя, живостите се сменят, профила им се сменя, вероятно.
0: Със сигурност се сменя, но в някои случаи може да се реагира. Или местото да се променя.
1: Да.
0: Не може да се променя в рамките на 2 години, разбира се. Но това е и въпрос на компромис. И затова е важно да се през общините, през кварталите, през самоуправителите, да има някакъв диалог. И то по диалог, който е със взаимодействие за това какво искаме да има около нас.
1: Да.
0: За да го поддържаме след това.

0: Говорим с Майя Цанева по темата за градския активизъм. Струва ми се, че много често се политизират различни градски въпроси, което пък пречи да се говори по същество. В групи на различни квартали, в които членувам, се случва редовно. При представяне на проблем, отдолу веднага това се възприема като политическа нападка, а преди кой си беше ли по-добре. Как се решава този въпрос? Случва ли се и на вас, градските активисти, когато се опитвате да водите някакъв вид преговори?
1: Разбира се, че се случва. Бих искала да отръка това, но няма как да отръка. Да. Имайки предвид, че предстоят и местни избори и винаги го има момента, в който тогава се случи това, пък да. Се случва
0: защото
1: друго.
0: Защото ми се случва, че това пречи. Всъщност пречи се да се помисли върху конкретния въпрос, който се поставя.
1: Да, защото разпределението на общинските средства си е и политически въпрос. Не можем да го кажем по друг начин.
0: Да, може би сте права, да.
1: Но приоритетите за развитието на един град, на което населено място...
0: Не винаги е до пари, понякога е просто до активност, да се задейства някой нещо, да придвижи, да побутне някаква администрация, нещо да свърши.
1: Приоритетите на един град не са само в пари. Те са свързани и с това какви политики ще се водят. И когато тези политики по някаква причина, каквато идея се мислят краткосрочни, а не дългосрочни, се получава това политизиране. Но това, което ми прави впечатление е, че градски активизъм е достатъчно дълновиден да работи по каузи и по цели, които са по-дългосрочни от политическите, които биха били са по-краткосрочни, ако мога така да ги нарека.
0: Да.
1: И те често са така въпроси, които няма как да ги решиш за 5 години или за 10 години. Там има нужда от дългосрочно развитие. Те приливат от един мандат в друг мандат.
0: Да. Кои са така най-успешните примери за чуваемост между градски активизъм и администрация?
1: Вероятно, вашите слушатели познават инициативата за гражданските бюджети на София. Това се прави не само в София и в други градове. През функцията на тази инициатива не е само да в рамките на една година да се получи финансиране за градски идеи, тъй като не са много идеите, които се финансират. Все пак и бюджета е малък, но се получава чуваемост. И общинската власт получава сигналите от без филтър за това какви са проблемите и какви са идеите на гражданите. Съответно,
0: и ги приема.
1: Не знам дали ги приемат всичките, но със сигурност може да разбере къде може да подсили, къде може да отслаби натиска, с кого да работи, така че да се развият дадени политики, които има в зародиш, но няма подкрепа, примерно, или не знае какво мисли местните общности за дадено нещо. Друго нещо, разбира се, са фестивалите. Градските фестивали са, както знаете, са по-скоро гражданска инициатива.
0: Да.
1: Те се случват неизбежно с подкрепата на общината или на институция.
0: Или със съгласието.
1: Да, най-малкото със съгласието. И на последно място, те са дребни като акции, но са важни. Това са доброволческите акции. Започвайки от голямата акция, която е за почистването на градовете април месец, която има по всички градове, и започвайки за те малките акции, които могат да се случат всеки на един уикенд. И това е важно. Важно те да бъдат подкрепени, да има едно общо мнение, че те са важни. Защото един град се развива, докато неговото гражданско общество бълбука и мисли за него.
0: Да, и бива чуто.
1: И бива чуто, разбира се, да.
0: Понякога така си мечтая да може

0: едно гражданско сдружение или така граждани от някакъв квартал да успеят да преборят и някой небостъргач, например.
1: Много се надявам. Имаме си пресни примери, пресни казуси, които да бъдат решени.
0: Оптимисти сте по тази линия? Балансът е труден май между
1: много
0: интересите
1: труден,
0: в града.
1: Много
0: е труден.
1: Един град се развива и ние не може да го отречем.
0: Така е.
1: Интересите са много. Те са икономически, социални, каквито и да е, градоустройствени, политически, всякакви са. И голямата визия за развитието на града трябва да се пише с много внимателно. И понякога тя като че ли се губи в решаването на дребни проблеми, което е голямата трагедия в случая.
0: Кое е най-близкото събитие, най-близката инициатива сега чисто хронологично, която подготвяте?
1: Бих казала, че те са малки неща, които са свързани с гражданско образование за ученици. Също така планираме нещо, което те първо ще го огласим, тъй като още не е готово, но по-скоро сме на темата гражданско образование. Имаме прекрасни идеи, които искаме да реализираме, но те не са, в момента търсим подкрепа за тях. За момента фокуса наистина е гражданско образование по една причина, защото много си обичаме доброволческите акции, но вече за наша радост, разбира се, смятаме, че сме от организациите, които подпомогнаха да има устойчиво гражданско движение. Хората лесно се ориентират и успяват сами да се намесят, когато има нужда от нещо да се свърши. И ние, може би, вече няма толкова нужда от нас, което ние се радваме, можем да мислим малко по-мащабно. Но в момента фокуса ни е гражданското образование. Имаме идеи, конкретни идеи, свързана с обезопасяването на града за децата и за младежите. Това е свързано първо с това нашите деца, независимо от възрастта, да се чувстват безопасно в движението си в града, в опознаването му на града, тъй като не знам какви са вашите наблюдения, но има деца, които и младежи, които не са излизали от своите квартали, ако са тези квартали не са на няколко спирки от метрото, примерно, или градски транспорт.
0: Да, някакси

Говорихме с Майя Цанева, журналист, експерт по комуникации и градски активист по темата за градския активизъм. Продължаваме в какво се случва.

0: Моята история. Моята тема.
1: Сайтът Варна Heritage се поставя за цел да представи най-обемната и подробна дигитална база данни на недвижимите културни ценности във Варна. Много интересни факти могат да се прочетат. Платформата съдържа подробности за над 500 сгради с културен статус, археологически обекти, архитектурни паметници в риск. Ще говорим сега с архитект Ирина Евтимова, създател и двигател на Варна Heritage. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Видях, че миналата година, точно през юли някъде, сте извадили една статистика за актуалното положение на различните паметници на културата във Варна. И около 43% от тях са били в добро състояние, други 40% в риск. И да, коя е най-трудната битка? За това кой как да ги поддържа ли? Или за това изобщо да бъдат опазени като паметници на културата?
2: Тя битката е всеобща, според мен, на нас като общество. Тъй като, значи, статистиката, която сте видяли от миналата година, днес, разбира се, изглежда по различен начин, защото вие знаете, че инвестиционните интереси не спът. Във Варна това е характерно, че над 90% от недвижимото културно наследство е концентрирано в централния район на града и в старата му част, която е също натоварена, нали, с туристически поток и така доста сериозна интензивност има като посещаемост и като така интензивност на обитаване. Това е проблема, че времето е много динамично и тази статистика с всяка седмица се променя. Опитваме се да следим какво се случва, но наистина не е, как да кажа, нещата просто много бързо се изменят. И това, което правим със сайта, всъщност е един вид мониторинг на недвижимото културно наследство във Варна, защото с тези периодични заснемания, които правим на обектите, можем да проследим хронологичното тяхно физическо развитие. Битката е там, че много от хората биха искали да реализират допълнителни площи, а това, което е най-важното в опазването на културното наследство, е запазването на неговата автентичност и цялост. Така или иначе, опазването не е само по себе си, то е комплексен процес, интердисциплинарен, но за мен начина да се справим с опазването и тази статистика да бъде променена и да бъде по-оптимистична, така да кажа, е да се информира обществото за ценността на обектите, да се популяризира потенциала на наследството, и точно това е, което се опитваме да направим.
1: Това е задачата. Да. Това е задачата на Варна Heritage. Има ли обекти във Варна, които не са регистрирани като паметници на културата, но биха могли, ако се вземат с тях към този момент?
2: Да, има такива обекти. Има дори такава инициатива, която община Варна беше подела 2015 и 2016 година с актуализирането на списъка на недвижимото културно наследство във Варна. Бяха предложени на Института за недвижимо културно наследство и на Министерството на културата около 150 обекта, които имат характеристики на недвижимо културно наследство, но никога не са били декларирани, или някои от тях са били декларирани, но в последствие са отпаднали от списъка по определени причини, някъде знайни, някъде незнайни. Така че има преди десетина години предложени над 150 сгради, които дори са публикувани на сайта на община Варна, но за съжаление капацитета на Министерството на културата не позволява толкова бързо да се случи тяхното разглеждане и представяне на статут, и затова все още процедурата, така да кажа, стои във въздуха.
1: Да, това с незнайните причини е една от притеснителните черти на нашето съвремие и на градските битки.
2: За съжаление, да.
1: Да, така е. Прочетох, че смятате сградата на аквариума за най-емблематична

0: Столичния културен паметник във Варна. Защо?
1: Да, ами това местните хора може би са забелязали, че логото на сайта всъщност е една раковина, която е един огромен декоративен елемент, който е точно над входа на нашата аквариум или всъщност истинското име е морска биологическа станция. Това е един много емблематичен обект. Първо, че е запазен в много висока степен на автентичност, средата му е запазена, той е в непосредствена близост до морето. Една от първите такива изследователски станции в Европа и е направена по европейски модел. Нашия изтъкнат варненски архитект Дапко Дапков дори е ходил в чужбина, за да се запознае с подобни проекти. Историята му е изключително интересна. Не само архитектурната и художествената стойност с много висока ценност, но и историческата. И затова за нас това е един много така специфичен обект, който носи духа на града.
0: Да се надяваме, че така ще си остане и ще бъде добре поддържан и добре обгрижван.
1: Да. И ние се надяваме.
0: Друго, което ми направи впечатление, че цените старите варненски чешми поддържат ли се те добре?
1: Да. Всъщност от чешмите мисля, че имаме само една или две, които са декларирани в списъка за недвижимо културно наследство. Има още 6 или 7 чешми, не съм сигурна, които ние сме предложили за деклариране през 2016 година, защото водната система на града датира от преди 1920 година и това също е едно културно наследство, на което би следвало да му се обърне внимание. Но те все още не са декларирани, някои се поддържат, някои дори местните хора не знаят, че има там на това място чешма. Различно е положението, затова сме се постарали да ги обединим и да ги декларираме също, но надяваме се някога това да се случи, за да могат и те да имат юридическа защита.
0: Какво бихте дефинирали сега като основни битки, които биха могли да се водят на територията на Варна от страна на градските активисти, например?
1: Наблюдава се все по, така да кажа, все по-осезаемо повдигане на тази тема. Хората,
0: да,
1: така на фона на информационните технологии, на социалните мрежи, доста повече се интересуват. Вижда се, че има такива общества. Има групи, доста големи, с много ценни материали в тях, които са в социалните мрежи. За мен най-важното е това обществото да узрее, за това по какъв начин трябва да се пазят и защо трябва да се пази паметта, която е в тези обекти. И другото е да, както, нали, администрацията, така и заинтересованите лица, като инвеститори, строители и всякакъв вид, нали, участници в този процес, да подхождат с уважение и да достигнем така европейското ниво на добавена стойност, на осмислянето на добавената стойност в тези обекти, защото в България все още това да се занимаваш с паметник е утежняващо положение във връзка с дългите процедури и ограниченията, които се изискват от администрацията, но въпреки всичко, така или иначе, нещата трябва да се случват по съответния ред. Начина е както обществото, така и заинтересованите страни да бъдат достатъчно добре информирани за това какво трябва да се случи.
0: И да се оказва натиск, да, над институциите, когато може.
1: Да, с общи усилия и с, пак казвам, нали, на фона на това информационно общество в момента нещата се случват, когато има гласност, когато има обществен отзвук. Нещата се случват по правилния начин. Надявам се и за бъдеще да е така. Другото е, че трябва да се говори и за това какъв е капацитета и какво е финансирането в тази сфера, защото всъщност от целия държавен бюджет, бюджета за култура е изключително малък. Съотнесено
0: винаги.
1: Да, специално пък за културно наследство е още по-малък, защото там има и сценични изкуства и всякакви други неща, нали, които се финансират. За културното наследство за момента като държавна политика и като финансиране остава малко назад и това си личи.
0: Както
1: от държавните, да, общинските обекти, които също нали, подлежат на санкции, подлежат на контрол и така нататък, но просто трябва да има много по-стабилна държавна политика и начини за финансиране, осигурени от държавата.
0: Как ще развивате Варна?

0: Heritage, има ли какво да се добавя?
1: О, разбира се. Когато публикувахме сайта, той беше всъщност една просто информационна система, която трябваше да осигури обществен достъп до тези специализирани архивни материали, защото нашия екип има доста така дълъг опит, дългогодишен опит в опазването на културното наследство и винаги това за нас е било пречка, че информацията за тези сгради е трудно достъпна. И след като публикувахме декларираните сгради, недвижимо културно наследство, които са архитектурни на територията на община Варна, започнахме лека по лека да разширяваме спектъра. Година по-късно публикувахме археологическите обекти с заснемането и доста по-дълга така обяснителна част, защото те все пак имат много по-солидна история. След това публикувахме обекти, тези обекти, които нямат статута, са предложени за деклариране. Направихме в сайта част с всички архитекти на Варна, и които са работили на територията на града.
0: Е интересно.
1: И да, там има едни също много готини функционалности, че може на всеки всяка от характеристиките може да излезе като критерии за търсене. И това всъщност тази функция улеснява проучването и въобще всякакъв вид изследвания, които може да се направи. Продължаваме да добавяме, имаме и секция с маршрути, в която все още има само един, ще продължаваме и напред. Това, което се борим в момента, е да интегрираме малко по-високи технологии в сайта и да започнем да публикуваме триизмерни модели на обекти, интересни, архитектурни, археологически и така нататък, но това предстои в бъдеще.

слагаме края на днешното издание на Какво се случва. Приятна вечер от нашия екип. Яна Пункина, Михайла Колева, Никола Попов и от мен Мариана Ганчева.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на изпълнителната агенция.

Аз съм Камелия Тодорова. Вие слушате програма Христо Ботев. Слушайте я и то внимателно, защото ако искате да сте информирани и в час, какво се случва, как се случва и къде се случва, това е точното място да го чуете.

Българско национално радио. В 18 часа на 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста. Другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още в бюлетина. След нощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро, съобщава нашия

0: Кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка задържане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и на баща му. В клуба на Етот Ивайло Колев те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
3: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно град Пловдив следва да бъдат премахнати.
1: Всъщност Ивайло Колев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Колев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. В крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви са с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
4: На терен продължават да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Джартов.
5: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
4: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
6: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
4: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
0: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливан дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
7: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, покъщнена, мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
0: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера.

0: Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
1: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
2: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.
1: Преди обяд бяха описани щетите в община Пещера, преди малко приключи оценката на щетите в Батак.
2: Констатирахме три улици, които са с нарушена отсъстваща настилка, други улици, които са с наноси от камъни от дървета, около 16 наводнените къщи в Батак.
1: Пещера обстановката се нормализира в момента. Тече заседание на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
3: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
1: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
0: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
4: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
0: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
5: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините Мария Костова.
0: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
6: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
7: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до капитан Андреево.

0: Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
1: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
0: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним, какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служители на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
3: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
4: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да вземат тази длъжност.
3: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Борислав Велишков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
5: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв крайен резултат ще произведе?
3: Най-остра бе критиката на Тома Биков от

0: според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
1: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
0: За новините, Даниел Инков.
2: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
3: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това, кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините, Добромир Видев.
2: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщиха преди малко CBS и Axios. Донбас да бъде превърнат в свободна икономическа зона. Тази идея на американската дипломация за решаване на руско-украинския конфликт е заложена от Украина в документ с предложение за примирие с Русия. Кремъл категорично отхвърли подобна възможност, съобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за приключване на войната с Русия до края на следващото лято, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски експерти, които да бъдат представени на Москва. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
5: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
4: Зеленски съобщи днес, че Украина е получила малък брой ракети прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
6: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
4: За новините, Михайлина Димитрова.
2: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на икономиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата система страните, които търгуват с Техеран. Веселин Пълнов допълва.
7: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
5: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
7: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесън определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Български политици

0: са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни, покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
1: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат. До успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
0: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
2: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видя в твърденията на министър Стоянов повторение на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
3: Аз, като оставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато поискаха и си тръгнаха, когато поискаха.
0: Каза лидерът на партия Възраждане. Самолетите цистерни напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почет на полицайите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: 4 години минаха, делата още не са приключени.
5: За сега не сме доволни.
6: Вие настоявате за най-тежката присъда?
5: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е

0: терористичен акт. Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православя техния Бог, техния Аллах.
1: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование.
2: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време.
3: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14-ти на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите. Аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
2: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старши треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият мач завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу ОФИ Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за Офи. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще вземе овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови три медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Данил Жеков в категория до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2-3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на Световното първенство в Доха, Катар.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата част от страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в

Дните днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, носителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад, най-късно ще се ориентира той от тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици.

0: Сега вятърът ще от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-североизток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има през първия ден в североизточната част от страната, а в петък главно в централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: От 1 до 9 км посока Варна, движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 25 август. Соченият за лидер на Пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции, реши окръжният съд в Пловдив. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демраджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
4: Слушате надпяване.
5: Слушате надпяване.
4: Класацията за народна музика.
6: Здравейте, започва класация надпяване.
7: Ние сме Юлия Гаддарова
6: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация на пяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване!
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

Димитър Анудов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успоредно започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студентството помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с финосет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаутов. Номер 3.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 1995 година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно нова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

по музикалното вдъхновение на Стефан Драгостинов, а до последната минута на Жива вода, класация над пяване, сме обещали да звучи хубавата ни народна музика. Затова без да губим време, ще чуем гласовете на Комния Стоянова и Веселин Джигов.

Звучи извеждане на булката. Музиката и изпълнението са на Атанас Вълчев, а веднага след това ще чуете Чичовите синове в изпълнение на Лалка Павлова и едно хорово изпълнение Мариано. Солист е Йовчо Карайванов, заедно с ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Аранжимента е на Николай Кауфман.

На раздяла слушаме «Пошла е Донка на Нива» с гласовете на Кремена Станчева и Василка Андонова. От мен Ивайло Маджаров. До нови срещи. Останете с програмата на Българското национално радио.

Здравейте! Вие слушате предаването Студио Музика, чиято концертна версия тази вечер е подготвена за вас от звукорежисьора Владимир Тренчев и мен Мария Вълчанова, и която в последния си брой за най-летния месец от годината, какъвто е месец август, преминава под наслов «Довиждане лято». В днешния епизод ви предлагаме музика от барока до настоящето, посветени на лятото или вдъхновени от неговия характер и проявления. За това е началото, което поставяме, не би могло да бъде друго, освен музиката на италианския бароков майстор Антонио Вивалди, когато темата е свързана с някой от сезоните през годината и, разбира се, с неговите концерти Гроси годишните времена, представени в следващите минути от второто концерто Гросо, озаглавено Лято.

Всеки стадо чезнат не иде под яркото слънце на сезона тежък и от него борът пламва. Глас издига куковица, след нея гука горголица, а пък Штиглец им приглася. Зефир при тях повъхва леко, ала ето че завчас спор с побратима си свой подфаща пак пореят лош. В предчувствие за буря съдбоносна, проплаква там от страх пастира и в това предчувствие за мълни и гръмове зловещи отпуска той ръцете и краката си за отдих под рой мухи, танцуващи в бяс. Уви, предчувствието се сбъдва. Трещи и святка величествено небе, поваля и пилее житни класове. Това четем в авторския сонет на Антонио Вивалди, посветен на лятото и озвучен в съответстващото едноимено Кончерто Гросо, част от цикъла му от Кончерти Гроси годишните времена. А изпълнители в току-що прозвучалия запис, при това на оригинални барокови инструменти, бяха цигуларката Синтия Мюлер Фрайвогел и берлински ансамбъл Гласовете на музиката. Сега от слънчева Италия и по-конкретно от Мантуа, където Вивалди пише своите годишни времена, се отправяме към Виена, където през 1801 година Йозеф Хайдн завършва

на композитора сътворението на света. И подобно на нея, чийто източник е образец и с английската литература, представена от поемата на Джон Милтън, Готфрид ван Свитен избира и за годишните времена източник от същата страна. Това са четирите поеми, обединени под общото заглавие «Годишните времена», написани между 1726 и 1730 година от родоначалника на английския сантиментализъм Джеймс Томпсън. Тази творба, която подобно и на сътворението, преминава на премиерата си с огромен успех, прави истинска революция в ораториалният жанр до тогава с това, че вместо сюжети от историята, Библията или митологията, представя живота на обикновения човек в неговия бит и свързания с него трудов процес от пролетното пробуждане на природата до разразяването на зимните виелици. И макар да няма ясно очертана сюжетна линия, главни действащи лица в ораторията са трима герои, олицетворяващи селския бит и труд от онова време. Симон, изпълняван от бас, Лукас, чиято партия е тенор, и Хана със сопрановата партия. В следващите близо 30 минути ще съпреживеем битието на тези три персонажа през лятото във втората част на Хайдновата оратория «Годишните времена». Изпълнители са Ида Фолк Уиндланд, сопран, Ив Селенс, тенор, Биргер Раде, бас, Октопус Хор и оркестърът Le Concert de Avens, всички те обединени под палката на Барт ван Рейн в документален запис от 3 юни 2021 година в Кралския музей за изящни изкуства в Белгия.

Втора част «Лято» и с ораторията «Годишните времена» от Йозеф Хайдн прозвучава в изпълнението на Ида Фолк Уинтланд Сопран и в Селен Стенор, Биргер Раде Бас, Октопус Хор и оркестър «Ла Консерт де Аверенс» с диригент Бар Ван Рейн. А нашето пребиваване в музикалния свят на лятното настроение остава в епохата на виенската класика с музиката на нейния гениален представител Волфганг Амадеус Моцарт. Въпреки че сред стотиците му опуси не откриваме нито едно произведение, непосредствено посветено на лятото или с очевидна лятна тематика, Моцарт създава истински шедьоври в жанра на тогавашната развлекателна музика, представена от дивертиментите, касациите и серенадите, предназначени основно за изпълнение на открито във виенските паркове и градини през летните месеци. А когато става дума за Моцартовите серенади, в съзнанието на слушателя веднага зазвучава най-известната и обичана сред тях, каквато е малка нощна музика. А ето и нея.

прочутата серенада, малка нощна музика от Волфганг Амадеус Моцарт, прозвучава в изпълнението на камерен ансамбъл Софийски солисти в документален запис от 1974 година, когато съставът все още се нарича Софийски камерен оркестър под диригентството на майстро Васил Казанджиев, част от гостуването на ансамбъла в далечна Япония. А ние се пренасеме от Виенските паркови градини в една от английските летни градини с едноимената фантазия за оркестър на живяле между 1862 и 1934 година английски композитор Фредерик Делиус, който макар да прекарва близо две трети от живота си в Париж, вписва името си като един от създателите на английската музикална култура.

Тура след Хенри Пърсел от епохата на барока и преди Бенджамин Бритън от първата половина на 20 век. През 1908 година Делиус завършва своята фантазия с заглавие в Лятна градина и я представя за първи път на 11 ноември същата година под своя диригентство в Лондон, а ние ще я чуем в изпълнението на симфоничния оркестър на Франкфуртското радио под диригентството на сър Андрю Дейвис в документален запис от Alte Opera Frankfurt от 13 май 2016 година.

Прозвуча фантазия за оркестър в Лятна градина от английския композитор Фредерик Делюс в изпълнението на симфоничния оркестър на Франкфуртското радио с диригент сър Андрюс Дейвис в документален запис от 2016 година. А сега от добрата стара Англия се отправяме за кратко към далечна Аржентина, за да усетим дъха на лятото в нейната столица Буенос Айрес. Вдъхновило класика на съвременната аржентинска музика Астор Пиецола да го възпее заедно с останалите сезони през годината в своите 4 годишни времена на Буенос Айрес, създадени между 1965 и 1970 година. Самото присъствие на името Буенос Айрес в заглавието разкрива желанието на композитора да покаже бухемския живот в бедните улици на аржентинската столица, където се е родило и самото аржентинско танго, както и различните периоди в живота на хората от предградията, асоцииращи се буквално и метафорично с кръговрата на живота в природата. Въпреки че не са замислени като циклична композиция и всяка пиеса е писана по различен повод, самият Пиецола често ги изпълнява последователно с основани от него квинтет в състав цигулка, виола, пиано, електрическа китара, контрабас и солиращ бандеон. Лятото на Буенос Айрес от Астор Пиецола ще звучи в изпълнението на цигуларя Кристиан Ли заедно с китайски филхармоничен оркестър с диригент Ся Сяотан.

В изпълнението на цигуара Кристиан Ли, заедно с китайски филхармоничен оркестър с диригент Ся Сяо Тан, чухме Лятото на Буенос Айрес от Астор Пиацола, написано през 1965 година, първоначално като музикален фрагмент към пиесата на Алберто Родригес Муньос «Меланита де Оро», а точно 6 десетилетия по-рано, през 1905 година, френският импресионист Клод Дебюси завършва най-мащабното си симфонично произведение. Три симфонични екси за морето, вдъхновени, както повечето му творби, от живописта на френските импресионисти, но в крайния случай и от цветните ксилографични пейзажи на японския художник и гравьор от края на 18-ти и първата половина на 19-ти век, Хокусай, чиято знаменита гравюра, голямата вълна край Кангава, украсява стаята на композитора и по негово желание копия от нея е отпечатано върху корицата на партитурата на морето. Макар премиерата да се състои в Париж през 1905 година под диригентството на Ками и Шевиар, нееднозначният прием на новата композиция дава основания на изследователите да считат за рождена дата на нейния сценичен живот 19 януари 1908 година, когато тя прозвучава под палката на автора, за когото това е и диригентски дебют. А като още един любопитен факт, свързан с творбата, е това, че на следващия ден Дебюси се жени за жената, на която е посветена композицията. Певицата-любителка и негова късна любов Ема Мойс. Въпреки че трите ексиза протичат без прекъсване и за разлика от трите ноктюрни, създадени по-рано, не могат да се изпълняват по-отделно, те имат програмни заглавия. Морето от зори до пладне, игра на вълните и диалог на вятъра и морето.

В изпълнението на кралски концерт Гебау оркестър под диригентството на Бернард Хайтинг отзвучаха три симфонични екси за морето от Клод Дебюси. А финалът на днешното концертно издание на Студио Музика, посветено на лятото и неговите нюанси, отреждаме и за част от творчеството на българските класици, въпреки че в техните творби рядко можем да открием програмност, непосредствено свързана с кръговрата на сезоните, така както това се случва в западноевропейската музикална класика. Все пак обаче, редица произведения са

вдъхновени от фолклорните източници, описващи бита на човека през различните годишни времена. Такъв пример откриваме в пет скици за струнен оркестър от Марин Големинов, написан през 1952 година, чието две пиеси «Жътва» и «Танц» ще звучат в изпълнението на легендарния квартет «Димов», с което звукорежисьорът Владимир Тренчев и аз, Мария Вълчанова, ви желаем спокойна лятна вечер, добро настроение и приятни минути с националната програма «Христо Ботев».

0: Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и съм ви подготвил за тази вечер да слушаме концерта на Кръста Роджевски и Томика Рийд, проведен на 11 септември миналата година. Дебют и за двамата на българска сцена. На първо място искам да благодаря на Костадин Шурбановски, който ме запозна с този невероятен човек, Кръсте Роджевски. Сега ще разкажа и кой е той. Кръсте живее в САЩ от 1997 година, иначе е битолчанин. А за първ път българската публика чу неговия глас в философския хорър «Сенки» на режисьора Милчо Манчевски. В основната песен във филма, македонския «Evergreen» Еден Бакнеш в аранжимент на Дуке Бояджиев. Песен, която сякаш е изпята от Арто Линдзи, но води не към Бразилия или Нью-Йорк, а към тукашните географски ширини. През следващото десетилетие песни на Кръста Роджевски се появяват и в други филми на Манчевски. Всичките до един показвани на София Филмфест, Бикини Мун, Върба, а в предпоследния му филм Каймак, дори виждаме Кръста Роджевски в малка роля с една голяма брада. Но да върнем лентата с 30 години назад и да проследим историята от самото начало. Доктор Кръста Роджевски заминава за Нью-Йорк в края на 90-те, където след близо две десетилетия практика като психиатър ще се завърне към музиката. А музиката през 90-те си е съществувала в Битола. Преди заминаването си в родния си град е част от същия музикален и артистичен кръг, от който се раждат двете супергрупи, с чието имена днес свързваме Битола. Фолтин, честващи 30 години с Ей сега, и Любойна, групата на Оливер Йосифовски и Вера Милошевска. На американска земя Кръста започва да свири и записва, окружен не от кого да е, а от самата Мери Халворсън, с която са близки приятели и която свири на електрическа китара в първите му 4 албума. Впоследствие в албумите му ще чуем и музиканти като Тома Фуджилара, Икуе Мори, Кен Вандермарк, Крис Спит, Крис Дейвис, Томика Рийд, Никол Мичел, Ингрид Уайлброк и самия Бил Ласвел, който е продуцент на албумите на Кръста от няколко години насам. Кръста Роджевски дойде в България малко след излизането на изцяло соловия албум за глас и китара «Кръстена вода». А коя е Томика Рийд? Тя е американска челистка, композиторка и импровизаторка и е едно от най-добре познатите имена на съвременната авангардна сцена в Чикаго. Записвала е и е концертирала с Art Ensemble в Чикаго и отделно с Роско Мичел, с AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians, с Great Black Music Ensemble, с Антони Брекстън, с Джо Макфи, Макая Макрейвън, Никол Мичел, Майк Рийд, с двамата има едно много хубаво трио, Дейв Ремпис, Александър Хоукинс, Дейв Дъглас, Кейл Елзабар и много-много имена от тази категория. А ние тук имахме възможността да ги слушаме в България с песните на Кръсте, които не са джаз, не са рок-н-рол, не са етномузика, не са шлагерите, са някакви нови градски песни, които носят една задушевност, една сакралност от една страна, намигане от друга страна и разказват за живота, който живеем днес.
3: Thank you.

Здравствуй, на лице твое, здравствуй.

jako barde to. Не те освежи, ке отворам от комиските казани, кето днес сам на гробот, кайде да ми.

Tamika Reed. Наверное, написано, что Вика фальш. И песня за подсветник, дека никой не пее фальш, всекой има мелодия в сърцето. Това е беше проеката.

0: Слушаме концерт на Кръста Роджевски и Томика Рийд от Alarma Punk Jazz от миналата година, зала Singles на НДК, дебют за българската сцена. И преди да продължим към следващите няколко песни, сред които е и една от любимите ми песни Битула, да си поговорим малко за битулската сцена и какво значи това да си от Битула, а после разговора ще отиде съвсем в друга посока, чак към Марк Рибо.
1: Раните и мид и средните 90-те години в Битула бяха много интензивни културни, бидейки бихме ние една група на музичари и уметници, кои се дружевме цело време и свиревме заедно. Значи имавме, още пред да настани Фолтин на Бранко и на Пеце и Любойна на Оливер Йосифовски и Вера, имавме ние наш бенд, кой немаше име, во кој свиревме јас, Оли, Бранко,

0: Мистер, о, прекрасен.
1: Ставаме. Аген е прекрасен.
0: Имаме още няколко песни, ги видиме сега, няма проблем.

Добър вечер на всички, които в момента са на честотите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес е последният вторник от месеца, което означава, че е време за животът в джаз извън радара. Тук се гмуркаме много надълбоко в океана на джаз музика, както вече знаете, за да намерим онази, която остава скрита, която остава извън обсега на радара, защото това, което е на повърхността, винаги ще бъде лесно за опознаване. Днес това ще включва и пътешествие из Пуерто Рико, Финландия, Чикаго и различни краища на Европа. Започваме с Джонатан Суазо, пуерторикански саксофонист, композитор и преподавател, чиято музика се корени в пуерториканските и доминиканските традиции, които той докосва с съвременен манер. От него слушаме Heroes. Аз съм Михайла Колева, в студиото сме с звукорежисьор Михаил Михайлов, така започва животът в джаз. Останете с нас до полунощ.

Джонатан Суазо открие животът в джаз извън радара със своето изпълнение Heroes. Той е саксофонист, композитор и преподавател от Пуерто Рико, който изследва темите за произхода и наследството на един човек в своята музика. Ще чуем още едно негово изпълнение от албума Рикано, този път озаглавено Верделус.

0: Животът в джаз.
1: Джонатан Суазов всъщност получава редица признания за своето творчество и изпълнителство. Сред тях е споменаването на неговия албум «Рикано» в секцията за най-добри джаз албуми в New York Times за 2023 година, както и мястото му в селекцията на наградите Грами в топ 10 изгряващи артисти. Суазов обаче продължава да се намира извън обсега на радара, което го превръща в изключително ценна находка за търсачите на скритата музика. След него продължаваме с още един такъв любопитен случай. Ансамбълът Alter Ego, начело с барабаниста и композитор Йонас Лепянен, който ни отвежда в Хелзинки. От тях слушаме Ephemeral и I Saw It in a Dream.

0: Животът в джаз.
1: Финландската формация Алдерего, поведена от барабаниста и композитор Йонас Лепянен, представени тук в Животът в джаз, извън радара, може да се каже, че се усетиха от блясъци от ерата на Орнет Колман и разгара на свободния джаз в тяхната музика. Оригиналният техен състав е от тенор, саксофон, тромпет, контрабас и барабани, но извън тези постоянни участници, появата на различни инструменти и с любопитни тембри от всякакъв вид е задължителна, както чухме. Всеки от музикантите в състава може да бъде видян на финландската джаз сцена в различни други състави, както в повечето случаи се получава в по-експерименталната музикална среда. Сега е време да ви представя още един състав с изключителен заряд и енергия, воден от флейтата и сюжетите на Никол Митчел. Това е Никол Митчел с Black Earth Ensemble, за които ще разкажа след като чуем Cause and Effect.

Cause and Effect в изпълнение на Никол Мичел с Black Earth Ensemble, основани от Мичел през 1998 година. Самата Никол Мичел, освен музиканта и концептуален артист, тя често поднася музиката с поезия и обратното. Театралният елемент при нея е силно изразен, нещо, което определено допринася за яркото излъчване на групата. Те от своя страна се обръщат към африканско-американската история, спиритуалните традиции и, разбира се, авангарда по един много недиректен начин. Предстои да чуем още едно изпълнение от Никол Мичел с Black Earth Ensemble – Thanking the Universe.

0: Животът в джаз.
1: Животът в джаз извън радара представи Никол Митчел с Black Earth Ensemble, а сега от Америка се връщаме отново в Финландия, за да чуем Аурора Хентунен, която ще ни потопи в сферата на не изцяло композираната музика, преплитането на акустични с електронни тембри, амбиент елементи и непредсказуеми аранжименти. От нея слушаме Little Further –

Скъпи слушатели, живота дори аз извън радара за този месец наближава своя финал. Както знаете, всеки последен вторник от месеца предаването «Живота до джаз» излиза извън радара, за да ви представи някои скрити артисти и изпълнения, които не са в мейнстрима, но заслужават да бъдат чути. Последното изпълнение за вечерта отново ще бъде на финландската пианистка, вокалистка и композиторка Аурора Хентунен. Заглавието е «Less than always». Така завършва «Животът в джаз». Бъдете с нас и следващият вторник. За сега, както винаги, от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 26 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение е обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняеми Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в Пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
0: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, казва говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
0: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори.

0: на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
1: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39 на 100. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% на 100 от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната и способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8 на 100. За новините Мария Костова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят

0: тонуват временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Суслилне и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ред е на спортните новини. Представи ги Светослав Табаков.
2: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: «Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт». Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският им се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3. А Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна

0: Източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северозападни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивало Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение, обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 18-та част.
1: Приятно ми беше да се върна при децата, ала разговорът ми с тях не вървеше. Оказа се усилие свръх моите възможности, тъй като отблизо ме изправеше пред непреодолими пречки. Това положение се проточи цял месец с непрекъснати влушавания, странни подмятания и забележки, най-вече забележки, които ставаха все по-остри и по-остри. Изблици на малкия хиден ум на моите питомци. Това не беше плод, нещо в което от днешна гледна точка съм повече от сигурна, на моето пъклено въображение. Без съмнение можеше да се проследи и докаже, че двете деца съзнаваха много добре положението, в което се намирах. Даваха си сметка за необичайните отношения между нас, които продължаваха вече дълго време, и за атмосферата, в която всички ние живеехме. От друга страна обаче държа да посоча, че неназованото и неосъзнатото станаха главен елемент в общуването ни. Имаше дни, в които можех да се закълна, че едно от двете деца тайно смушква другото и му прошепва: «Май си мисли, че този път ще успее, ала няма да стане». Под «ще успее», например, разбираха да си позволя поне веднъж да спомена без заобикалки дамата, която ги беше подготвила за очакващото ме възмездие. Проявяваха поразителен и неутолим интерес към всичко свързано с моя живот, който аз не спирах да задоволявам. Знаеха всичко, което бях преживяла,

бяха запознати с всяко обстоятелство от моята биография. Те много добре умееха да дърпат конците на моето въображение и на моите спомени. След време, когато отново премислих тези наши разговори, установих, че именно заради тях у мен се загнезди усещането, че съм обект на тайно наблюдение. Подканяха ме, например, без никакъв повод, да им повтарям отново и отново духовитостите на Леля Гослинг и да им преповтарям вече разказаните подробности за хитрото пони на викария. Отчасти при случаи като горните, отчасти при съвсем различни от тях, с обрата, който взеха делата ми, моето критично положение, както го наричах тогава, стана съвсем осезаемо. Самият факт, че дълго време дните ми минаваха без да се случи нова среща, би трябвало да подейства благотворно на опънатите ми нерви. От онзи краткотраен сблъсък през втората нощ на стълбищната площадка и после от присъствието на жената, приседнала в основата на стълбите, не бях виждала нищо, нито вътре, нито извън къщата, което не беше за виждане. Лятото взе да преваля и скоро съвсем си отиде. Есента се спусна над Блай и преполови светлата част на деня. Понякога полъхът така замираше, звуците така притихваха, че сякаш неестественото затишие вещаеше момента. И тези впечатления се точеха с протяжност, която ме връщаше назад във времето и пак ме обсебваше трескавия трепет, като през онази юнска вечер, когато за пръв път видях Куинт. И по-късно, когато го зърнах през прозореца и тогава се улавях как напразно се взирам в скупчените шубраци отсреща. По повод на онази ужасна сцена с Флора край езерото, бях споменала в разговора си с госпожа Гроус и съвсем я бях смаяла с думите си, че от този момент нататък се страхувам повече сетивата ми да не се притъпят, отколкото да се изострят. Именно тогава изподелих онова, което най-живо трептеше в ума ми и не ми даваше мира. Истината дали децата са видели нещо или не. Защото така да се каже,

Ава, изподелих онова, което най-живо трептеше в ума ми и не ми даваше мира. Истината дали децата са видели нещо или не. Защото така да се каже, само това не бе окончателно установено. Та казах и, че предпочитам аз да бъда изцяло изложена на опасността и да им служа като параван, като защитна преграда. Как мога днес да се върна назад и да проследя странните стъпки на тази моя натрапчива идея? Имаше не един случай, когато сме били заедно и когато готова съм да се закълна в това, буквално в мое присъствие, но без моите сетива да долавят каквото и да било, ги навестяваха посетители, които двамата не само познаваха, но и очакваха. Те са тук! Те са тук! Ах, вие малки нечестивци! И щях да продължа. Да, сега вече не можете да отречете. Ала малките нечестивци отричаха и още как. При това с цялата си яйна сърдечност и нежна отзивчивост, на които бяха способни. Но в тези техни кристални дълбини блещукаше ехидното им самочувствие на създания, които владеят положението. Истината е, че ужасът се бе стаил в мен много по-надълбоко, отколкото предполагах. Още от онази нощ, когато очите ми блуждаеха под звездите, напрягаха се да зърнат било Куинт, било госпожица Джесъл, ала попаднаха на момчето, на чийто сън трябваше да бдя. Ако става въпрос за оплаха, прозрението, което ме осени тогава, ме оплаши повече от всичко друго. И именно в състоянието, до което бях докарана от него, направих най-съществените си заключения. И точно те взеха да ме измъчват така непоносимо. В определени моменти се затварях в стаята си и започвах да репетирам на глас, което ме даряваше едновременно с неподозирано облегчение и небивало отчаяние. Тогава си рекох, че се налага да сторя така, че те да олицетворяват нещо позорно и срамно. Дори с цената на това, произнасяйки ги, да наруша присъщите за всяка класна стая закони на вежливост и внимание. А когато си казах, те са достатъчно благовъзпитани, за да мълчат, а ти, тъй като ти е гласувано доверие, трябва да имаш низостта да говориш, почувствах как лицето ми пламна и побързах да го скрия в дланите си. След тези мъчителни и потайни изживявания, обикновено започвах да говоря превъзбудено и на висок глас до момента, когато настъпваше някое от онези болезнено осезателни затишия. Нищо друго не мога да ги нарека. В които странно замаян човек сякаш започваше да се носи или плува във въздуха насред страшно и глухо безмълвие, а целият живот замираше и нямаше нищо общо с шума, който всеки от нас, малко или много, неволно вдига край себе си. Това означаваше, че онези, гостите, са тук. Макар да не бяха ангели, те се явяваха и ме караха, докато усещах присъствието им, да треперя от страх, да не би да се обърнат към младите си жертви с някое пъклено послание или пък с образ по-жив и изразителен, отколкото биха удостоили мен. Онова, което не ми даваше мира, бе жестоката мисъл, че каквото и да съм видяла, Майлс и Флора са видели повече. Видели са неща ужасни и невъобразими, свързани с странната им предишна дружба, изкочили от миналото. Кога мислиш, че ще дойде той? Трябва ли да му пишем? От опит вече знаехме, че нищо не можеше да прикрие по-добре неловкото ни положение от този въпрос. Той, разбира се, се отнасяше до техния чичо от Харли Стрийт. Защото ние живеехме с големи надежди, че той може да пристигне всеки момент и да се присъедини към нашия малък дружески кръг. Невъзможно е да попариш тези надежди, по-категорично от начина, по който го бе направил самият той. Но без тях бихме лишили себе си от една от най-забавните си инициативи. Той никога не им пишеше. Това може и да е егоистично, но аз го схващах като част от доверието му към мен, което ме ласкаеше. Аз продължавах да нося в себе си духа на обещанието, което бях дала пред него, да не го безпокоя. И именно това ми вдъхна кураж, когато се наложи да съобщя на моите повереници, че писмата им до него не са нищо друго, освен очарователни литературни съчинения. Бяха прекалено изящни, за да бъдат изпратени по пощата, затова ги запазих за себе си. Пази ги и до днес. Сега, когато мислено се връщам назад, още по-неестествен ми изглежда простичкият факт, че въпреки моето болезнено състояние и тяхното победоносно ликуване над мен, аз никога, нито за миг не изпуснах нервите си пред тях. Никога не се вбесих.
Но когато за напрежението няма отдих, когато облегчението се отлага и отлага, тогава дали изнервеността, в която живеех, нямаше в край.

0: А на краищата да ме предаде. Наричам го облегчение, но то бе онова олекване, което душата изпитва, щом напънат прещрака и пружината се скъса. Същото, което изпитва и когато в душен ден първата грамотевица на проливен дъжд отпуши небето. Ала все пак бе някаква промяна и тя ни върхлетя изневиделица.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 18-та част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество на Радио Експреса. Продължават летните ни срещи на среднощния Радио Експрес, в които нашият културен влак става музикален. През целия месец август, месецът на почивката и безгрижието, това е вашата станция за музика и музикални пътувания. За поредна седмица ние ще ви предложим нова колекция от рок-н-рол странствания и с различни епохи на рок-музиката. Този път в нашето пътуване гарите са много, а пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение с неговите загадки и мистерии, които чакат да бъдат изслушани. А ние сме тук, за да ги изживеем. Както знаете, казваме рок условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти. Изненадите са гарантирани. И така, днес съм избрал още една нова група от 70-те години, която не е чак толкова известна на всички, затова ще ви подпомогна с няколко древни, но любопитни факта за нея. Именно това е групата, която е от комбинация от фамилни имена на двама членове.

Въпросните двама, които са били последователни членове на групата през цялата история. Смята се, че тази група е в основата на рока през 70-те години. Съвсем спокойно може да се каже, че те не приличат на никой друг в тяхната епоха. Това е според младшата Теса Сондърс. Ако това не стига, ще добавя и още. В по-късните години на тази рок-банда блести изключително Линдзи Бъкингъм като китарист, автор на песни, певец и дори продуцент. А още по-натам Стиви Никс. Тя обаче без съмнение е най-голямата звезда, излизала някога от... Сега малко внимание. Fleetwood Mac, разбира се. Вече реших, че беше време да издам името. И така, време е за началото на нашия 14-ти музикален маршрут. Вече полека-лека приключва август месец, затова нека да се насладим напълно на този топъл и безгрижен месец. За вас тази нощ работят звукорежисьора Владимир Тренчев и аз, Алекс Янев. Останете с нас, защото започваме.

Започваме с една песен с участието на известната певица Стиви Никс. Без да иска да бъде надмината от бившия си съпруг, Никс пише собствена песен за раздяла. Ефирната и устойчива мека рок балада Dreams. През 2009 година Стиви си спомня. Спомням си нощта, когато написах мечти. Влязох и подадох касета с песента на Линдзи. Беше грубо, само аз пеех соло и свирах на пияно в този момент. Линдзи я изсвири и ме погледна и се усмихна. Това, което се случваше между нас, беше тъжно. Бяхме двойка, която не можа да се справи. Но като музиканти, ние все пак се уважавахме един друг. И получихме някои брилянтни песни от това. Легендарната им емоционална турбуленция със сигурност е вдъхновила групата да продуцира най-новаторската си работа. Rumors остава един от най-обичаните и най-продаваните албуми на всички времена и до днес. С Dreams обаче Fleetwood Mac отбелязват единствения си хит номер едно в Съединените американски щати, изненада като се има предвид колко позната е музиката им. А сега продължаваме нашето настроение с още една нова песен. Набиращата сила New Age Rock песен, която послужи като заглавна песен на техния албум от 1987, Tango in the Night, е върхов албум. И върхов момент в албума. Засенчен от сингъл изданията, той все пак успява да се класира високо въз основа на радиоигра. Забележете. Песен, която първоначално е предназначена за един от соловите проекти на Линдзи Бъкингъм. В крайна сметка той кани Флитуд Мак да запише песента с него, като Мик Флитуд и Джон Макви ритъм секцията записват може би най-мускулестата и най-зла творба до сега. След нея следват още Black Magic Woman и Big Love.

Чухме песента Big Love, водещият сингъл от албума на Fleetwood Mac от 1987, Tango in the Night. Първоначално е бил предназначен да бъде крайъгълния камък на соловия албум на Линдзи Бъкингъм, докато Кристин Макви не го убеждава в противното. Връщайки се заедно през 1985 година, след раздялата им през 1982 година, след Mirage, нещата отново се осложняват, когато Стиви Никс се връща в студиото с кипящо напрежение по време на проточени 18 месеца усъвършенстване на албума. Въпреки оплакванията им, Big Love оглавява успеха на Tango in the Night и групата посреща обратно с отворени обятия, като сингълът достига номер 5 в американските класации. Те обаче не свирят песента на живо до събирането им през 1997 година за турнето The Dance, в което Бъкингъм изпълнява хипнотизираща солова версия само с акустична китара в акомпанимент. По-рано пък чухме Black Magic Woman, която е често бъркана с песента на Сантана, след като роденият в Мексико китарист я прави като кавър версия през 1970 година. Питър Грин се сприятелява с някои хора, практикуващи черна магия, което се предполага, че вдъхновява песента, която чухме преди малко, и това го насърчава да се занимава с LSD, което в крайна сметка довежда до изгнанието му и напускането на групата. Достатъчно разказ, а сега е време да преминем към следващата селекция от песни Man of the World, Albatross и Landslide.

В периода между 70-те и 80-те години на миналия век може да се обобщи, че музиката на Флитуд е доста несигурна като път и до висока степен рискована и авантюристична. И по тази причина можем да разберем загрижеността на родителите, които тогава са потиквали своите деца да завършат своето образование преди да мечтаят за сцената. И ето какво общо имат тези неща с песента Landslide, която чухме току-що. Тя е написана за връзката на Стиви Никс с нейния баща, който след като тя написва Landslide, той я насърчава да се завърне отново към обучението си, защото музиката е вероятно да не се отплати и да не достигне своя успех, на който се е надявала. За щастие това обаче се случва, след като тя се присъединява към Fleetwood Mac. И ето какво казва Стиви Никс. 3 месеца по-късно Мик Флитуд се обади. На вечерието на Нова година, 1974 година, той се обади и ни помоли да се присъединим към Fleetwood Mac. Така че минаха 3 месеца, аз имах общо 3 месеца, за да постигна целта си за 6 месеца, която баща ми ми беше заръчал. Когато бандата се събира отново за 1997 година в турнето The Dance, Никс и Бъкингъм изпълняват тази песен сами, заедно на сцената, като Стиви каза пред Rolling Stone: можете да излезете на сцената и да имате малко любовна афера, а когато се върнете към съблекалните, всичко свършва. Но докато си на сцената, е истинско. И така, уважаеми радиослушатели, нашата среднощна музикална разходка продължава с 3 нови песни. You Make Loving Fun, Everywhere и Don't Stop.

Без съмнение, една от най-радостните, оптимистични песни, които някога са достигали до ефира на радиото, Don't Stop пристига през 1977 година, като третия сингъл от албума Rumors. Написана от Кристин Макви, която също пее водещи вокали. Това е ода за продължаване с живота и любовта след развода и с басиста на групата Джон Макви, въпреки че той не го осъзнава в началото. През 2015 година той казва в интервю: «Никога не съм събирал това в едно. Свиря я от години, тази песен, и чак докато един не ми каза: „Крис написа това за теб“. Наистина ли?» възкликва той. Don't Stop въвежда Fleetwood Mac до номер 3 в американските класации на Billboard и спомага за това групата да се издигне отново като суперзвезди. А сега се отпуснете, защото следват още няколко страхотни парчета: Gold Dust Woman, Gypsy и Sarah.

0: плейлистите на машинистите.
1: Сера остава лична любима песен на Стиви Никс от Fleetwood Mac, въпреки че има и дълбока лична история за тази песен. През 1977

Година тя се среща с Дон Хенли от Eagles, но абортира детето, което имат, след като забременява от него. Тя иска да нарече бебето Сара и името остава с нея, което е просто покъртително, честно казано. За амбициозния двоен албум Tusk на Fleetwood Mac от 79-та година, Никс черпи от този опит, както и от връзката си с Мик Флитвуд, който се разделя с нея, за да излезе с приятелката и модел Сара Рекор. Сложно става, нали? Но сега преминаваме към една друга песен – Gold Dust Woman, написана от Стиви Никс, която никога не потвърждава със сигурност смисъла на песента, като текстът тънко забулва проблемите на групата с наркотици и измама. По това време от групата консумират необикновени количества кокаин. Цитирам: «Вземи сребърната си лъжица, изкопай гроба си», пее тя за герой, може би самата нея, който е на ръба на свръхдоза. Мрачните госпел наклонности на припева, съчетани с бавно изгаряща кънтри-рок композиция, е, всичко това се вихри перфектно в хармония в една от най-завладяващите песни на групата. Време отново да завъртим музикалната въртележка с нови песни сега. Те са The Chain, Little Lies и Over My Head.

Току-що чухме песента Over My Head. Именно Кристин Макви и Over My Head проправят пътя на Fleetwood Mac да се превърне в една от най-успешните рок-групи на десетилетието. Песента от 1975 година за чувството на несигурност в една връзка ги кара да пробият топ 40 в американските класации за първи път. Това ознаменува нова ера за Fleetwood Mac, като Линдзи Бъкингъм и Стиви Никс се присъединяват кратко след това, но оставят предишния си блус-рок багаж зад гърба си. След често излъчване по радиото, песента изстрелва едно име им с 1975-та, чак до върха на класациите за албуми и през следващата година. Сега нека се насочим към последната тройка песни – Tusk, Oh Well и Songbird –

И сега предстои да представя последната песен в този епизод, която е една от доста големите хитове на Fleetwood Mac. Въпреки че по времето, когато написва Rhiannon с Линдзи Бъкингъм, Стиви Никс не осъзнава, че името принадлежи на уелска богиня, а то пасва идеално на естеството на текста. Цитирам. Едва през 1978 година разбрах за Мабиногион и че Брануен и Рианон също са там и че Рианон изобщо не е била вещица. Тя е била митологична кралица, казва Никс в интервю през 2013 година. Но моята история определено беше написана за небесно същество. Не знаех коя точно е Рианон, но знаех, че не е от този свят. Мистицизмът на песента оказва голямо влияние върху самата Стиви, която започва да се облича в вещерски шалове и развяващи се рокли. Външен вид, който олицетворява нейното артистично изкуство. Въпреки че Rhiannon не беше голям хит по време на издаването си през 75-та година, тя се превръща в една от най-обичаните песни на Fleetwood Mac през годините след това. Тя също е и нашата последна песен тази нощ, така че нека я чуем.

Уважаеми радиослушатели, това беше всичко от музикален маршрут номер 14 на плейлистите на машинистите, което е нашата лятна схема за 2024 на предаването Среднощен Радио Експрес. Името на този епизод решихме да бъде Танго през нощта. Изпълнихме това среднощно пътуване с мастера на звука Владо Тренчев, а аз съм Алекс Янев. Останете на вълните на програма Христо Ботев и чуйте последната песен на Fleetwood Mac, която избрах, а тя е със сигурност най-легендарната от всички и подхожда на нашия финал. You can go your own way. От мен и от екипа, лека нощ!

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Днес сме с Джино Паоли и Данило Арея. Дуе Como Noi Que. Джино Паоли е един човек, когато винаги ще свързваме с Лагата, Вивере Анкора, Алберго Аоре, какви ли не други неща, свързани с хубавия италиански джаз, но започнали като италиански канцонети. Концерт в Парко де ла Музика, албум на съответната продуцентска къща в Рим. Албумът се казва Наполи кон Аморе.